0: En.
1: Kadutteko te mitään?
0: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
7: Ja vaahtera, haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa,
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vaahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
0: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, kammi ja
7: vaahtera,
8: haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
8: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin, piti sanomani sen verran vielä jalkapallon torstaina käydestyvistä MM-kisoista, että ensi viikon keskiviikkona on mahdollista päästä mukaan Radio Rocki järjestämään kisa katsomoon FIFA Fanzonella Helsingissä.
2: Eikä mikä tahansa FIFA Fanzone, vaan Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu fanikatsomo.
1: Kyllä.
2: Tämä on oikeasti kova juttu.
1: Tämä on kova juttu. Tämä on ensi viikon keskiviikkona. Mikäli haluat mukaan hienoon jalkapalloiltaan, käy kertomassa Radio Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisa katsomoon. Eli tässäkin on pätee sama, että kaikki vastaukset ovat oikeita.
2: Kyllä.
1: Joo. Ja me edellytä, että tiedät, mikä joukkue voittaa MM-kisat, ja jos käy niin, että se joukkue, mitä olet veikannut, ei voitakaan, niin me emme tule perimään sinulta mitään seuraamusmaksuja, että olet päässyt FIFA Fanzonelle, vaikka vastasit väärin.
2: Ja jos olet kaltaiseni, eli veikkaat Italiaa, niin kuin minä aion veikata, koska Italia
1: ei ole
2: on
1: kisoissa.
2: Aina vaihtoehto, ja se ei nyt kuulu tälläkään kertaa jo kisoissa, niin mitä sitten?
1: Niin.
2: Maailmassa on tapahtunut hullumpiakin asioita. Niin, ja maailmassa on tapahtunut hullumpiakin asioita. Ihan hyvin Italia voi jo nostaa kannun kohti kattoa.
1: Ja kuinka paljon Italia onkaan jalkapallomaailmalle tuonut.
2: Just näin.
1: Niin kyllä sille kuuluisi mestaruus, vaikka nyt ei kisoissa tosiaan
2: jos tässä nyt
1: mukana olekaan.
2: Pilkkoa mitä kaikkea, niin en nyt just muistanut pizzaa.
1: Paolo Rossin toi.
2: No joo, se tietenkin. Paolo Rossi on minun pyyhkeessäni edelleen, mutta en tiedä missä on pyyhä.
1: Niin.
2: Ai jumalauta, kyllä Paolo Rossi vaan oli kaikkien aikojen Paolo Rossi.
1: Joo, mitä siitä sitten, että kaverihan ei meinannut päästä 82 kisoihin, kun oli tämmöisiä jotain sopupeliskandaaleja, vedonlyöntijuttuja. Mitä niin, kaikkea
2: no,
1: siinä olikaan taustalla?
2: Koska ympäristö häiritsee just ne tärkeitä.
1: Niin, tuollaisia rehellisiä ihmisiä.
2: Tämä on päivänselvä. Niin kuin todettu, supla.fi/radiorock, niin siellä on mahdollisuus päästä meidän mukaamme Fanzone hommiin.
1: Kyllä, tämä ensi viikon keskiviikkona.
2: Joo, koska 3 päivää, 0 tuntia, 40 minuuttia, 15 sekuntia, niin Fanzone avautuu tuohon musiikkitalon eteen Helsingissä 11.6.–11.7.
0: Aurinkolasit päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Radio Rock.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
10: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
11: No, en.
10: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
11: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
10: Oot sä hana päälle -tyyppi?
11: En mä sekään oo.
10: Musiikki? TV-kuvalla?
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Myöhään sunnuntai-iltana saatiin seurata sitä totuutta, missä Iran laukaisi ohjussarjan israelilaisiin kohteisiin. Ja mistäs muusta siinä nyt kysymys voisi ollakaan kuin kostosta. Nimittäin Israelin sunnuntaina aiemmin tekemät iskut Libanoniin Beirutin alueelle Iranin vallankumouskaartin mukaan todettiin, että tämähän on jumalauta järkyttävää toimintaa, mitä meitä kohtaan lähtee. Samantien ohjuspatteristot suunnattiin sitten ikään kuin lähi-itämaiseen tyyliin. Tuskin niitä tarvi kääntää. Mm. Eiköhän niillä ole suunta ollut jo valmiina.
2: Aika lailla selvä.
1: Hauras tulitauko pitää sisällään sen, että niin sanottu isot patterit on oikeaan suuntaan jatkuvasti. Eikö se ole hauraan tulitauon merkki, että ohjusten siiloja ei käännetä?
2: Joo, pidetään taukoa, mutta kaikki mahdolliset osoittavat kuitenkin vanhaan suuntaan.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Ja kyllähän tämä on niin kuin harmillista, no harmillista siitäkin syystä, että öljyhintahan pomppasi sitten saman tien katosta läpi. Ja yhtä harmillista on myös se, että kuinka ainakin omiin silmiini, tämä on nyt tämmöinen oma tulkinta Trumpin ilman kehonkielen asiantuntijakommentti, mutta tämä Trumpin tämmöinen kuumotus ennen kaikkea Israelin suuntaan, niin anteeksi vaan, mutta mun mielestä Trumpille ei ole enää ääntä. Ja se ei johdu siitä, että hän on huutanut niin paljon, saattaa olla huutanut, mutta hänen äänensä on pakko olla maailmanpoliittisesti mitattuna. Joo, näennäisesti se pitää ottaa tosissaan, mutta mä luulen, että enemmän sille tirskahdellaan kuin se niin kuin vakavasti otetaan tosissaan.
2: Kiinnostaisi tietää, onko tämä Iranin aika lailla vahva sotilaallinen voima, niin onko tämä tullut Donald Trumpille jollain tavalla yllätyksenä? Mä
1: taannoin
2: luin artikkelin, jossa oli tämmöinen näkemys, että Trump oletti, että tämä homma on muutamassa viikossa ohi. Ja
1: pari ampu tulee tilannetta ja se on sitten siinä.
2: Mutta Iranhan on pystynyt pistämään oikein todella uskottavasti kampoihin ja tämä tuntuu pitkittyvän ja pitkittyvän vaan.
1: Ja jotenkin tämä tuntuu, että tämä todellisuus, ei tässä muuten minun mielestä näin tapahtuisi, että Iranin iskun jälkeen Yhdysvaltain presidentti Trump on kehottanut ainakin mediatietojen mukaan pääministeri Benjamin Netanyahua.
2: Benjamin Netanyahu.
1: Joo, siinä on vähän O-sekasta tuli mukaan. Pidättäytymään näistä lisäiskuista. Ja kun minun mielestä aikaisempi narratiivi on mennyt niin, että jos Iran on tehnyt jotain, niin ollaan uhattu tämmöisellä välittömällä niin kuin tuhoamisvimmalla, että jos tämä homma menee vielä kerrankin edes vähän tuohon suuntaan, niin teidät tullaan lakaisemaan maailmankartalta saman tien. Niin tämä on nyt vähän niin kuin muuttanut suuntaa. Et ei tämä hirveän yleistä ole, että Israelin suuntaan annetaan niin kuin sitä tukkapölyä, otetaan kuule tuosta oikein sivuhiuksesta kiinni, että nyt penkku, tilanne on tämä.
2: Joo, tätä hänen lempinimihän on Benku nimenomaan siellä, joo.
1: Et siinä on tietenkin se amerikkalainen ääntä myös mukana, Benku. Joo, mutta härmäläisille tutumpi Benku. On erikoinen tilanne, ja Trump joutuu jatkuvasti alleviivaamaan, että Netanyahu ei sanele ehtoja, ja Trump on painostanut Israelin kuulema lopettamaan iskunsa Libanoniin, ja hänen kerrotaan moittineen karkeakielisesti Netanyahua puhelimitse viime viikolla.
2: Oho!
1: No missä Trump ei käytä karkeaa kieltä?
2: Joo, nythän hän oli jostain TV-ohjelmastakin lähtenyt kesken kaiken pois, oli tämä Meet the Press.
1: Kun tuli vähän syliin ikään kuin Trumpin kannalta ikävästi
2: mutta
1: asiat.
2: Mutta hän perusteli, että oli niin huono sää, kun se tehtiin ulkotiloissa,
1: joo,
2: niin oli vain lähdettävä. Mutta joo, tämä Donald Trumpin ja Benjamin Netanyahun välinen suhde on kyllä mielenkiintoinen. Trump väittää puhuneensa kovasti ja käyttäneensä jopa karkeaa kieltä. Mutta saman aikaan on muistettava, että kyllähän tässä nyt niin taas käydään, että tämä Netanyahu puhui Donald Trumpin ympäri, että nyt tonne Iraniin kannattaa vaan iskeä.
1: Just näin, se on helppo homma.
2: Se on helppo homma, joo.
1: No aivan kivikautisessa kunnossa ja noin muutenkin.
2: Mutta ei ollut.
1: Sitä ei kyllä historian kivikautiset raportit kerro, että siellä on noin paljon saatu niin kuin lentävää rautaa ilmaa, jotka tuhoaa aika massiivisesti.
2: Eikä hallinto huolimatta siitä, että siellä
1: tapettiin kaikki.
2: Yritettiin tappaa kaikki, mutta ei sitten näköjään kuitenkaan tapettu. Aina sieltä vaan sitten uusi kaveri on tullut tai paremminkin tällainen, Iranhan on tehnyt aika nerokkaalla tavalla tämän oman hallintohimmelinsä, mikä nyt on tullut esille, että vaikka sieltä se kiistaton ykkösnimi, eli tämä Ayatollah Ali Khamenei saatiin murhattua ja tiettävästi poikakin on huonossa kunnossa, niin silti ei se hallinto vaan mihinkään siitä katoa.
1: Mutta aika huonosti pitää olla ottanut mitään haltuun, etteikö taas päivänselvä juttu, että jos sieltä yksi pää katkeaa, niin siinä on kaksi päätä vieressä kertomassa sitä samansuuntaista totuutta, miten homma menee. Tähän ei ole, eikö Trump katso ollenkaan niin kuin näitä hyviä sarjoja, missä tämmöllä samalla metodilla edetään ja luullaan tuhoavan jotain niin kuin kohtalokkaan niin kuin viimeistä väärintekijää, kunnes havaitaan, että ei ole viimeisiä väärintekijöitä.
2: Niin, voikohan ajatella jopa niin yksinkertaisesti, että kun saadaan joku tässä tapauksessa uskonnollinen johtaja Ayatollah Ali Khamenei murhattua, ja hän on johtanut siellä Irania tosiasiallisena johtajana vuodesta 1989. Että kun tämmöinen saadaan tapettua, niin sitten kansa ryntää kaduille juhlimaan ja kohta meillä on demokraattiset vaalit. Ja ajatteleeko hän todellakin niin?
1: Ehkä hän on sittenkin katsonut näitä sarjoja.
0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
4: tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa uutisten jälkeen Linkin Parkia. Ja, sallitko, Kuomaseni, että puhutaan erästä varsin vähälle huomiolle jääneestä suhdemuodosta nykyään, kun kaiken näköiset vapaat suhteet ja tämmöiset tuntuu keskusteluissa olevan, niin
2: onko se joku ihan uusi vai?
1: No semmoinen, mille mä en ainakaan tiedä mitään nimeä ja tuskin kukaan muukaan tietää. Kun tämä nyt ei ole varsinaisesti mikään etäsuhde, kun on kyseessä avioliitto. Mutta oli viikonloppuna 60 vuotta täytti eräs suuresti arvostamani toimittaja, ollut korporaatiossakin tietysti.
2: Joo. Eihän vieraana, olisi muuten täyttänyt 60.
1: Ellei olisi meillä ollut vieraana, kyllä.
2: Kyseessä on kaikesta kunnia.
1: Kyseessä on Mika Hentunen ja hän Hesarin synttärihaastattelussa kertoi elämästään, joka vaikuttaa kyllä hyvin, hyvin sellaiselta, miten mä nyt sanoisin, haastavalta.
2: Aha.
1: Miten hänen tilanteessaan tällaista avioliitto kautta parisuhde-elämää pystyy harjoittamaan.
2: En tiedä, miksi mulla tuli tuommoinen, joku saattaisi sekoittaa sen naurahdukseen, mutta mennään tähän haastavaan maailmaan selvästi. Nyt on nimittäin haastetta.
0: Radio Rock. Tätä on 100%

0: Radio Rock.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettaisiin?
14: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
13: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
13: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Herkkuja ruokapöytään.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
18: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
19: No, en.
18: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
19: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
18: Oot sä hana päälle tyyppi?
19: En mä sekään oo.
18: Musiikki? TV-kulalla?
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Toimittaja Mika Hentunen toimii tällä hetkellä Ylen Moskovan kirjeenvaihtajana. Sitä ennen hänen asemapaikkaansa oli Kiina, sitä ennen Yhdysvallat.
2: Hän on käynyt korporaatiossa vieraana.
1: Kyllä. Jos kohta vierailu pakotetuista syistä tapahtui puhelimitse, elettiin näitä koronarajoitusten aikaa.
2: Pakotettu puhelu, mutta muuten oltaisiin oltu normisti täällä studiossa.
1: Joo, tuolloin vierailun suuren agendana oli hänen kirjoittamansa kirja Trumpin perintö. Hän on kirjoittanut mielenkiintoisia kirjoja, pari dekkariakin, mutta ennen kaikkea hienoja tietokirjoja. Mä en ole dekkareihin tutustunut, joten en pysty sanomaan hänen tuotannostaan siltä osin.
2: Monihan tulee meille vieraaksi niin, että niillä on joku tekosyö, että moi, mä oon tehnyt kirjan tai sitten olen jotenkin...
1: Jotkuthan niin tekevät kirjoja ihan sen takia, että pääsevät meille
2: tänne
1: vieraaksi.
2: Pääsee tänne näin ja saavat sitten oman polkunsa
1: kyllä
2: sitä kautta.
1: Tehnyt hienon uran toimittajana, ollut ulkomaan toimittajana Söylissä, Brysselissä, Washingtonissa ja tosiaan Kiinassa ja nyt sitten tällä hetkellä Moskovassa, erittäin haasteellinen paikka olla länsimainen toimittaja. Koko ajan pitää pelätä, että akkreditointi, uusitaanko se vai ei, 3 kuukauden välein siis.
2: Joo,
1: hän joutuu uusimaan.
2: Olisin pelännyt ihan joka Jeesuksen vuosi, se on viimeiset 100 vuotta.
1: Mutta joo, hän täyttää huomenna 60 vuotta ja hänestä eilen oli Helsingin Sanomissa iso syntymäpäivä haastattelu. Ja nykyään kun puhutaan kaiken näköisistä suhdemuodoista ja mitä pariskuntien täytyy tehdä ja huomioida tätä ja jotkut ovat vapaassa suhteessa ja joillekin se sopii, joillekin ei, niin tämä on kyllä mielenkiintoinen, miten Mika Hentunen ja hänen kumppaninsa ovat avioelämänsä järjestäneet.
2: No äkkiä tämmöinen, niin kuin, jos joku haluaa miettiä, että oho, miten he ovat järjestäneet, olisiko tästä järjestelystä podcastiksi?
1: Aivan varmasti.
2: Okei.
1: Aivan varmasti, mutta minusta tuntuu vähän siltä, että Hentusella ja hänen puolisollaan on niin paljon muuta mielenkiintoista puuhaa, että
2: et ei ole podin pakkoa.
1: Ei tarvitse Podimolle lähteä kauppaamaan.
2: Jaa, kaikki on kyllä ostettavissa.
1: Varmasti, jos niin, se on kyllä totta, joo.
2: No hit me.
1: Joo, eli hänen puolisonsa Kristiina, joka on hänkin työskennellyt toimittajana, hän on tällä hetkellä konsulttiyritys Miltonin Yhdysvaltain toimitusjohtaja ja asuu Washingtonissa.
2: Ova.
1: Ja Hentunen asuu siis Moskovassa.
2: Siinä on muuten eri paikka.
1: Oh. Ja tilanne on se, että kun molemmat ovat tehneet hyvin näyttävää uraa kumpikin tahoillaan, niin edellisen kerran pari on asunut saman katon alla Hentusen ollessa kirjeenvaihtajana Washingtonissa vuosina 2017-2022.
2: Eli muistojen varassa.
1: Eli 4 vuoteen he eivät ole asuneet yhdessä. He ovat siis naimisissa, eikä mitään sen kummempaa ongelmaa, eikä tämäkään mikään ongelmaa, tämä on heidän tapansa. Hentunen kertoo Hesarille, että olemme tehneet tämän valinnan, koska kummankin työtehtävät ovat olleet niin mielenkiintoisia. Pyrimme tapaamaan ainakin 3 kuukauden välein.
2: Okei. Siihen ei kannata ladata siihen niin kuin 3 kuukauden juhlamieltä siihen yhteen tapaamisen hetkeen.
1: Ja sitten kun ottaa vielä huomioon sen, että heillä on myös aikuinen tytär ja hän asuu Lontoossa. Niin tässä aika hyvä tämmöistä sukkulointia

0: Kyllä, että
1: mutta
0: miten
1: on täydellistä, että ainakin yksi on pois jaloista. Että jos ikään kuin aviopari haluaa nähdä toisensa, niin luojan kiitos.
0: Mm.
1: Ehkä se on sitten se kerran vuodessa joulu tai joku vastaava, missä sitten myös Lontoa saadaan.
0: Mutta musta tämä oli kyllä siis aivan mieletön, tämä on hämmentävän vähälle huomiolle jäänyt tämä, kun yleensä ei tarvitse juurikaan ihmisten risahtaa parisuhteistaan, niin alkaa sen päiväinen keskustelu, sopisiko teille ja meneekö tämä ymmärrykseen vai yliymmärrykseen vai mitä kaikkea. Mutta heille tämä sopii edellisen kerran, he ovat 4 vuotta sitten asuneet yhdessä. Ja he pyrkivät tapaamaan ainakin 3 kuukauden välein.
1: Mä oon ollut voimakkaasti sitä mieltä usein, että jos totta kai poikkeuksia löytyy, mutta ennen kaikkea käytännössä samaa lajia harjoittavat alan ammattilaiset. He ymmärtävät sen toisen työn ja siinä on semmoista niin kuin samansukuista ajatusketjua, niin he pärjäävät tämmöisessä
0: kyllä
1: ikään kuin kuukausileikissä. Uskon näin, että todella moni parisuhde on, jos sitä pidetään pelastumisena, että se jatkuu ja jatkuu. Voihan erokin olla pelastuminen. Mutta tässä tapauksessa, jos ajatellaan, että parisuhde jatkuu, niin olen sitä mieltä, että usein toisten töiden totaalinen ymmärtäminen, eli samalla alalla toimiminen, on yksi pelastus.
0: Joo, ja tämäkin on niin oiva osoitus siitä, että molemmat voivat tehdä hyvinkin näyttävää uraa ilman, että toinen joutuu miettimään, että pitää mennä niin kuin puolison töiden takia, täytyy muuttaa sitten sinne ja tänne ja tonne. He ovat tehneet mielenkiintoista ja näyttävää uraa molemmat ja ura jatkuu
1: niin,
0: kummallakin.
1: Uskotta älä, molemmat pystyvät olemaan alansa ammattilaisia. Sairasta!
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
0: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
2: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
0: joo,
1: tätä.
0: Joo, totta joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle? Mm.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkaus.

0: Areenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Marjayritykset, suomalaiset sellaiset, ovat olleet nyt tikun nokassa. Viimeksi kyseessä oli tämä kartelliepäily. KKV, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, oli tehnyt tutkintaa. 4 vuotta olivat tutkineet ja kartelliepäilyt tuotiin julkisuuteen. Tänään on tullut uudenlaista tietoa marjayrityksistä. Tämä ei liity niinkään kartelleihin, olkoonkin, että tämä yritys, josta tässäkin uutisessa on kyse, on yksi kartelliepäilyn kohteista, eli Polarica marjahankinta. Sen entinen toimitusjohtaja on saanut tuomion. Jukka Kristo on tuomittu 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen Lapin käräjäoikeudessa. Samalla hänen thaimaalainen yhteistyökumppaninsa tuomittiin 9 kuukauden vankeuteen thaimaalaisen yhteistyökumppanin rangaistusta alentavana. Seikkana otettiin huomioon hänelle aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistus. Herrat sai 78 ihmiskaupasta sai nämä tuomiot.
2: Aika vahvat tuomiot. Joo. Siis tarkoitan, että siinä pitää jo tehdä. Joo, ja tulee tämmöistä ehdottomuutta tilille.
1: Kyllä, kyllä. Oikeudessa käsiteltiin muun muassa sitä, millaisissa oloissa thaimaalaiset marjanpoimijat elivät Suomessa vuonna 2022. Rikoksia epäiltiin tapahtuneen useilla eri paikkakunnilla, ja syytteiden mukaan kaksikko värväsi poimijat Suomeen, jossa poimijat joutuivat luonnonmarjojen keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Syytetyt ja nyt siis jo tuomitut, käräjäoikeudessa tuomitut, ovat luonnollisesti kiistäneet syytteet.
2: Totta kai, koska eivät varmasti tarkoittaneet.
1: Ei mitään pahaa ole tehty, eikä ainakaan tarkoitettu.
2: Ei missään nimessä.
1: Tämä on siis käräjäoikeuden tuomio, joka toki voi hovissa vielä muuttua. Meillä ei ole tietoa vielä siitä, aikovatko he valittaa, mutta jos kerran syyttömiä ovat, niin totta kai.
2: Mutta miten se onkin, että joskus syyttömän elämä voi muuttua niin, että se kiristyy se tuomio.
1: Niin. Ja nämä...
2: Tonsi jumalauta, siinä pitää kyllä ihmisarvoa pistää lyttyyn käräjäoikeuden tuomion tällaisen kolahtaiskohdille.
1: Mm.
2: Ehdotonta yli 2 vuotta, niin se ei ole mikään pikkuleikki.
1: 2,5 vuotta ehtollista Suomessa, kun saa, niin se alkaa olla jo. Se alkaa, anteeksi, ei ehtollista, se oli leikittelynimi ehdolliselta, vaan ehdotonta nimenomaan. Joo. 2 vuotta ja 6 kuukautta ehdotonta. Itse asiassa taitaa muuten olla niin, vaikka en ihan tarkkaan nyt tunnekaan tätä lainsäädäntöä, että yli 2 vuoden tuomioita ei enää voi edes ehdollisena antaa.
2: Joo, joku tällainen raja siinä on. Mutta
1: Jukka Kristo, 2,5 vuotta ehdotonta hänelle. Nämä marjayritykset ja ennen kaikkea heidän johtajansa, niin tämä antaa, nämä viime aikojen uutiset ovat antaneet aika kummallisen kuvan heistä. He kiistävät jyrkästi kaikki mahdolliset syytteet, mitä heitä kohtaan on esitetty. Oli kyse sitten poimijoiden olosuhteista, missä he saavat sitten yöpyä ja kuinka paljon tätä työtä teetetään. Ja,
2: miten on, voikin olla niin kuin kaikessa niin eri näkemys?
1: Mitä se yksi kaveri selitti, että kato, kun Ruotsissahan tämmöiset kartellit on sallittu ja höpö.
2: Ei Kristos
1: notta, sanoisi pohjalainen.
2: Kyllä.
1: Joo. Jukka Kristo, 2,5 vuotta vankeutta, että näin.
0: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi.

0: Niin. Sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
15: Voinko me tulla mukaan, please?
14: Mitäs tarvitset?
15: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
18: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
19: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: En.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Nonni.
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
5: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
6: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
5: Oot sä hana päälle tyyppi?
6: En mä sekään oo.
5: Musiikki? TV-kuvalla?
6: En.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: 100 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan

0: podcast-suosikki. Girls Chat.
1: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
2: No, en.
1: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
2: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
1: Oot sä hanaa päälle -tyyppi?
2: En mä sekään oo.
1: Musiikki? TV-kuvalla?
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
1: Älä huoli. Ota off punkki.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhu!
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Paksuus testin jälkeen oli kasvanut 17% ja pussi oli jämäkkä.
2: Mitä tuossa
1: oli...
2: kuvaillaan?
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Häneltä on kysytty, miksi pussi oli paksu testin jälkeen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
12: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
11: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Radio.
14: Rock.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Hyvää huomenta, se on 5 minuuttia yli aamu 6 kello. Radio Rockin korporaatio jälleen kerran paikalla. Kim Sainio, Harri Moisio täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Minun mielestä minä olen nukkunut trooppisen yön. Toki saattaa olla, että mulla oli paksumpi peitto, kun varastin se vaimoni päältä, mutta...
0: Yö oli niin poikkeuksellisen hieno, että päätin keskellä yötä ottaa semmoinen 1,5 tunnin valvomisen siihen, mutta okay. Nukahdin uudestaan.
1: Sehän on niin kuin parasta, mitä yölle voi antaa omaa valveillaoloaikaa.
0: Joo.
1: Eikö vaan?
0: Kyllä, kyllä.
1: Vau. Wow. Joo, mä taas sitten...
0: Näin hienoa yötä ei kannata käyttää mielestäni ainakaan kokonaan nukkumiseen. Kyllä sain nukuttua ihan hyvin, ei siitä kysymys. Mutta siinä oli välillä, ei nyt ehkä ihan 1,5 tuntia, tunnin verran oli semmoista aikaa.
1: Mutta se on liikaa yöllä. Sitten mä kunnioitin myös niin kuin talomme tämmöistä kestävyyttä ja sitä, että kuormitetaan sitä vuorokauden aikana vähän eri tavalla. Kun se on aika usein valoisaan aikaan tai hämärään aikaan, niin talossa käytetään kauheasti talon tuotteita. Niin mä oon nyt pyrkinyt siihen, että ihan keskellä yötä, ihan älyttömään aikaa, niin mä pistän meidän vesijohtoverkoston toimii sillä lailla, että viemäri vedetään ja käsiä pestää. Ja, että niin kuin vessan käyttöaste on kova yöllä, niin mä uskon, että se on pitkäikäisempi tämä koko meidän ilmaputkiremonttia, kun siellä pistetään vesi liikkeelle.
0: Juu, se liikkuu se vesi siellä, joo. Ettei jää sinne ettei haukumaan. No, ettei jäädy, joo. Se on hyvä pitää putket liikkeellä.
1: Mutta hei, eihän tässä nyt pelkästään tämmöistä. Ollaanhan me nyt jumalauta, mehän ollaan huomioitu, me ollaan innostuttu, me ollaan kertakaikkisesti järkytytty. Ja kaikista näistä me sitten rakennetaan teille, rakkaat kuulijat, ihan mahdoton aamu.
0: Joo, onko nyt niin, että NHL:n Stanley Cup-finaaleja ei ole pelattu viime yönä?
1: Tiistai keskiviikkoyönä tullaan pelanneeksi. Oli tämmöinen 2 päivän huili.
0: Joo, minä vähän odottelin, että olisi jo nyt pelattu, mutta ei näköjään sitten ole.
1: Joo, itse asiassa eilen, kun me ei puhuttu siitä viikonlopun pelistä, aivan mielipuolinen, joka päättyi jatkoajan jälkeen Vegasin voittoon ja otteluvoitot 2-1. Siis aivan käsittämätön ottelu. Mä ihan pikkasen, kun mä jälkilähetyksenä sen aloitin siinä 6 aikaa aamulla katsomaan sitä ottelua, niin mä ajattelin, että mä vähän kelaan eteenpäin, erässä 3, niin... Mä olin kelannut 5 minuuttia sitä eteenpäin, mutta 3 maalia oli Carolina Hurricanes tehnyt. Ja mä mietiskelin, että hetkinen seis. Että nyt on tullut kyllä niin kuin muutaman minuutin nopeasti maalit, mutta hei. Sehän oli alle 40 sekuntia, kun nämä 3 maalia oli tullut. Siis aivan älytön peli, aivan älytön peli, jatkoaikoinen päivinen. Mutta ensi yönä sitten pelataan taas. Tämmöinen pieni muistutus, kuinka hurjasta pelistä Vegas ja Carolina -ottelu olikaan tehty.
0: Toisenlaisessa lajissa pelataan niin ikä loppuotteluja, eli koripallon NBA-liigassa, ja siellä on ensimmäisenä istuvana presidenttinä Madison Square Gardenin NBA-finaaliin osallistunut Donald Trump.
1: Oi, oi.
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Pelaajatkin joutuivat poikkeuksellisiin turvatarkastuksiin, kun Trump saapui finaaliin.
1: Otettiinko hänet uploadein vai jollain muilla elementtiin vastaan?
0: No, sitä ei Suomeen tulleet tiedot kerro,
1: miten
0: mutta...
1: Miten muuten Trump, oliko hän New Yorkissa siis?
0: Joo, Madison Square Garden, New York,
1: miten,
0: joo.
1: Miten Trump istahtaa New Yorkiin, minkälaisessa niin kuin...
0: Niin, hänellähän on se Trump Plaza, eikö hän siellä varsinaisesti...
1: Mutta miten hänet niin kuin koetaan New Yorkilaisit, tai otetaanko hänet niin kuin tyylikkäästi vastaan, kun on näitä eroja, että jossain tulee niin kuin pomminvarma negatiivisuus, jos nyt vaikka länsirannikolle lähdetään, niin ei maistu.
0: Joo, siis sehän on Trumpin synnyinkaupunki, no ja kaikkea mahdollista, mutta 3. finaalia edeltäneen Yhdysvaltain kansallislaulun aikana, eli joo, siis nimenomaan viime yönä Suomen aikaan on kuultu buuauksia, kun Trump poimittiin TV-kuvan, joka näkyy myös Madison Square Gardenin jumbotronilla.
1: Tuo tuntuu alkaa muodostua vähän ilmiöksi myös näissä urheilutapahtumissa, missä Trump on.
0: Joo.
1: Ja tulee nimenomaan kansallislaulu, niin ja Trump sieltä poimitaan, niin näinhän kävi jänkkifudiksessa.
0: Juuri näin. Kai Marta on nyt vähän sekä, että...
1: Niin, taitaa olla, joo.
0: On kannattajia paljon, mutta on myös vastustajia paljon. San Antonio Spurs ja New York Knicks ovat siis tässä vastakkain.
1: Kumpi muuten voitti? Mehän ei sitä kerrota, koska meillä urheilu-uutiset tulee tuossa...
0: 1,5 tunnin kuluttua.
1: Just näin, niin se mehän kato kaikille kotitallentajille säästetään tämä tieto.
0: No mä kerron sen.
1: Joo, kerrotaan.
0: Kerron, menen ihan, ai accept lukee tuossa.
1: Joo, oho,
0: mä
1: okay.
0: Acceptista tykkään kovin paljon.
1: Ja otitko se joku kuukausimaksu siihen?
0: NBA Finals. Kauheasti.
1: Ota se Game Pass siitä.
0: En mä ota nyt mitään Game Pass.
1: 200 euroa.
0: Nää juman kautta. No niin, Spurs, San Antonio Spurs sai 108 pistettä ja
1: aivan, sit se kyllä
0: Knicks on saanut 100 pistettä, mutta onko tämä peli vielä edes loppuun?
1: No luulisi hyviltä nettisivuilta tajuava heti. Siis NHL ja NBA, nämä on ihan, mä en pysy niissä mukana, ne on jotenkin tosi sekavat.
0: Joo, ei tämä on vielä sekavampi
1: no, kuin NHL. Onko sinulla toi?
0: Mä menen Ylen tekstiteveen.
1: No just tätä oli kysymys, eikö sinulla ole tekstitv-appikin siinä?
0: Ihan tietokoneelta tätä katson.
1: Mitä se jatketaan vaan kuulee eteenpäin, että päästään taaksepäin?
0: Joo, ei tämä nyt varmaan nyt niin, joo. Korismäki kyllä löytää tuloksen, mutta semmoinen tulos, mitä minä näin, niin siinä oli
1: Spursille 106.
0: Spursilla oli 108 pistettä ja Knicksillä oli 100 pistettä. Ja joo, mennään tuota eteenpäin.
2: Radio Rockin korporaatio. Tää on leffa.
0: Kohta mennään historian kirjoihin.
1: Ei tässä auta
0: New York Knicks joka tapauksessa johti ennen tuota ottelua ottelusarjaa 2-0.
1: Aa.
0: Joo.
1: Ja nyt Knicks on häviöllä selvästi. Ellei jopa hävinnyt.
0: Kun ei perukata selvästi.
1: Mutta jompikumpi. Joka tapauksessa tappio mielialalla.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 9. päivä kesäkuuta suomalaisessa historiankirjoituksessa muuten sikäli merkittävä päivä, että tänään hän käynnistyi Kannaksen suurhyökkäys.
2: Joo, mä katselinkin tässä näin, kun täällä on hyviä, täällä on tapahtumia hyvin paljon.
1: Joo.
2: Meni väärinpäin, toi hyvin sana tuolla. Niin kyllä, sillekin pitäisi antaa oma aikansa, mutta miksi sitten taas tavallaan sinne mennä, kun voidaan mennä ikään kuin sen ajan vihollisenkin asioihin, eli USA:n asioihin. Vihollinen, se saatana.
1: Vihollinenhan se tietysti.
2: Siellä ne saatana itänaapurit veteli vaan Amerikan ruokaa, mitä toimitettiin peltipurkeissa perkele soikoon, kun me jouduttiin ihmettelemään männynkuorta, että pettuako tästä pitää tehdä. Mm. Saatana. Noniin.
1: Ja Amerikkaa.
2: Amerikkaa ja vuoteen 2004. Minun Yhdysvaltani haudattiin tällä päivämäärällä vuonna 2004. Se, miten ja mitä USA minulle oli, Amerikka käytännössä, ei mikään USA, vaan Amerikka, niin vuonna 2004 vietettiin hänen hautajaisensa, Amerikan hautajaiset. Sekin Amerikka ei ole koskaan ollut sitä, miten Amerikka ihmisille rakennetaan. Ja rakennusajathan ovat pienestä pojasta nuoreksi tai oikeastaan aikuiseksi.
1: Nyt mä muuten tiedän tämän.
2: Tuolloin, mä siis nyökyttelen, tämä ei kuulu radiosta.
1: Joo, koska tässä on joskus aikaisemminkin ollut puhetta siitä, kuinka tällaiset lapsuuden ajan maailman kärkipoliitikot ikään kuin muovaavat sen maan tietynlaiseksi. Ja mä veikkaan, tämä on vahva veikkaus.
2: Vielä sen verran. Ja heidän tekemänsä politiikan kanssa ei ole juurikaan tekemistä, vaan se on se, kuka seisoo ikään kuin siellä tai istuu valtaistuimella ja muovaa sitä koko, tässä tapauksessa Amerikan kuvaa.
1: Ja tätä kuvaa on meille molemmille lapsuudessa luonut mies nimeltä Ronald Reagan. Ja
2: kyllä
1: väittäisin
2: vaan
1: näin, että tänään on hänen kuolinpäivänsä ja se on ollut vuonna 2004.
2: Vielä suurempaa, hänen hautajaiset ovat olleet tällä päivämäärällä.
1: Okei, eli hän kaikesta päätellen kuoli vähän aikaisemmin.
2: Joo,
1: harvoin sitä eläviä.
2: Tarkistan. Joo, vähän aikaisemmin.
1: Joo, ja pare olisi ollakin.
2: Ennen hautajaisia mehtynyt.
1: Ennen kuolemaansa haudattu Ronald Reagan, ei kai sentään.
2: Ei, näin se ei ole.
1: Hänhän eli pitkän elämän, oliko 93-vuotias, kun kuoli, ja viimeiset vuodet hän sairasti Alzheimeria, tämmöinen muistikuva on.
2: Kyllä vaan, ja eikös Ronald Reaganista jonkunnäköinen kertomus pidä paikkansa, että melko pitkään hän kuitenkin hevosen selässä vähintään pyrki pysymään.
1: Näin olen ymmärtänyt.
2: Mutta tämäkin voi perustua tämmöiseen mielikuvaan. Mutta näin minä väitän. Tällä päivän määrän mä väitän, että hän.
1: Mulle on jäänyt Ronald Reaganista paljonkin lapsuusmuistoja, mutta yksi semmoinen, mikä mun mielestä oli hieno kuva, pitääkin jostain kaivaa se siis nimenomaan valokuva, kun presidentti Mauno Koivisto oli Yhdysvalloissa Reagania tapaamassa ja Koivistokin puettiin tämmöiseen lännenmiesasuun. Hänellä oli tämmöinen cowboy-hattu ja sitten joku pyssykin vissiin.
2: Wow. Miltäs Koivisto näyttikö hän silti lentopalloilijalta?
1: Kyllä hän näytti vähän semmoiselta, että ei ole ehkä ihan hän ei ole ehkä ihan elementissään. Mutta tästä Reaganista on sanottava, että aivan huippuäijä huolimatta siitä, että suurin osa, mitä hän itsestään kertoi omasta menneisyydestä, sehän oli ihan täyttä palturia, nämä hänen suuret sankariteot toisessa maailmansodassa.
2: Kenelläpä
1: eihän ne pitänyt mikään paikkaansa, mitä hän väitti tehneen.
2: Mutta melkeinpä voisi sanoa, että kyllä niin kuin harvempi lukumäärä on edustettuna niillä, joilla se kaikki pitää kutinsa.
1: Joo.
2: Tiedätkö, että kyllähän siellä vähintäänkin värikynä viuhuu kovasti päämiesten tarinoinnissa.
1: Mutta paljon sai aikaan kyllä tämän 2 kautta kestäneen pressakautensa aikana, eli 8 vuoden aikana. Kylmä sota, no ei se nyt ihan loppunut Reaganin kauteen, mutta hän oli kyllä hyvä käynnistäjä tässä. Jäänyt ikuisesti mieleen myöskin tämä hänen puheensa vielä jaetun Saksan siellä Brandenburgin portilla, kun hän totesi, että Mr. Gorbachev, please tear down this wall.
2: Joo, vaikka, joo.
1: Tämä oli 87 tai 8.
2: Silti sitä ei voi unohtaa, vaikka olisi syntynyt 92.
1: Just näin, tear down this wall.
2: Ja sitten mun mielestä Ronald Reagan, niin hänestä kyllä näkyy se, että kun hän oli nuorena, niin kuin aika moni nuorena onkin, niin sieltä löytyy semmoista liberaaliutta. Mm. Mutta hänhän oli liberaali ja muuttui sitten konservatiiviksi, kun vanhemmaksi menee. Mutta eikö tämä ole tämmöinen niin kuin elämän niin kuin näköinenkin lanka? Että näinhän se vähän...
1: Näin se menee ja tämä...
2: Eikö joku viisas ole jotenkin näin maininnut, että tällä tavalla tämän niin kuin marssin pitää mennäkin?
1: Winston Churchill on aikanaan sanonut, siis kaikkien, mielestäni kaikkien aikojen Iso-Britannian pääministeri, on todennut, että jos nuorena ei ole idealisti, ei ole sydäntä, mikäli vanhana ei ole konservatiivi, ei ole järkeä.
2: Just näin. Niin eikös tässä ole tässä sitä
1: polkua käydä? Taisi käydä vähän samalla tavalla.
2: Tällä päivämäärällä Ronald Reagan haudattiin, eli hautajaiset, ja se oli minun Amerikan loppu. Siis yksi era.
1: Joo, ei näistä hänen jälkeisistään ole ollut. Ei ole Reaganilla.
2: Saatana.
0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Muistatko muuten, kun Reagan kävi Suomessakin vuonna 1988, piti Finlandia-talossa puheen?
1: Muistan, koska asuin lentokentän lähellä ja kaikki muuttui lentokentän lähellä, kun Ronald Reagan saapui.

0: Rammstein ja Amerika. Me kaipaamme teidän kuulumisianne, hyvät kuuntelijat. Laittakaa ääniviestejä.
1: WhatsAppiin 010 80 121 on numero. Mitä teille kuuluu ääniviestejä? Kiitos.
0: Kuunnellaan niitä Skid Rown jälkeen. Tuossa ihan aamun ensimmäisessä puheenvuorossa parikymmentä minuuttia sitten viitattiin koripallopeliin, jota on seuraamassa itse presidentti Donald Trump. Ensimmäisenä istuvana Yhdysvaltain presidenttinä hän on Madison Square Gardenissa seuraamassa NBA-loppuottelua. Tämä on huomioarvoinen seikka.
1: Kyllä.
0: Tilanne tuossa ottelussa on hyvin jännittävä aivan loppuhetkellä.
1: Mistä sä katot sitä tuloa?
0: Teksti-TV:tä. No niin, mä ymmärrän sen paljon paremmin kuin nämä NBAn omat sivut.
1: Meinaatko NBA?
0: Anteeksi, joo. Joo.
1: NBA.com.
0: Joo, pitää sanoa NHL, mutta toisaalta pitää sanoa NHL ja sitten pitää sanoa NBA.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, epäloogista, mutta näin suomalainen sen sanoo. New York Knicks, heillä on nyt 108 pistettä ja San Antonio Spursilla on 111 pistettä ja ennen tätä ottelua New York johtaa voitoin 2-0.
1: Joo, eikä se voisi oikein loppu ollakaan, koska nyt on pisteet muuttunut. Se olisi niin, loppumisen jälkeen hirvittävä.
0: Se olisi erikoista, että pelin jälkeen tulee vielä lisäpiste.
1: Yksi pikkujuttu on sanottava tähän. Yksi kuulija laittaa viestin, että Yhdysvallat ei ole koskaan julistanut sotaa Suomelle. Ei niin, mutta he olivat Venäjän puolella.
0: Kyllä, siinä toisessa maailmansodassa. Niin...
1: Kyllä, joo. Sitä ei jumalauta vie kukaan. Miksi muuten ne peltipurkin täynnä ruokaa meni
0: niin
1: Ryslandiaan?
0: Joo, ei me kauheasti amerikkalaisilta apua saatu jatkosodassa.
1: Ei. Jumalauta muuten.
0: Joo, mikäs tämmöinen peli oikein?
1: Mitä helvetti? Noniin.
0: Skid Row, 18 and Live, sitten kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Radio
3: Rock.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: No.
10: Älä huido.
11: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu. Sale.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Histec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varma. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: prosenttia rock. But my dreams, they aren't as empty. Radio Rock.
1: Tämä on Skid Row 18 and Life. Korporaatiossa kaipaamme teidän viestejä.
2: WhatsAppiin laittakaa pääniviestejä 01080121. Me ollaan Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rock ja Korporaatio. Eikö se näin ole?
1: Viestejä kuunnellaan Skid Row jälkeen.

0: 18 and Live, Skid Row. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Oikein hyvää huomenta tänne. Hello.
2: Hyvää huomenta. Tiitu täällä toivottaa. Tässä taas töihin ajelemassa. Palaudun takas omalle työmaalleni noiden keikkailujen jälkeen. Ja tietty vähän vapaa-ajakin on vietetty. Yksi päivä ehdittiin olla vähän kuumeilemassa, mutta toivottavasti nyt sitten pysyn terveenä taas ja pääsen töissä olemaan. Töihin on ihan kiva mennä, kun on hyvät työkaverit. Ihanaa työpäivää ja mukavaa päivää kaikille muillekin.
1: Kyllä töihin pahakin on mennä, vaikka olisi kivat työkaverit. Mm. Ja töihin vasta paha on mennäkin, jos on huijannut, että on ihan hyvät työkaverit.
0: Sekin on totta.
1: Niin kuin itselleen. Joo, hyvää työpäivää Titulle sinne. Niin. Ja kukapa täällä?
3: No Alisa tässä Loviisasta. Moi! Just ajelemassa töihin. Minulla on tämmöinen massiivinen 15 minuutin pituinen ajomatka töihin. Ja tämä ajoittuu suoraan justiinsa silloin, kun soitellaan näitä teidän kuuntelijoiden ääniviestejä. Ja tämä on minusta tosi kiva idea. Tykkään. Ja nyt lyö tyhjää, mutta ei se mitään, hirveät paineet. Tosi jännittävää. Hei, mut hyvää päivää. Hyvää päivää, eli kivaa päivän jatkoa sinne teille radioon ja sitten kaikille kuuntelijoille, missä ikinä sitten kuka viipottaakin. Mutta ähä minulla muuta. Heippa!
1: Tykkään ihan hullun lailla, kun ihminen ei niin kuin pysäytä tilannetta, vaan antaa jatkua ja pikkasen tuo lisää kirjaimia, venyttää sanoja, koittaa saada jotain sellaista niin kuin kuolematonta vielä tähän kauniiseen loppuun. Mutta kiitos viestistä ja kiitos kehuista. Meidän mielestä tämä on niin kuin ihan hullu ohjelmaosuus, siis aivan crazy.
0: On. Aivan crazy.
1: Mietipä, mitä me ollaan keksitty niin kuin ekana maailmassa.
0: Kyllä.
1: Tämä on semmoinen, mutta vähän joutuu tässä kellaamaan ja huomenta tänne.
4: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat tätä Kelvan rohtinaskunnasta. Eilen jäi valitettavasti aamuväliin. Viestin lähetyksessä oli jälkikasvun vienti salibändileirille. Ja en ollut tähän aikaan vielä hireillä kunnolla. Joten tästä taas viikko lähtee, vaikka onkin päivää lyhyemmin. Hyvää työpäivää kaikille.
1: No sitä samaa. Tämäkin kertoo semmoisesta hyvästä ja ehkä mielenvikaisesta sitoutumisesta, jos yksi aamu jää väliin. Sitä ensiksi pahoitellaan. Huomenta tänne.
5: Makkonen.

0: Tuosta morjesta. Hyvää huomenta. Kaikki. Kaikki on hyvin. Vielä ei saada vettä, mutta tuli vaan mieleen tuosta, kun Scorpionsi soi, että mulla on siellä tämmöinen pohjoiskarjalainen suomennus. Täs mie oon rokkaa kuin hurrikaani. Come on, come on, come on, come on. Hyvät huomenet. Iloista aamua.
1: Kiitos Samu. Erinomaista käännöstyötä ja nimenomaan murrealueen käännöstyötä. Ja eikös me tuosta vielä yksi viesti napata ja sen jälkeen todeta, että oho.
2: Oikein hyvää huomenta. Täällä kyselette, että mitä meille kuulijoille kuuluu. No mulle kuuluu lähinnä ääniä tällä hetkellä. Mutta kysytään välillä silloin päin, että mitä teille kuuluu sinne studioon?
1: Kysymys on loistava. Vastaus saattaa olla, me rakastetaan nimittäin kertoa itsestämme ihan valtavasti asioita, plus se rakastetaan myös omaa ääntämme, joten tämä saattaa mennä pikkasen yli 11, jos me aletaan ihan täydellä mitalla vastaan. Hyvää kuuluu.
3: Radio Rockin korporaatio. Ootko tosissas vai teetkö kontenttia?
4: Kiitos lähettämistänne viesteistä.
1: Joo, ja tuohon Ruohoselle viestiksi kontenttia myö tehdään.
4: Nightwish ja Elan. Kello on 6.40. Radio Rockin korporaatio täällä. Harri Moisio, Kim Sainio toivottavat erinomaista tiistai-huomenta. Ja San Antonio Spurs on voittanut tuon NBA-ottelun. Ja voitot nyt 2-1 New Yorkille.
1: Ja tämä on nyt varma tieto.
4: Niin varma kuin voi olla.

0: Nightwish ja Elan, Sixtina naisia tulossa myös Stratovariusta ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Niitä tulossa siis 7:00. Mennään eteenpäin.
1: No mennään ja vauhdilla.
2: Radio Rock.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
10: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
9: Täh?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Kuusi mäntyt, tammi.
17: Ja vahtera, haapa.
16: Koivu,
17: haapa.
16: Koivu, raita
17: ja pihlaja.
16: Kuusi,
17: haapa
16: ja lava.
17: Leppä, tuomi.
16: Koivu,
17: vahtera,
16: kataja,
17: pihlaja.
16: Mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty, tammi ja
17: vahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
18: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
14: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
12: Finago.
0: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
20: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Tämä on Stratovariossa Paradise. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Olemme Herran Jumala, että on nopea laulama. Annetaan pojan laulaa.
1: Joo.
2: Anteeksi.

0: 4 minuuttia vaille 7. Nyt uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Linkin Parkia, tulossa myös Bon Jovia. Harri Moisio, Kim Sainio täällä uutisissa muun muassa siitä, että NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa. Paikkakunnatkin uutisissa mainitaan. Nyt eteenpäin.
1: Radio Rock.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska

0: Koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.

0: OP-Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Nato testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa, Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artan

0: Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia. Artanilla oli Reutersin mukaan tiettävästi voimassa oleva viisumi ja diplomaattipassi, mutta ne eivät riittäneet maahan pääsyyn.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
2: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Linkin Park New Divide. Hyvää huomenta, viittä yli 7.
3: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sain ja aina 11 asti. Ja nyt on niin jännittävä tilanne, että ei pysty sanoa. Eiks vaan?
2: Annetaan musiikin
3: no,
2: puhua.
3: No kato justiinsa näin.
2: Linkin Park, tulossa myös Bon Jovi, tulossa Megadeth ja edelleen hyvää tiistaita.
3: Hyvää huomenta.

0: Linkin Park New Divide -korporaatiossa, Radio Rockin sellaisessa, legendaarisen pula-ahoketjun Puh, eli Jesse Puljujärvi, tuore jääkiekon maailmanmestari, hänen kultamitali on kateissa.
1: Joo, tämä oli valtava uutinen tavallaan, mutta ei sit ollenkaan, koska kyllähän Jesse Puljujärven juhlinta oli sen kaltaista, että mä en jotenkin edes koe sitä, että jos Puljujärven mitali on kadonnut, että se olisi jotenkin niin kuin negatiivinen tapahtuma, vaan se on tapahtuma, joka oli todennäköinen.
0: Väistämätöntä
1: niin,
0: melkeinpä.
1: Niin, ja tässä nyt ei ole mitään niin kuin pahaa verta Jessen niskaan. Se on nyt yksi saatana käkkylä, mikä Jesse Puljujärvellä ollessaan pitää jotain arvoa sisällään.
0: Joo, tästä mitalista on eilen illalla on jonkunnäköiset etsintäpartiotkin nyt laitettu liikkeelle. Se tiedetään, että se on varastettu karaokebaarissa Helsingissä. Hesarin juttu ei kerro tätä karaokebaarin nimeä, mutta jos veikata pitäisi, niin sanoisin erottajabaar.
1: Mä en ketään halua tästä näin. Niin kuin tämmöisellä maineella.
0: Olen ymmärtänyt, että erottajabaarissa käy juuri jääkiekon maailmanmestareita ja NHL-voittajia ja Stanley Cup-voittajia ja formula-voittajia ja mitä kaikkia.
1: Mutta mä oon oppinut myös sen, että juhliva urheilija osaa yllättää ravintolavalinnallaan myös.
0: Sekin on totta.
1: Niin kuin vähiten.
0: Ja vapaa-ajalla oleva urheilija, joka ei niinkään juhlimaan lähde, osaa yllättää niin ikään. Tai en tiedä, oliko se koskaan yllätys kenellekään, että Kimi Räikkönen, kun tuli lomailemaan kotimaahan, niin ensimmäisenä paineltiin johonkin kirkkonummelaiseen kebappiin.
1: Joka on mahtavaa.
0: Niin.
1: Koska siellä on varmaan Suomen paras kebab.
0: No, tuo on hyvin todennäköisesti. Itse asiassa kaikki kebabit ovat, tai kebab-paikat ovat sellaisia, joissa oman ilmoituksensa mukaan heillä on Suomen paras kebab.
1: Miksi ei muuten näitä Suomen paras titteleitä jaata jokaisen kebaberia? Mutta nyt kebabit pois. Puljujärven mitalli on
0: kyllä
1: kadonnut.
0: Se on varastettu.
1: Niin se on varastettu,
0: joo,
1: se ei ole kadonnut.
0: Se ei ole kadonnut, vaan se on nyt yksinkertaisesti varastettu.
1: Eli onko se ilmoitettu varastetuksi sen vuoksi, että se ei enää ollut siinä, missä Jesse sen väitti olleen?
0: Puljujärvi itse puhuu varastamisesta. Kultamitali katosi maailmanmestaruusjuhlien tuoksinassa ja Puljujärvi itse toteaa, että se on varastettu karaokebaarissa Helsingissä.
1: No kyllähän minäkin puhun joka kerta, kun mä ajan autolla, että olen kohdannut murhayrityksen, jos on yksikin muu autoilija liikenteessä, niin minun mielestä heidän ajotapansa muistuttaa murhayritystä.
0: Mutta kyllä tuossa varastamisessa sikäli saattaa perää olla. Tuo kultamitali, se on kuitenkin ihan huomattavan kokoinen.
1: Ja sehän oli painava kapine.
0: Joo, siinä on itse asiassa jopa säännöt. En tiennyt tällaisesta, että kansainvälinen jääkiekkoliitto on ihan määritellyt, kuinka paljon mitalin pitää painaa. Se pitää painaa vähintään 250 grammaa. Ja kyllähän se nyt ihan kohtuu kokoinen, mitä ainakin televisiokuvissa on. Niin,
1: joo, se, niin, jos sitä niin, puhuttiin, että se oli painava.
0: Niin se on silleen aika epätodennäköistä, että jos se on nyt sitten karaokebaarissa hävinnyt ja löytyy tai on jossain lattialla, etteikö sitä joku olisi sitten huomannut, että katos vaan.
1: Mutta mua jotenkin vähän harmittaa, että ei ole, nyt mä kaipaan niitä entisiä aikoja. Nimittäin onhan ennenkin mitalleita hävinnyt, mutta ne poikkeuksetta löytyy Petteri Ahomaalta.
0: Oliko
1: nimittäin
0: näin?
1: Nimittäin Jani Sieviseltä oli kadonnut mitalleja, tai mitalli, niin se löytyy Petteri Ahomaan kaulasta. Hän ei luovuttanut sitä ja sitten se oli useita vuosia Petteri Ahomaalla hoidossa. Niin tämä on jotenkin, että ollaan niinku, tavallaan siis kenes ines, eli eihän sitä nyt tavikselle voi antaa säilytyksen. Se pitää olla just joku tämmöinen niin kuin virtaviivainen liikkeessään oleva julkisuuden henkilö, joka laajaa huumoria levittää yleisöönsä. Ja Petteri oli siitä hyvä, että hän ei vierastanut, että vaikka mitali kuului toiselle, etteikö se lähtisi hänen mukaan.
0: Puljujärven kultamitalin kohtalo, se nyt ei tietenkään ole vielä siis ratkennut, mutta apuja on. Nyt ilmoittautunut Urheilumuseo Tahto kertoo, että se voi tässä olla nyt sillä tavalla jeesinä, että mikäli Rosvo palauttaa Urheilumuseon tuon mitalin, niin he toimittavat sen sitten Puljujärvelle.
1: Jumalauta, mikä apu. Mitä ne muuten olisi tehnyt ilman, että ne olisi tarjonnut tätä apua? Olisiko ne pitänyt sen niin kuin itsellään sitten ilman tätä avunantoa?
0: En tiedä.
1: Kyllä mä sanoin, että Tahto niin kovasti.
0: Pulujärvi voi myös saada ihan uuden mitalin, mikäli nyt tätä ei mitenkään löydy.
1: Tsekatkaa nyt vielä Raaseporista, hei.
0: Mutta hän on toivonut, että saisi alkuperäisen mitalinsa takaisin. Jääkiekon MM-mitaleita, niillä ei sitten kuitenkaan ole sellaista rahallista arvoa. Ensinnäkin suurin osa tästä mitalista on hopeaa. Joo. Vain tämä pinta on jollain tavalla kullattu, mitä ilmeisemmin jollain lehtikullalla. Rahallinen arvo, se on aika lailla olematon, koska ei tätä esimerkiksi missään huutokaupassa voi myydä, koska se on varastettua tavaraa. Eli ainoastaan rosvo voi myydä toiselle rosvolle, jos jollain on tällaista halua keräillä.
1: Joo, ja heillä on niinku oma niinku arvomittauksensa tälle mitalille. Mitalilla on arvoa, jos Jesse Puljujärvi luovuttaa sen, koska se on Jesse Puljujärven luovuttama tai myymä mitalli. Sillä on erilainen arvo ja aitoustodistus. Mutta niinku se, että sä oot jonkun niinku karaokebaarivarkaan myymän kultamitalli, niin se ei välttämättä pidä samaa arvolla taustalla.
2: Radio Rockin korporaatio. Six Seven.
0: Ainakin yhden MM-kultamitalin tiedetään päätyneen, siis nyt puhutaan nimenomaan jääkiekosta, tiedetään päätyneen huutokauppaan ja se on ollut siis ihan laillista toimintaa. Kerrotaan tästä Bon Jovin jälkeen.
1: Ja on pari Stanley Cupiakin.

0: Born to be my baby ja Bon Jovi. Jääkiekon MM-kultamitali, yksi sellainen on varastettu, Jesse Puljujärven kultamitali, kuten äsken tuossa kerrottiin, ja Jesse Puljujärvi kaipailee mitaliaan, ja urheilumuseosta tiedotetaan, että mikäli varas ei kehtaa palauttaa sitä Puljujärvelle suoraan, he voivat ottaa sen vastaan ja toimittaa sitten Puljujärvelle.
1: Mikä mua vaivaa, kun mua alkaa naurattaa heti, kun sanotaan, että Jesse Puljujärvi on hävittänyt mitalinsa. Mä näen sen niin kuin semmoisena sarjakuvamaisena niin kuin pötkäleenä.
0: Oli puhetta siitä, että yksi MM-kultamitali on myyty huutokaupalla ja tässä ei ole siis mitään sillä tavalla epäselvää, vaan tämän mitalin haltija, huoltaja Tomi Mäkipää myi 2 vuotta sitten legendaarisen MM95 kultamitalin. Hesari uutisoi tuolloin, että se huutokauppahinta oli 7 500 €. Veikkaan, että tästä Puljujärven kultamitalista ei huutokaupassa, vaikka tämä nyt olisi siis nyt varastettu tavara, nyt ei tämmöisiin huutokauppoihin tietenkään päädy, mutta
1: joo,
0: jos
1: mutta
0: tämä
1: jos
0: nyt olisi laillista
1: niin
0: reittiä, veikkaan, että ei samanlaista hintaa tulisi, koska tämä
1: MM95
0: on kuitenkin, se on suomalaisille niin tärkeä virstanpylväs.
1: Ja näillä on hintalappu.
0: Näillä on hintalappu näillä virstanpylväillä. Megadeth, Puppet Parade ja
1: sen verran nopeasti, kumpi sun mielestä on surullisempaa kuin se, että urheilija, joka on ansainnut jonkun mitalin omilla suorituksillaan, jossain vaiheessa uran jälkeistä elämää päättää luopua, koittaa saada hilloa siitä. Onko se surullisempaa kuin se, että pitää siellä omassa kaapissaan, jota kukaan ei oikeastaan koskaan näe, mutta siellä ne on ja hän sen itse tietää?
2: Niin.
0: En ole koskaan miettinyt
1: tällaista. Onko mitään pahaa, jos joku yrittää niin kuin muodostaa siitä valuuttaa itselle? Hänhän on niin kuin omasta perseestään raapinut myös sen, varmasti menettänyt rahaa, että on sen matkan pystynyt tekemään kohti mitalia.
0: Joo, kyllähän näitä tällaisia kysymyksiä esitettiin silloin, kun näistä Matti Nykäsen mitaleista ja sitten nämä Esa Tikkasen NHL-sormukset, joista Tikkanen ei tietenkään rahapulassa luopunut, vaan siksi, koska hänellä ei ollut käyttöä niille.
1: Just näin, ja testautti vaan, että paljon nyt tällaista melko monta Timangia sisällä pitävä Stanley Cup-sormus lähtee niitä.
0: Megadeth, Puppet Parade.
1: Ottiko muuten verottaja siitä sitten oma odotus?
0: En tiedä, nämä verottajat on kanssa sitten sellaisia, että nämä.
1: Ne on ihme juttu, niin, että niilläkin on aina oltava, että olet minulle velkaa ja sitten ihminen joutuu pulaan. Mikä tämä verottaja on? Tai siis älkää kertoko, älkää esitelkää.
0: Onko muuten verottaja, tuli vaan tässä mieleen, nyt on pakko mennä kohti eteenpäin, tulossa urheiluutisia, mutta onkohan verottaja huomannut sellaista tietynlaista uhoa nyt viime päivinä sosiaalisessa mediassa, jossa eräs mediapersoona kertoo, että hänestä tulee tai on tuleva kaikkien aikojen kovapalkkaisin suomalainen nyrkkeilijä, ja olen käsittänyt, että tällä kaverilla, joka tunnustaa sukunimekseen Valavuori, hänellä on ollut verottajan kanssa jotain.
1: Joo, ja hyvä, että kuuleekin, nimittäin Valavuori meinaa pistää niin kuin pötslöjö maksaa velkansa pois.
0: No niin, sillä
1: sen
0: lailla.
1: Sen takia nyrkkeilyltä on järjestynyt.
3: Radio Rock. Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tätä on 100% rock.
11: Radio Rock.
10: 100% rock. Radio Rock.
12: Megadeth, Puppet Parade, kohta urheiluutisia, niiden jälkeen Guns N' Roses, Don't Cry.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Afrikan parhaaksi tuomariksi viime vuonna valitusta Artanista olisi tullut historian ensimmäinen somalialainen tuomari MM-kisoissa. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia. Artanilla oli Reutersin mukaan tiettävästi voimassa oleva viisumi ja diplomaattipassi, mutta ne eivät riittäneet maahan pääsyyn. Eilen paljastui, että kultaleijona Jesse Puljujärven kultamitali katosi viime viikolla MM-kisojen mestaruusjuhlissa. Hyökkääjä kertoi, että mitali varastettiin sohvalta helsinkiläisessä karaokebaarissa. Puljujärvi on kultajoukkueen ainoa pelaaja, jonka mitali hävisi. Karaokebaarin voro ei kuitenkaan äkkirikastunut Puljujärven mitalilla. Urheilumuseo Tahton museopäällikkö Kalle Rantala kommentoi, että nimestä huolimatta vain pieni osa kultamitaleista on kultaa. Yleensä vain pinta on niissä kullattu, Rantala sanoi viitaten kultamitaleihin yleisesti. Museopäällikön mukaan esimerkiksi olympialaisten kultamitali on vähintään 92,5% hopeaa. Siinä on vain noin 6 grammaa kultaa. Mike Babcock on vahvasti esillä Edmonton Oilersin uudeksi päävalmentajaksi, kertoivat useat NHL-toimittajat eilen. Tietojen mukaan Oilers selvittää NHL:n pelaajayhdistykseltä, olisiko Babcockin palkkaamisessa ongelmia. Babcock joutui lähtemään Columbus Blue Jacketsista syksyllä 2023 ennen kauden alkua. Tuolloin häntä syytettiin pelaajien yksityisyyden loukkaamisesta. Babcock on voittanut Stanley Cupin ja valmentanut Kanadan 2 olympiakultaan. Teijo Kööpikkä paransi maanantaina yli metrillä paraurheilijoiden luokan 57 kiekonheiton Euroopan ennätystä. Hänen voittotuloksensa Laihian lujan kisoissa oli 47,73. Entinen ennätys oli 46,67. Kööpikkä paransi keväällä luokan 57 kuulantyönnön Euroopan ennätyksen lukemiin 15,15. Hän voitti alle 20-vuotiaiden yleisurheilun EM-pronssia vuonna 1999 ennen kuin hänen uransa keskeytyi selkärankaperäisen lihasrappeuman vuoksi.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Kiitokset Ilta-Sanomille urheiluutisista. Tämä on Guns N' Roses Don't Cry, kello on 7.36.
3: Hyvää huomenta.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry. Hyvää tiistaita Radio Rockin korporaatiosta, jossa Within Temptation ja tulossa seuraavaksi.
1: Haluaisin pilata tunnelman.
0: No.
1: Sä tiedät kotimaisen tyylin valittaa asioista. Meillä on tämmöinen ikivalitus, jossa Suvivirsi on ollut ikään kuin otsakkeena.
0: Onko Suvivirrestä taas valitettu?
1: No kato, nyt on tullut uusi valitus yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tulevien uskontojen ja vakaumukseen liittyen yhteydenottojen määrä. Se on kasvanut viime vuosina selvästi, ja tässä meillä oli yksi pikku keissi juuri ennen kuin nämä koululaisten kesälomat alkoi.
0: Ei sunkaan kukaan nyt vaan ajattele, että kun tämä espoolaisisä, joka on käynyt suorastaan väsymätöntä taistelua Suvivirta vastaan.
1: Niin, että tästä tulisi ansaintalogiikka.
0: Niin, koska hänen lapselleen, joka oli joutunut tällaisen kohtuuttomuuden äärelle, että hän ei ollut saanut poistumislupaa tilasta, jossa soitettiin ja laulettiin Suvivirta.
1: Tai häntä ei ollut varoitettu.
0: Niin, tämä lapsi saa 2,5 tonnia ja isä saa 750 euroa.
1: Kyllä, mä en usko pätkääkään, että ne tulee näkemään noita rahoja. En usko pätkääkään.
0: Mutta onko tässä nyt jollakulla herännyt dollarin kautta euron kuvat, että voisiko meillekin tulla tuollaisia rahoja?
1: Mä luulen, että tämä on semmoinen harrastus, missä välttämättä rahalla ei ole väliä.
0: Mennään Within Temptationin jälkeen aiheeseen.
2: Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Niilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
11: Grillin kärry. Lämmin asfaltti. Ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: What have you done here within temptation? Korutonta kertomaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Suvi Virrestä uusi valitus.
1: Kyllä. Suvi Virrestä on tullut uusi valitus heti sen jälkeen, kun saatiin taputeltua tämä yksi pois kuleksimasta. Sitä ei osata kertoa, että onko tämä saumatonta toimintaa vai onko päällekkäisyyttä, mutta kuitenkin niin, että uusi huomio on annettu Suvi Virrestä johtuneelle valitukselle. Tämä on nyt prosessissa.
0: Tämä on prosessissa ja
1: joku on nyt hillon perässä siellä.
0: Koska tälle oppilaalle Espoossa, joka oli joutunut kuulemaan Suvi Virttä, eikä tarjottu mahdollisuutta lähteä pois, eikä varoitettu etukäteen tästä kauheasta laulusta, 2500 euroa korvauksia pitäisi maksaa ja huoltajalle 750 euroa.
1: Mä kyllä väitän, että tämä suositus, mikä nyt on ollut Espoon kaupungille tästä upeasta maksusuoritteesta, niin minä vaan jaksan uskoa vähän reilu 100% siitä, että tämä suositus tullaan pyyhkäsemään pyllyposkien väliin ja se on 0 €.
0: Joo, olen aika lailla samoilla linjoilla. Tässä täytyy nyt muistaa kuitenkin tässä suvivirsikohkaamisessa, jota nyt on jo useita viikkoja käyty.
1: Joo, vuosia. Että
0: vuosia,
1: niin, mutta nyt tätä,
0: siis
1: uusinta.
0: Tätä uusinta. Tähän toistuu joka vuosi, viimeiset 10 vuotta tämä on toistunut. Mutta tämä lukumäärä, kuinka moni ihminen sitten kuitenkin vaivautuu ottamaan yhteyttä johonkin yhdenvertaisuusvaltuutettuun, niin nämä on aika pieniä nämä lukumäärät. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston tai valiokunnan saamien kouluympäristön uskontoon ja vakaumukseen liittyvien yhteydenottojen määrä, se on kyllä kasvanut 2020-luvulla, kun 6 vuotta sitten yhteydenottoja tuli yhteensä 13, viime vuonna niitä tuli jo 43. Määrä on kasvanut, mutta 43, ei se nyt kuitenkaan kauhea määrä vielä ole.
1: Ei, ja sitten kun tämän mittasuhteen muovaa järisyttävällä tavalla se saama huomio, siis tämähän on aivan käsittämätön huomio, ja nyt tämä tuorein näistä tapauksista, niin jotenkin niin kuin somejengi villiintyi. Mä vähän niin kuin ihmetytti, että kaikilla oli täysin niin kuin sama katsantakanta samalla tyylillä. Ja yleensä kun tuo somessa halutaan piehtaroida ja se oma niin kuin ällistys saada esille, niin siinä pitää olla jotain sellaista, että se poikkeaa muista. Niin nyt oli kyllä niin kuin ihan semmoinen niin kuin lammaskansa, vedettiin niin kuin yksi yhteen muiden kanssa samanlaista niin kuin jännitettä.
0: Joo, enkä oikein tykännyt siitä, minkälainen oli lopputulema tätä espoolaista isää kohtaan, joka nyt on tätä väsymätöntä taistelua käynyt, niin jäi vähän semmoinen olo, että monen mielestä hän on suurin piirtein

0: syyllistynyt murhaan.
1: Joo.
0: Hänestä
1: voi olla mitä mieltä tahansa.
0: Ei hän nyt ole tehnyt kuitenkaan mitään rikollista. Hän vastustaa Suvi Virta eikä halua, että jälkikasvu sitä kuule. Se on minustakin helvetin hölmö.
1: Juu.
0: Mutta se, että häntä kohdellaan kuin jotain seksuaalirikollista tuolla somessa, niin siinä mun mielestä menee jo raja.
1: Kun mun mielestä hän oli semmoinen puoli harmiton, joka aiheuttaa kuitenkin vähän harmia. Semmoinen tiedät sä huulirasvaukko, joka rasvaa huuliaan tauotta ihan vaan siitä syystä, että huulet pitää olla rasvattuna, niin minulle tulee siitä sellainen mielikuva, minkälaisena kun mä näin hänet ensimmäisen kerran kuvassa. Niin hyvä, että labelloa on.
0: Joo, mutta eihän ole mitään rikollista tehnyt. Älkää lynkatko tätä ihmistä ainakaan enää tämän enempää, mutta jotkut jaksaa näköjään sitäkin edelleen tehdä.
1: Mutta kyllähän niinku tyhmyys kautta ärsyttävyys, niin sehän on merkittävämpi teko kuin rikos.
0: Niin.
1: Rikos on jotenkin, niinku, se on helpompi käsitellä, mutta tässä on liikaa semmoisia ulosmenoväyliä, miten tätä asiaa puretaan. Tässä on niinku mielipahalle enemmän vaihtoehtoja.
2: Radio Rockin korporaatio. Otan vastuuta. Mutta vain, jos sen voi ulkoistaa.
0: Tämä on Beast in Black ja Belladonna. Kuunnellaan vaikka tätä Suvi Virren sijaan.
1: No joo, hyvä idea.

0: Beast in Black ja Belladonna. Nyt mennään uutisiin. Uutiset toimittaa Ilta-Sanomat uutisten jälkeen. Metallica, Ever I May Roam, tulossa myös Rammstein ja Alice Cooperi. Oikein hyvää huomenta.
1: Terve.

0: se sytytysneste?
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Alo.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu! Maali!
13: Nonni.
14: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Orpon Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden

0: 8–11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. NATO testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa. Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo IS:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa. Jalkapalloerotuomari Omar Artan käännytettiin Miamin kansainvälisellä lentokentällä, ja hän on joutumassa sivuun tällä viikolla alkavasta MM-turnauksesta. Yhdysvallat on kohdistanut Somaliaan täyden matkustusrajoituksen viime vuodesta lähtien, ja maan tulli- ja rajavartiolaitos eväsi Artanin maahan pääsyn. Lausunnossaan se totesi, että Artan katsottiin maahan kelpaamattomaksi turvallisuushuolten takia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
1: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
2: Rock. Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Me olemme Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
3: Matias Petäjistö on kohun keskellä. Tämä on aivan uusi kohu, joka oikeasti tämä saa vähän jopa pökkäämään.
2: Eli kyse on siis erikoisjoukot ohjelman kohukouluttajasta.
3: Hän on vielä suurempi, hän on Matias Petäjistö. Ilman paita.
2: Puhutaan tästä kohta.

0: Wherever I May Roam ja Metallica. Sitten menemme kohuun liittyen erikoisjoukot-ohjelman kouluttaja Matias Petäistöön.
1: Erikoisjoukoista tutun Matias Petäistön uusi koira. Tiedätkö koiran eli hänen nimeään?
0: Oliko se King Ryan?
1: Yeah.
0: No niin.
1: Indeed, bro.
0: Onko tämä sukua sille pelastakaa sotamies Ryanille?
1: Tämä vielä varmaan pelasti sotamies Ryanin. King Ryan on päässyt nyt kesäleirille. Hän on Matias Petäistö. Minulle koirat on hän.
0: Juu, kyllä.
1: Hän on päässyt nyt sitten Matias Petäistö hauvaan päässyt kesäleirille. Ja tilanne on se, että oho, tämä voimakasrakenteinen Kane Corso.
0: On Vantalta.
1: Niin.
0: Eikö siellä ole Corso?
1: No. Tämä pentu opettelee vierellä kävelyä palkitun koiran kouluttaja Mia Skuksterin kanssa, tai valvonnassa lähinnä. Mia on jakanut tilanteesta videon omalla Instagram-tilillään. Ryan, 11 months, first healing session, näin Mia kirjoittaa. Mutta koko ajan lähenemme kriisiä, mikä Matias Petäistön niskaan on tulossa nimittäin. Somekansa on aika diipeissä. Matiaksella on nyt selityksen paikka. Ootko valmis?
0: No.
1: Yksi asia on kiinnittänyt kuitenkin huomiota videolla. Enemmän kuin nämä koiran liikkeet, kun näitäkin on analysoitu. Häiritsevä yksityiskohta on saanut nyt somekansan takajaloja.

0: Mikä se on?
1: No mä luen parhaillaan itse tätä Seiskan uutisoimaa juttua.
0: Tuon kaulapanna pitäisi olla vielä isompi, joku kommentoi Miian julkaisua nauruemojien kerran. Miia, eli koiraa kouluttanut ammattilainen, totesi, että on yrittänyt Matiakselle kertoa, että kaulapanta on liian paksu tuolle koiralle, voisi pienempikin olla. Matiaksen fashion corner on sitä mieltä, että tuo kaulapanta on juuri sopiva, ja näin ollen somehuohottajat joutuvat elämään tämän kanssa tai jatkaa kritiikkiä. Ja kritiikki kyllä jatkuu. Somekansa on pöyristynyt Matias Petäistö erikoisjoukoista tutun kouluttajan toimista, koska oman koiran kaulapanta on liian iso.
1: Meidän osalta asia loppuun käsitelty. Jatketaan
0: Rammsteinilla. Tämä on muuten vähän ennen kuin aloitti, niin tämä oli tavallaan käsitelty loppuun.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Lynx, Zwo Drei Vier.
0: Mutta on se Rammstein. Iso.
1: On se iso parta, kyllä.
0: Äijä.
1: Vartti oli 8, hyvää huomenta täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Morjes. Anteeksi.

0: Rammstein ja tulossa Alice Cooper ja tulossa AC/DC:tä ja vaikka mitä kaikkea.
1: Mä löydän selvästi nyt koko ajan sellaisia uutisoinnin kulmia, mitkä ei ole millään tapaan perusteltu, että me kulutetaan meidän kallista ohjelma-aikaa käymällä näitä läpi, mutta samaan aikaan ne ärsyttää mua suunnattomasti. Sä muistaaksä, kun Tykkimään huvipuistossa laitessa ei saattu tämä, mikä menee yli...
0: Yli 70 metriä, niin. Joo, tämmöinen joku karuselityyppinen. Mä en ole Tykkimään huvipuistossa ikinä käynyt, joten... Siis en ole ikinä käynyt. Enkä tuolla Alahärmän Power

0: arkissakaan.
1: Joo, mä oon Tykkimäellä käynyt ja tilannehan on se, että selvisi hyvin nopeasti, kun mä menin kohtalaisten isojen poikieni kanssa, että no vielä kerran Tykkimäelle. Niin hyvä, että jos te tuu laitelippua nimittäin ei ole vähänkään varttuneempien poikien kanssa, ei mitään asia mihinkään.
0: Oliko näin?
1: Joo, me käveltiin läpi ja todettiin, että ainoa laite täällä olisi se, että jos joku menisi voimakkaan vaarallisesti epäkuntoon, niin se olisi jännittävä.
0: Mutta
1: me ei jääty nyt sitten odottamaan sitä, oltaisiin muuten pari vuotta jouduttu odottaa, koska nyt tämä laite, mikä meni jumiin. Mutta tämä nyt, mikä push-ilmoituksena tuli minulle, Tykkimäen huvipuistolaitteen pysähtymisen syy selvisi. Sehän on kova juttu, kun se jää niin kuin junnaamaan sinne.
0: Ja sehän oli aika pitkäänkin siellä. Paikallinen palolaitoshan joutui tulemaan hätiin palotikkaiden kanssa. Saatiin porukka alas ja siis tämä nousee korkeimmillaan, oliko se nyt 72 metriä,
1: joo,
0: mutta nämä oli 30 metriä jumittui sitten.
1: Joo, tämä Starflyer-laite se tosiaankin pysähtyi 30 metriä ja siinä korkeudessa niin kyllä se kauhean korkealta tuntuu, kun laite ei tee sitä mitä pitää. Ja nyt sitten, että mikä on aiheuttanut tämän? Haluatko sä arvata kerran?
0: No.
1: Ja mä nyt haluan muistuttaa, että mulla on nyt jostain syystä tämmöinen olo, että mä löydän näitä juttuja tästä jännittävästä maailmasta. Olen pahoillani jo. Turvalaitteen kytkeytymisen takia laite pysähtyi.
0: Aha, no niin.
1: Ethän sä nyt jumalauta tee push-ilmoitusta niin, että kaikilla he lähtee älypuhelin. Että nyt on uutta tietoa. Kouvolan Tykkimään huvipuiston
0: laitteesta. On sekin erikoinen turvalaite, joka päättää pysähtyä siinä vaiheessa, kun jengi on 30 metrissä.
1: Mutta ehkä se laskee sillä tavalla, että tämä on turvallisempaa, kun antaa nyt heilua tuon laitteen
0: niin,
1: vielä.
0: Niin.
1: Et onhan siinä mahdollisuus tulla vauhdikkaamminkin alas. Ja ilmeisesti se pystyy laskemaan tuhon määrän, että jos se tulee niinku kertarysäyksen. Ois se kyllä se vattapohjasta ottaisi.
0: Juhu, ihan varmasti. Ai tämmöinen tapaus siinä.
1: Joo,
0: nyt oli taustalla sitten.
1: Eli tosiaan turvalaitteen. Ei tullut mieleenkään, että turvalaite olisi pistänyt niinku pakettiin seis.
0: Täytyy varmaan joskus käydä siellä Tykkimäessä. Tämä alkoi herättää kiinnostusta. No ihan siitä syystä, että siellä ei ole sinun puhettesi mukaan varttuneille mitään.
1: Ei, eikä nuorisolla.
0: Onko ne kaikki ihan jotain lastenlaitteita vai?
1: Oh.
0: Jaa.
1: Ja meinasin sanoa voimakkaan sanan, mutta ei mitään syytä. Ja
0: mä olen kuvitellut, että Tykkimäen huvipuiston aikanaan tuli niitä laitteita, jotka Linnanmäen huvipuistosta lähti pois.
1: Pitää paikkansa, muun muassa Cortina Jet-laite on siellä.
0: Enterprise joo.
1: Kyllä. Mutta tilanne on se, että jos sulla on lapset yli 6, niin, tai jos jostain syystä olet menossa ilman lapsi, niin sit kyllä kannattaa, jos sä nyt sinne lähet, niin sit otat somemyrskyn myös vastaan. Että en olisi moisiosta uskonut, olisi tullut kommentti.
0: Niin tuleeko siinä vähän sellainen, jos aikuisena menee sinne varsinkin yksinäisenä, vähän yli 50-vuotiaana miehenä, niin alkaako siinä paikallinen poliisi katsoa, että mikä lastenhaistelija toi on?
1: Kyllä, se on heti lipun myynnissä. Jos yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Sä oot
1: merkattu mies Kouvolassa sen jälkeen.
0: Joo, ja se ei ole nimittäin, ja Kouvola nimittäin, muistellaan kuinka risumiehelle kävi.
1: Aha, sehän, voi helvetti.
0: Niin Kouvola ei ole kyllä.
1: Susta tulisi meemi.
0: Niin, tulisi varmaan, joo. Vittuako sinä?
2: Radio Rock.

0: Hei Persilja.
1: Moi Meirami.
0: Olen salaatinut meille ruokalistan.
1: No kerro ajatustesi, Salad.
0: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
1: Joka aterialle?
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu!
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Paikka niinku mulle.
12: Klas Olsson. On paras paikka päällä maan.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
16: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
15: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Alice Cooper, Hey Stupid.
1: Nyt mä sen keksi.
0: No.
1: Sehän on iso steittaus, kun tämän ikäiset herrasmiehet kutsutaan niin kuin ihan henkilökohtaisesti 25-vuotisjuhlille. Meidät molemmat on kutsuttu.
0: Kyllä. Vaikka ollaan jo jokunen vuosi sitten täytetty 25.
1: Joo, mutta me ollaan nyt nuorten juhlilla.
0: Kyllä, kyllä. Käy osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löydät linkin, joka vie Pancho Villaan. Kerro muistosi Pancho Villasta ja voit voittaa juhlat kaveriporukallesi. Eli Pancho Villa ravintolaketju, se täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Kilpailussa on tosiaan mahdollisuus voittaa juhlat kaveriporukalle ja tämän palkinnon arvo, se on 350 €.
1: Se on aika kiva
0: paukku. Se on nimenomaan sitä, joo. Ja edellytyksenä on, että kerrot minkä tahansa muiston Pancho Villasta.
1: Mä voin näyttää yhden minkä tahansa muistoista, se on myös ainoa muisto. Pancho Villa Tampere. Tai oikeastaan Tampere, ei vielä kokemusta Pancho Villasta. Tein jonkun haun kautta, jonkun palveluntarjoajan kautta ravintolakyselyn, että mitähän sitä nuorten sainioiden kanssa lähtisi nyt nauttimaan. Ja itse asiassa oli aika vakava päätöksen paikka, nimittäin nuorten ruokahalu, kun tyydytetään, niin siinä pitää olla napakymppiosuma. Ja oikeastaan ainoana vaihtoehtona Tampereella tarjottiin Pancho Villaa. Meni.

0: Sain, koin ja olin tyytyväinen. Maksoin laskuin, poistuimme takaisin hotelliin ja that's it.
1: Toihan on oikein mukava muisto.
0: Ihan täydellinen. Joo. Aivan täydellinen. Sitä paitsi paikka, mistä saa fähitaksen, se ei voi olla läpeensä paha.
1: Panchovillahan on Tampereelta lähtöisin oleva paikka ja Tampereella on useita panchovilloja.
0: Joo, mutta musta tuntuu, että mä kävin ihan megaorkiksessa.
1: Mä tiedän itse asiassa, missä on se kaikkein ensimmäinen.
0: Niin mäkin, kun sitä mä kävin siellä.
1: No niin, sitä ei ole enää pari vuoteen siinä ollut, mutta se toimii nykyään tällaisena heidän sisäisenä koulutuspaikkana.
0: Okei, mutta mä kävin yli 2 vuotta sitten.
1: No joo, sit se on voinut vielä olla siellä.
0: Se oli just se. Aa. Siinä no luki, niin, että tää on ihan eka. Siinä on semmoinen valotaulu, että first place on the earth.
1: Eikä ollut.
0: No ei ollutkaan, mutta mä voi olla, että musta tuntui siltä.
1: Supla.fi kautta Radio Rock. Kim Saini on hyvä ja menee kertomaan sinne tämän tarinan. Eli kerro mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä panchovillasta. Voit voittaa 3,5 euron arvoiset juhlat omalle kaveriporukallesi panchovillassa. Tai jonkun muista palkinnoista, mutta tämä 3,5 euroa kaveriporukalle, se on se pääpalkinto.
0: Saakohan muuten panchovillassa niitä juttuja lisää, mitä se valkoinen on ja mitä punainen ja näitä kaikkia
1: saa
0: sosseja. Kun se valkoinenhan menee heti.
1: Mm.
0: Se menee siihen yhteen kääryleeseen.
1: Kyllä ja niitä saa.
0: Kun siitä pitäisi olla litra heti siinä.
2: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.
1: Tämä on ACDC, You Shook Me All Night Long.
0: Pienenä muistutuksena supla.fi kautta Radio Rock pääset tuohon Pantsovilla kisaan. Oikein hyvää huomenta, me ollaan korporaatio. Radio Rockin sellainen, Moisio Sainio.
1: Kello on 8.36.

0: ACDC, you shook me all night long, tulossa Linkin Park, jonka jälkeen kilpaillaan korporaation moniraituri. Kahta musatietäjää kaivataan ihan kohta lähetykseen ja palkintona on tuttuun tyyliin ruutu plus koodi.
1: Halli.
0: No niin.
1: Arva, ketä mä esitän.
0: Mä tiedän, ketä sä esität.
1: Mä voin kertoa, että sä tiedät.
0: No joo.
1: Marse,
0: joka on
1: Tampereella.
0: Just Turussa.
1: Turun,
0: olemme,
1: no niin,
0: olemme Turussa ja kiinnitimme molemmat huomiota siihen, että puheosuuden alkaessa niin hän suvereenisti sinne syö, mutta ei se mitään.
1: Ensinnäkin ne oli mun evät, mitkä hän söi.
0: No niin. Mutta joo, Linkin Parkin jälkeen moni raituri hyvin tutusta kappaleesta tulee taas raita kerrallaan biisi ikään kuin ulos ja pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Kaksi tietäjää otetaan lähetykseen.
1: Se on just näin.
0: Se on justiinsa näin. Linkin Parkin jälkeen.
1: Marse on lomalla.
2: Radio. Rock. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Noi, nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
19: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
20: Moi rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
21: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonum. Puhelin huollot pikana.
23: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
24: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
25: Tämä on Linkin Park, Somewhere I Belong. Soittakaa meille 01080121.
26: Se olisi moni raituria ja pitäisi purkaa, mistä kappaleesta on kysymys ja kuka esittää.
25: 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Se on kuulkaa semmoista, että me olemme ongelmissa.
2: Ja mähän teen kaikki, joo, mitä vaan pystyy auttaa.
1: Sä teet tosiaan kaikki. No niin, nyt alkaa toimia. En ole yhtään varma, onko meillä siellä linjoilla ketään, nimittäin meillä on ollut vähän teknisiä haasteita. Mutta
2: aika lailla,
1: joo. Kysellään. Halo, kuuleeks kukkaa?
2: Älkää nyt tohtiko, kuuletteko oikeasti?

0: Kuuletteko mitään? Meillä on kaksi täällä linjalla, mutta ei kukaan kuule.
1: No pitäisikö vetää kisa heille silti?
0: Niin, niin. Joo. Kokeillaan tuota niin toisella tyypeillä.
1: No niin.
0: Joo, otetaan tuosta ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. Radio Rock, hyvää huomenta. Kuka siellä? Vemme där. Kysyisi ruottalainen, no ei paljon auttanut sekä.
1: Koitapa englanniksi.
0: Joo. Radio Rock, who is there?
2: Joo, yeah, my name is James.
0: Ei tästä tule. Meillä on nyt suuria teknisiä ongelmia. Mitä ihmettä?
1: Siis näähän on jättimäisiä, näähän ei ole enää suuria.
0: Joo. Kyllä.
1: Joo, mutta mitenhän sä tästä sitten yksi aiot pärjätä, nimittäin itteenpä tikkua ristiin.
0: Kokeillaan vielä. Tämä on varmasti jännää kaikkien muidenkin. Eikö hetkinen, katsotaan jos me laitetaan noin ja kokeillaan vielä kerran. Oho, eli kokeillaan vielä kerran.
1: Jengi, me tehdään nyt noin.
0: Radio Rock, hyvää huomenta, kuka siellä? Ei ole yhtään kukka.
1: Joo.
0: Oi.
1: Mä muistan kyllä alkuaikoja tässä moniraiturissa, niin sähän pystyit niin, että meillä oli kilpailijat mukana, niin poistamaan heidät kuitenkin.
0: Joo, mutta nyt mä en saa yhtään mukaan.
1: Joo. Kato, meillä on hirmuisesti vielä soittajia.
0: Niin on. Ja jengi soittaa entistä enemmän, kokeillaan tuolta. Otetaan noin, painetaan tuosta. Radio Rock,
1: no
0: hyvää huomenta, kuka siellä?
1: Nyt.
0: Antti, huomenta.
1: Äijä oli tehnyt jonkun virheen, Harri, nyt.
0: En ole mitään tehnyt virhettä, koska mä olen korjannut täällä muiden virheitä. Olen Antti pahoillani, että olet joutunut täällä odottamaan.
1: Olen korjannut.
0: Otetaan sulle kaveri tästä saman tien kilpailuun, niin päästään eteenpäin ihmisten ajoissa.
1: Tämä on paljon luvattu.
0: Radio Rock, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Kukapa siellä?
3: Jarmo.
0: Jarmo, mistä päin Suomeen soittelet?
3: Lappeenranta.
0: Noniin, selvä.
1: Eikö ole hienoa kuunnella, kun täällä Kimi ja Harri täysissä yksissä tuumin selvitti nämä vaikeudet?
0: Joo.
1: Siis tämä on ihan uskomaton.
3: Selviä ammattimiehiä.
0: Ja ammattimiehiä. Kyllä, ja kyllä. Antti, oletan, että olet Sveitsissä parhaillaan.
4: Kyllä.
0: Noniin.
1: Porvaria. Minä teen vaan molemmatkin olla porvareita, ei olla purettu vielä. Mites, onks mies toisellakin linjalla pesun kestävä porvari?
3: Tietysti.
0: Loistava.
1: Tänään on porvarikisa.
0: Porvariradio täällä. Hei, täältä tulee ihan tutusta kappaleesta Raita kerrallaan -biisi ulos, ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys, ja se kumpi nopeammin tämän tietää, tulee saamaan Ruutu Plus-koodin itselleen. Säännöt lienevät selvät.
3: Kyllä.
0: Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Nyt mennään eteenpäin.
5: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: No?
4: Hiljasta.
0: Mm-hmm. Ei tarvita kummassakaan päässä tietää vielä.
3: Ei vielä.
0: Mennään toiseen raitaan.
1: Sieltä semmoista nakutusta. Löytyykö nyt jonkunnäköistä arvailua?
3: Tasainen oli nakutus.
1: Eikö ollut? Joo.
0: Mutta ei näköjään vielä löydy, joten mennään kolmanteen raitaan.

0: kovasti yrittää tarjota lisää pähkäiltävää tämä meidän ääniraita, mutta antako tarpeeksi niin, että uskaltaa arvata?
1: Ei, nyt ei kyllä vielä kolkuta kyllä.
0: Ei kyllä he. Mites Mr. Switzerland?
1: Niin, just niin. Mulla ei.
0: Aivan niin, ei pätkääkäs, on tää aikaero.
2: Joo, ei.
0: Ei kummallakaan, mutta meillähän on yksi näyte vielä, niin ei se ole se. No,
3: otetaan vielä neljäs, kyllä. Antti, siellä?
0: Se oli.
1: No nyt, olisiko tässä Nightwishin Wishmaster?
3: Kun ei ole. Ei ole. Mitä sanoo Jarmo?
2: Nightwish, End of the Hope.
3: No kyllä me hyväksymme. Kyllä se menee. Oli hiukan pielessä, mutta kyllä sä

0: biisin oikein tiesin.
1: Alko kuitenkin oikealla ensimmäisellä sanalla.
0: End of All Hope on joo. kappale.
2: Okay. Ja bändi oli oikein.
0: Bändi on oikein, joo. Kyllä tämä nyt on hyväksyttävissä. Antti, sä olit hajulla niin sanotusti, mutta aavistuksen verran nyt sitten meni vikaan.
3: Joskus menee näin.
0: Mutta hei, kiitoksia soitusta ja kiitoksia myös kärsivällisyydestä. Tässä oli aavistuksen omaisia teknisiä haasteita. Ja Jarmo, sama homma sinulle. Kiitos osallistumisesta ja anteeksi teknisistä haasteista. Jää Jarmo sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän mieheltä tietoja ylös, niin Ruutu Plus -koodin sitten saat.
2: Okay.
0: Loistavaa. Ja kiitoksia Antti soitosta jälleen. Soittakaahan molemmat uudelleen. Nyt me jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen End of All Hope, jonka esittää Nightwish.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
4: Rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
12: Fonum. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: töissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Uusi yrittäjä.

0: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 50 neliön alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamu 6 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Orpan Purran hallituksen varmojen suorien säästöjen summa on kutistunut vain 2,8 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut 6,5 miljardin euron sopeutuksesta. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontayksikön johtaja Matti Okko toteaa, että seuraavan hallituksen julkisen talouden 8-11 miljardin euron tasapainotus on kova urakka nyt tehtyyn nettosopeutukseen nähden. Nato testaa parhaillaan droonien torjuntaa ja muuta puolustusteknologiaa Suomessa Riihimäellä, Joensuussa, Oulussa ja Turussa. Tarkoitus on nopeuttaa puolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisen teknologian kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa todellisissa ympäristöissä. Mukana on noin 30 suomalaista ja kansainvälistä puolustusteknologiayhtiötä. Commodore Joseph Pitonin mukaan Suomi ei valikoitunut testauspaikaksi sattumalta. Pitoni sanoo ISL:lle, että Suomen etuina ovat muun muassa maasto, sijainti ja naapurimaa, jonka vaikutusyrityksiä voidaan käyttää hyväksi testauksessa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
3: Sadekuurot yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
2: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Nightwish, End of All Hope. Vieläkös muistat pari viikon takaisin, tai itse asiassa kuule hetkinen, tästä on jo yli 3 viikkoa aikaa.
1: No,
0: tämä oli tämä helatorstain jälkeinen perjantai, eli 15. toukokuuta, jolloin varhain aamulla tuli droonivaroitus.
1: Joo, ja mehän oltiin molemmat silloin ansaitulla vapaalla.
0: Joo, jälkeenpäin muuten aavistuksen nyt harmittaa tämä, koska emme päässeet radiossa varoittamaan ihmisiä.
1: Mutta muistan kyllä.
0: Joo, tästä, niin tämä oli 15. toukokuuta, siitä on nyt sitten laskettavissa, että onko tästä nyt sitten vähän runsaat 3 viikkoa siis aikaa.
1: Kyllä.
0: Helsingin Sanomat on julkaissut tutkimustuloksen siitä, kuinka moni on huomannut tämän droonivaroituksen, viranomaisten droonivaroituksen.
1: Nimenomaan, että sitä ei ole sitä varoitusta kukaan ikään kuin boostannut joku toinen ihminen, että on nähnyt heti sen varoituksen.
0: Joo, eli kyse on siis siitä, että kuinka moni ylipäätään on ollut tietoinen tällaisesta droonihasta. Oli tämä tieto sitten saatu mistä hyvänsä?
1: Okei, no sitten kuulun tähän joukkoon, mutta mielenkiintoista saada tästä vähän dataa.
0: Joo. Mennään tähän Offspringin jälkeen.
2: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: The Offspring Self-Esteem. Helsingin Sanomat on tehnyt tutkimusta, tai paremminkin teettänyt tutkimusta siitä, kuinka moni Uudellamaalla asunut ihminen oli tietoinen droonihasta varhain 15. päivä toukokuuta, kun tämä uhka oli päällä, ja kuinka moni ylipäätään päivän aikana huomasi koko droonihommasta yhtikäs mitään. Tilanne on se, että niukasti yli puolet Uudellamaalla asuvista havaitsi viranomaisten kehotuksen pysyä sisällä toukokuun droonihuhkan aikana. Liki viidennes alueella asuvista ei myöskään ymmärtänyt, mitä viranomaiset viestivät tapahtumien aikana. Hesari kysyi teettämässään kyselyssä kansalaisten käsityksiä toukokuun droonihuhkan viestinnästä ja suomalaisten varautumisesta. Tuolloinhan, kerrotaan tämä nyt vielä, Suomen viranomaiset olivat saaneet tietoa siitä, että Ukrainasta oli lähetetty droneja, joissa oli pommit, ja nämä olivat harhautuneet mahdollisesti Uudellemaalle.
1: Joo.
0: Tästähän siinä oli nyt kysymys. Mutta se, että yli puolet, tai anteeksi, melkein puolet, ei ollut tietoinen yhtään mistä.
1: Joo,
0: ei
1: ja
0: yhtikäs mistä.
1: Kaikista niitä mä oon ihmeessä, että ne, jotka ovat nähneet tämän tiedotteen, niin jos heillä on ollut joku epäselvyys, että mitä tällä tarkoitetaan, sehän oli hyvin simppeli.
0: Pysy koton.
1: Just näin. Nyt ulkona liikkumisen niin kun puolestaan olisi sanottava, että ei ole hyvä juttu. Ei ole hyvä juttu, jos oli varsin suoraviivainen, mutta sitä mä en tiedä, kuinka tyytyväinen viranomainen on. No ehkä se on sen takia, että selvästi viesti kulkee. Mun 112-sovellukseni ei tehnyt niitä omia pieniä kuvioitaan, mutta HSL:n, eli Helsingin seudun liikenteen applikaatio, osasi kertoa, että nyt on tämmöinen drone-show päällä, bussit eivät liiku ja tilanne on se, että nyt pitäisi mennä sisätiloihin niin kuin olisi jo, mutta minä sain sen oman lapseni kautta tietoon, joka on vielä kikkailijoista kovin, ja kun hän soitti mulle, että nyt on tämmöinen, että pitäisi pysyä sisätiloissa. No mähän nimenomaan nuoren opiskelijan tekosyykirjastoa, kun selasin, niin en kyllä uskonut pätkääkään, että nyt jumala tappaa peltikypärän päähän ja lähdet kylille. Isikin on käynyt sodan.
0: Kylmän.
1: Niin. Mutta sitten mä totesin, että tervetuloa kotiin, kun katsoin iltapäivälehtiä ja totesin, että tämmöinenhän todellakin on. Mutta ei tämä kyllä mennyt varmasti sitä reittiä, mitä viranomainen toivo.
0: Joo, kun tämä viranomaisten kehoitus tuli, niin totta kai myös lehdistö tarttui tähän saman tien, ja oli Hesarit ja Ilta-Sanomat, Iltalehdet.
1: Ja HSL joutui tekemään poikkeusaikataulut saman tien.
0: Mutta silti vain noin puolet ylipäätään oli tietoinen tällaisesta uhasta
1: niin kun,
0: tuolla hetkellä siis hereillä olleista ihmisistä.
1: Niin kuin mun mielestä varoitusjärjestelmä pitäisi toimia niin, että olet hereillä tai et.
0: Joo.
1: Niin se sun laittees, mikä se sitten ikinä onkaan. Vaikka se olisi saatana sun kahvikone, mutta kun nekin tuntuu olevan yhdistetty johonkin Bluetoothilla ja Wifeillä ties minne, niin jotain kautta pitää tulla joku signaali, mikä kertoo vaaratilanteesta, niin että alkaa ainakin selvittämään lisää. Mutta tämä, että menee täysin ohi, niin se on kyllä
0: se on,
1: väärin.
0: Se on erikoista, ja sekin kertoo nyt vähän siitä, että ei taida enää olla sellaista joukkoviestinnän muotoa, puhutaan sitten sosiaalisesta mediasta tai perinteisestä mediasta, joka tavoittaisi yksiselitteisesti uutisillaan kaikki.
1: Koska TikTok ei tarjonnut heti sitä.
0: Ei, TikTok ei tarjonnut tätä. Siis tässä oli semmoinen häkellyttävä tilanne joitakin kuukausia sitten. Tapasin erään ihmisen, ihan itseni ikäisen ihmisen, kun mäkin tapaan ihmisiä. Erään ihmisen ja silloin oli...
1: Oliko se kummallekin ok tämä tapaaminen?
0: Joo, oli joo. Siinä, okay. ei siinä syntynyt
1: turvallinen
0: mitään.
1: Turvallinen tila.
0: Joo, tämä oli turvallinen tila joo, ja meillä oli häirintäyhdyshenkilöstä oli tiedotettu.
1: Meinaisitko sanoa, että molemmilla oli ihan kivaa?
0: Ei ollut sillä tavalla kivaa. Tämä oli ihan tämmöinen niin kuin nopea tapaaminen.
1: Okei. Okay.
0: Mutta silloin oli kovasti esillä tämä Anneli Auerin ja Jens Kukan oikeudenkäynti.
1: Joo.
0: Niin kävi ilmi, että tämä ihminen, täysin suomalainen ihminen, itseni ikäinen ihminen vielä, hän ei ollut kuullut juttuukaan tämmöisestä Anneli Auerista.
1: Siis koko pötköstä.
0: Joo,
1: siis tätä...
0: joo, että hänelle piti avata ihan se, että Ulvilassa aikanaan.
1: Pitikö sun näyttää hänelle halkoakin?
0: Ei sentään, mutta Ulvilassa 2006 joulukuussa tapahtui tämmöinen murha. Ja sen jälkeen sitten tapahtui monenlaista ja tuli tämmöiseen seksirikosoikeudenkäynti. Hän ei ollut kuullut koko Auerista mitään.
1: Mutta onko hän asunut ulkomaan vaikka jossain Intiasta, jossain niin kuin kaukana Amerikasta, jossain, ettei ole päässyt tämän uutisen piiriin?
0: Sitä mä en tiedä, sitä en tullut kysyneeksi. Mutta tämä oli silleen jännä, tämäkin osoitus siitä, että vaikka tämmöinen nimenomainen tämä uutinen tietysti nyt on ollut sellainen, jota olen hyvin paljon seurannut ja kaikki mahdolliset risahdukset tulee siitä luettua tai kuunneltua, mitä ikinä formaattia tarjotaankaan. Mutta tuntuu kuitenkin oudolta, että löytyy ihminen, mikä juttu? Mikä homma?
1: Miten sä kauheasti, miten sä suhtauduit siihen? Että
0: mä olin hyvin yllättynyt, mutta nyt kun tämä Hesarinkin tuore tutkimus, minkä he ovat teettäneet, kertoo, että siis puolet Uudenmaan asukkaista niin ei tiennyt tämmöisestä droonihuosta mitään.
1: Joo, mutta tämä oli tämmöinen pikaräkäsy. Tämä, kun niin, tämä uhka niin tuli ja tuli varoitukset. Mutta nyt me puhutaan mutta, niin kuin tämmöistä Anneli Auerin mittaisesta niin kuin kaavasta.
0: Mutta toisaalta tämä pikainenkin räkäisy oli sellainen, että se oli koko päivän esillä ihan kaikkialla.
1: Niin, anteeksi, nyt on pakko, siis tämäkö ei ole selvinnyt ollenkaan tälle vajaalle puolille ihmisistä, että on ollut tämmöinen drooni.
0: Sen päivän aikana, ehkä niin myöhemmin se, sitten jotain.
1: Joo, mutta siis sen päivän
0: niin,
1: aikana.
0: Niin, sen päivän aikana, ei, mitä tässä nyt sitten katsomme. Ei, tämmöinen.
1: Ei haittaa, vaikka vähän osuisikin väliin.
2: Radio Rockin korporaatio. Sigma.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: Tämä oli 69 Eyes, Feel Merlin. Puhutaanko kohta James Bondista? Tiedät tämän James Bondin?
2: Tiedän. Ja eikös nyt ole nelosella Bond seasoni menossa?
1: Kyllä, mutta...
2: Bondista Bondiin.
1: Se ei ole nyt pointti, mitä Bondeja on tehty, vaan mitä ollaan tekemässä. Nythän spekuloidaan sillä, että kuka tulee olemaan uusi James Bond, kun Daniel Craig on nyt lopettanut.
2: Kyllä vaan.
1: Bond-hommat. Ja on spekuloitu muun muassa Idris Elban nimellä. Voiko Idris Elba olla uusi Bond vai ei? Puhutaan tästä Amarantten jälkeen lisää.
3: Radio
4: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
8: herkkuja ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo? Miten voin auttaa?
10: Ei, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Drop Dead Cynical ja Amarante. Joo, hei, James Bond,
1: noniin.
0: Mahdottoman kova agentti, 007, hänen tämä tunnistenumeronsa.
1: Paitsi se on vähän vaihtunut nyt uusimmassa Bondissa muistaakseni. Eikös tämä, tai mennään
0: en
1: nyt tähän.
0: Tiedä, 007.
1: Just, joo, todellinen Bond on
0: joo, ja
1: 007.
0: Kuka on uusi Bond? Daniel Craig lopetti Bond-hommat viimeisimpään elokuvaan ja nyt spekulaatiot käyvät kuumana, kuka hänen tilalleen. Idris Elba on ollut yksi spekulaatioiden kohteena.
1: Okei, ajatus on kova.
0: Joo, on siis kova näyttelijä, näytellyt muun muassa Nelson Mandelaa, Pitkä tie kotiin taisi olla tämän leffan nimi, oli hieno leffa.
1: Ja Daniel Craig ei ole näytellyt koskaan Nelson Mandelaa.
0: Ei ole, siinä on heidän ero. Ajatus Idris Elbasta Bondina nousi esiin jo vuonna 2008, kun Barack Obama voitti Yhdysvaltain presidentin vaalit. Tuolloin Daniel Craig arvioi, että jos kerran Yhdysvallat on valmis valitsemaan Barack Obaman eli mustan ihmisen presidentiksi, aika voisi olla myös mustalle Bondille kypsä.
1: Joo.
0: Mutta Idris Elba kiistää huhut, joiden mukaan hän olisi ollut vakavasti otettava ehdokas seuraavaksi Bondin esittäjäksi.
1: Okay. Aika erikoista, että lähdetään voimakkaasti.
0: Elban nimellä hän on, Daniel Craig on puhunut mahdollisuudesta, että Bond voisi olla musta jo vuonna 2008, mutta tämän Idris Elban nimellä on vakavasti spekuloitu kuluneet 5 vuotta, eli sen jälkeen kun Daniel Craig ilmoitti lopettavansa Bondin roolissa.
1: Okei, ja tähän on niin kuin itse spekulaation kohteena ollut suhtautunut vähän, että ei tämä kyllä varmasti onnistu. Ja nyt on väri ongelma.
0: GQ-lehden, eli onko tämä nyt sitten Gentleman's Quarterly-lehden haastattelussa, Idris Elba toteaa, että James Bond-elokuvat ovat valtavan suosittuja koko maailmassa, mutta on paikkoja, joissa ajatusta mustaihoisesta James Bondista ei hyväksyttäisi. Hänen mielestään James Bondia ei kannata muuttaa kovin paljon Ian Flemingin kirjojen mukaisesta alkuperäisestä hahmosta. Aavistusrealismia voisi olla paikallaan, mutta älkäämme tehkö Bondista vokea. Pitää olla uskollinen sille, että ne ovat puhdasta eskapismia. Näin sanoi Idris Elba itse.
1: Okei, ja hänellä on oikeus siihen, mutta mä oon täysin eri mieltä. Mä oon täysin eri mieltä, että tällä ei ole mitään tekemistä jonkun niin kuin ympäristön pelon kanssa. Että nyt on syytä oppia ajattelemaan uudella tavalla. Mutta kun minun mielestä maailma on valmis. Siis mä myönnän sen, että tämmöinen niin kuin globaali Bond niin kuin innostus ja semmoinen orgastinen käytös Bond-hahmoa kohtaan, niin yksinkertaisesti ei olisi suvainnut pienintä ajatustakaan tästä. Mutta mun mielestä maailma on enemmän kuin valmis tähän.
0: Ainakin me Suomessa olemme valmiita. Meillähän on esimerkki. Meillähän on Musta Mannerheim, aivan suorastaan nerokas Yleisradion tuottama elokuva, joka oli kestoltaan, oliko se nyt 45 vai 50 minuuttia, jotain tällaista, ja se sai aikanaan valtaisan huomion, kun ylipäätään ilmoitettiin, että Yle on tekemässä Mannerheim-elokuvaa. Silloin samaan aikaan ajoittui tämä hanke, jossa Renni Harlinin piti ohjata Mannerheim-elokuva, ja siihen oli Mikko Nousiainenkin rekrytty Mannerheimiksi. Mutta sitten tuli Yleisradion ilmoitus ja ajateltiin, että tästäkin on tulossa tällainen todella epookki, tämmöinen oikein ihan mahtava, mahtipontinen.
1: Mutta Yle päätti, että budjetti ei saa kaataa.
0: Juu, ei.
1: Liian mahtipontinen budjetti ei saa kaataa.
0: Mutta
1: tuotetta.
0: Elokuvasta tuli mahtipontisempi ehkä kuin kukaan osasi edes aavistakaan. Siitä tuli tämmöinen 50 minuutin pläjäys, joka oli kuvattu Afrikassa. Bondia esitti musta afrikkalaisnäyttelijä, Mannerheimia esitti musta afrikkalaisnäyttelijä, ja kun tämä kävi ilmi, kuka on Mannerheim, niin en helpolla unohda sitä iltapäivälehden lööppiä, en muista oliko Ilta-Sanomat vai Ilta-Lehti, jossa oli tämän näyttelijän kuva, hän oli jossain, oliko Riippumatossa vai jossain tällaisessa.
1: No se oli jo aika
0: varsin,
1: usein hän
0: varsin
1: oli
0: Varsin laiskan näköisenä.
1: Oli muuten helvetin, mutta siellähän, kun se on kauhean kuuma, niin eihän siellä voi niinku koko ajan höntyä.
0: Ei tietenkään. Sitten
1: niin
0: siinä oli otsikko, hän on Ylen Mannerheim.
1: Tuoteperheeseen hän kuului muutakin kuin itse elokuva.
0: No joo, siis
1: se oli satana dokkari.
0: Mun mielestä se oli ihan mahtavaa, että meillä on, siitä tuotettiin 8-osainen dokumenttisarja, jossa seurattiin tämän Mannerheim-elokuvan valmistumista. Ja lopulta elokuva siis oli semmoinen 45-50 minuutin mittainen, mutta sitten se antiin 8-osainen dokkarisarja. Se oli pelkkää nerokkuutta alusta loppuun. Me Suomessa...
1: Onko tämä maailmanhistoria ensimmäinen niin kuin, tuote, missä making of on pidempi kuin leffa?
0: Itse. Joo, ja huomattavasti pidempi, nimenomaan, moninkertaisesti
1: kyllä,
0: pidempi.
1: Kyllä, totta.
0: Joo. Mutta joo, onko Idris Elba Bond? Ei varmaankaan ole. Hän on niin johdonmukaisesti tämän nyt kiistänyt, mutta siitä olen Idris Elban kanssa eri mieltä, etteikö maailma olisi valmis mustaan James Bondiin. Jos Suomen kansa on valmis mustaan Mannerheimiin, niin kyllä maailma on valmis mustaan Bondiin.
1: Mutta ei näytetä Elballe tätä Marski-leffaa kuitenkaan.
0: Se oli hieno leffa. Herätti paljon ajatuksia.
1: No se.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Tämä oli Motorhead ja Ace of Spades. Voisiko Lemmy Kilmister olla musta? Tuli mieleen yhtäkkiä, kun oli tämä James Bond ja voiko...
1: Joo. Voice, mutta mä
0: ajattelin vaan, että kun Kilmister on nyt kuollut.
1: Kyllä.
0: Lemmy on kuollut ja jos Motorheadia vielä uudelleen laitettaisiin, niin kuka voisi esittää Lemmy Kilmisteriä? Jatketaan Sabatonilla. Tämä oli vaan tämmöinen kela.
2: Radio Rock.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
17: No morjes.
16: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
17: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
16: Millä?
18: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
19: Finago. Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
19: Finago.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsä hänä.
22: Ei ole.

0: Sabaton Nothing More. Hei, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, ne käynnistyvät yli huomenna. Torstaina, oliko nyt kello 22, kun pelataan avausottelu?
1: No tämmöisen mie olisi itselleni muistilokeron tallentanut, joten pidetään siitä kiinni.
0: Joo. Radio Rock järjestää kisakatsomon FIFA Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona. Mikäli haluat mukaan tähän hienoon jalkapalloiltaan, niin käy kertomassa Radio Rockin somessa, kuka voittaa. Kisat ja veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Oikein ei tarvitse veikata, emmekä nyt oikein voi sitä olettaakaan, jos alkusarjat vasta ovat käynnissä runsaan viikon kuluttua, niin vaikeahan sitä mestaria tietää vielä siinä vaiheessa.
1: Joo, ei, siinä siis hankalaa on. Hankalaa on.
0: Vaikeutan osvittaa tietysti. Olisiko niin, että ensi viikon keskiviikkoon mennessä jokainen joukkue on pelannut alkusarjan ensimmäisen ottelunsa? Mä en ole ihan varma tästä. Saattaa olla, joo.
1: Mutta ensi keskiviikkona Radio Rockin kisakatsomo FIFAn Fanzonella. Se on tuossa musiikkitalon ja sanomatalon välissä.
0: Joo, meidän ihan naapurissa,
1: eikös
0: missä tällä hetkellä
1: sanoa?
0: Olemme, kyllä.
1: Välituote.
0: Joo. Käy kertomassa Radio Rockin somessa, mikä joukkue voittaa kilpailut ja veikaneiden kesken tosiaan arvotaan paikkoja kisakatsomoon.
1: Itse aion olla mestoilla ehkä.
0: Jyrkkä ehkä.
1: Kyllä.
0: Lordi Hard Rock Halleluja.
2: Radio Rockin korporaatio. Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.

0: Hard Rock, Halleluja ja Lordit. Nyt uutisissa muun muassa siitä, että pääministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaavat tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn Tallinnassa, jonne Zelensky on matkustanut. Uutisten perään Rammstein ja sitten ihan muita juttuja.
1: Sitten mennään Amerikkaan, mennään koripalloon, NBA-finaaleihin, mutta ei oteta nyt urheilusuoritusta, otetaan katsomosuoritusta.
0: Mennään tähän.
2: Radio
3: Rock.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Uilo, miten voin auttaa?
18: Niin, meillä on paljon terassella.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
17: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moody! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään!
11: Oi ihanaa! Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin.

0: alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle 6:00 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena. Pääministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Tallinnassa tänään, kertoo STT. Ylen mukaan Zelenski saapui Viroon viime yönä tiukkojen turvatoimien keskellä. Hän osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Zelenski on Virossa Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksessa. Kokoukseen osallistuvat maat ovat olleet Ukrainan vahvoja tukijoita Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Kiitoksia uutisista Ilta-Sanomille. Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa vielä kello 11. Kohta mennään koripallon katsomaan.
1: Juu, ja pysytään siellä nimittäin. Se on katsojan silmien varassa, kuinka pitkä tästä ajasta tulee, jos suoritat samaa toimenpidettä kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

0: Rammstein, Raise. Koripallon NBA, jotenkin häiritsee tämä NBA, mä sanoin NBA-liigan. Finaaleja käydään parhaillaan New York Knicks vastaan. San Antonio Spurs oli, tai on ottelu pari, ja voitot ovat nyt viimeöisen pelin jälkeen. Knicks 2 voittoa, San Antonio Spurs 1 voitto, mutta ei tulosurheilusta sen enempää.
1: Mutta jos sä lausut noin, niin sit se on myös NBA.
0: Onko se näin?
1: Muuten se on Spurs ja Knicks.
0: Mutta miksi joku lausuu New York Rangers ja sitten kuitenkin sanoo NHL?
1: Just näin, niin nämä pitää nyt tasapäistää.
0: Eli
1: sitten.
0: NHL ja New York Rangers.
1: Just
0: ja
1: näin.
0: New York Knicks ja NBA.
1: Juuri näin.
0: Noniin, mennään
1: eteenpäin. Nyt mennään muihin hommiin. Nimittäin nyt sosiaalisessa mediassa leviää video, missä Donald Trump saa vähän semmoista niin sanotusti takaisin läpsyä. Hänhän nimittäin ja hänen esikuntansa osasi nimitellä entistä presidenttiä Joe Bidenia sleepy jokesi, koska välillä vähän silmä luppasi. Mutta niin tuntuu luppaavan istuvalla pressallakin, nimittäin Trump on nyt sitten löydetty pienet torkut niin sanotusti ottaneena videotaululle tai ainakin videomateriaalin varaan. Simmut on painunut kiinni ja ei ole ihan NBA-loppuottelu maistunut niin paljon, että olisi hereillä pysynyt. Ja tämähän nyt on semmoinen ikävä juttu, kun kohtaa tämmöisen, niin kuin, jos sä itse olet sorsinut jotain ihmistä jollain tekeleellä ja itse sitten kompastut siihen samaan, mutta ilmeisesti Trumpin esikunta on niin vauhdikkaalla tuulella tällä hetkellä, että kaikki kiistetään, kaikille annetaan joku selitys, kukaan siihen ei usko, paitsi he itse. Tämä on vielä heidän niin kuin riemuvoittonsa, Trumpin esikunnan, koska siellä on hyvin paljon selitteitä, jotka eivät ole selitteitä, vaan niin voimakkaita väitteitä, että se on ihan sama, miten vastaanottava puoli tämän asian ottaa, mutta he uskovat tähän itse niin voimakkaasti, joten antavat olla. Mutta nyt on tullut tutilullaa katsomossa, ja tämä sosiaalisessa mediassa leviävi video, sen kun vain saa omaa elämää, ja sieltähän on X-tileetä kiljuttu jo aika kovaan ääneen ja nimenomaan viitattu siihen Joe Bidenin kohtaamaan varsin minun mielestä halpamaiseen tarttupan pintaan, missä milloin kompuroitiin ja milloin vähän nukahdeltiin, joskus vähän eksyttiin. Ihan kivoja videoita, mutta vähän liian voimakkaasti ja tosissaan kampanjassa huomioitu totuus. Kyllä.
0: No joo. Mutta Trumpilla on itselle käynyt
1: Trumpilla,
0: vähän
1: joo,
0: näin.
1: Trumpilla on nyt ollut monia juttuja, missä on toi uni meinannut painaa silmää. Ja eikä toi Air Force Onein kyydistä kipuaminen ennen kaikkea alas, niin kyllä se muistuttaa siitä, että ei hänenkään askel enää kovin vakaa ja turvallinen ole. Että kyllä tämä niin kuin antaa odottaa vaan sitä, että tullaan vauhdikkaammin alas tai sitten ylös nouseminen portaita pitkin saattaa hidastua hieman kompuroinnin vuoksi. Joten parempaa on luvassa.
0: Trumphan täyttää tässä kohtapuoliin 80 vuotta.
1: Niin kuin ei tämä mikään niin kuin nuori veijari ole.
0: Ei ole. Kyllä se 80, vaikka ei se nyt tänä päivänä mikään sen kummempi ikä ole, mutta tiettyjä...
1: Kyllä se on ikä.
0: Tiettyjä iän tuomia haasteita 80-kin vaan nyt kokee, kai siitä mihinkään pääse.
1: Joo, kyllä mä sanon, aika harva 80 on linjannut sen, että eihän tämmöinen 80 nykyään mitään ole. Kyllä on.
0: On se.
1: Kyllä se on ihan voimakkaasti 80 on ihan lukema.
0: Hän täyttää muuten itse asiassa 14.6. eli onko se nyt sitten ensi viikolla? Eikö sunnuntain? Sunnuntain hän täyttää 80 vuotta.
1: No melko se juhla.
0: No melko se juhla sitten.
1: Hei, osuuko se mitenkään, ei kun nehän ei mene päällekkäin tämä UFC-tapahtuma siellä Valkoisen talon edessä. Sehän menee vähän muihin juhliin. Muihin juhliin liitetään tämä uskomaton ulkoilmaottelu.
0: Joo, eikö se liity enemmänkin tähän Amerikka 250 joo, vuotta?
1: Kyllä.
0: Mutta joo.
1: No, mutta tämmöistä Amerikan maalta, ja kyllä mä olen aika varma, että tästä on niin sanottu vastapuoli hyvin innoissaan, mitä Trump tällä hetkellä tarjoilee.
0: Donald Trump osallistuttuaan katsojana tuohon viime yönä Suomen aikaan pelattuun NBA-loppuotteluun, niin hän teki historiaa. Kukaan istuva Yhdysvaltain presidentti ei tiettävästi ole ollut NBA-loppuottelua ollut katsomassa Madison Square Gardenissa.
1: Eikö täällä Trumpillakin ole jotenkin niin kuin, ei niin kunniakas sotilaallinen historia takana?
0: Hei, hänellä oli, oliko se nyt kantapää, jossa oli tämmöinen luupiikki, niin eihän sillä nyt Vietnamin sota voi osallistua.
1: Aa, no kyllähän se sitten voi käyttää niin. Tämä lippaa tietenkin.
0: Niin, totta.
1: Huomio.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Foo Fighters, Learn to Fly. Sen jälkeen Aerosmith, Janie's Got a Gun. Ei ole kuin muutama päivä, niin Kim Sainio näkee Foo Fightersin livenä.
1: Hoho!

0: Janis Gadegan ja Aerosmith. Tulossa Amorphisia, tulossa Himiä ja tulossa myös rock-uutisia ennen 11.
1: Joo, mä haluaisin olla suunnannäyttäjänä. On tärkeitä juttuja. Jotkut näistä ei niin kuin tekijöistä tykkää yhtään, mutta mun mielestä nämä on niin tärkeitä juttuja. Mulla on nyt liikenteenohjaushanskat käsissä, koska mä oon vanha koulutettu sotilaspoliisi. Mulla semmoiset on ollut varusmiesaikana, että minä osaan ohjata liikennettä ja hetken kuluttaa minä teen niin.
2: Radio
3: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Amorphis, House of Sleep ja tämän kappaleen jälkeen Kim Sainio laittaa liikenteen ohjaajan hanskat käteen.
1: Kyllä, seuratkaa käsieni liikkeitä, jos ette ymmärrä mitä muuvit tarkoittaa, niin seuratkaa edellä menevää.

0: House of Sleep ja Amorphis.
1: Radio Rockin netti, se on se suunta, mihin minun liikenteen ohjaushanskat osoittavat. Nyt on syytä mennä, nimittäin siellä kysellään minun mielestä tärkeää asiaa. Kesäbiisiäänestys on käynnissä. Mikä tekee sinun mielestäsi kesästä kesän, mikä se kappale on? Äänestä tämä rock-kappale, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Ja kuulijoiden äänestämä top 50 tullaan kuulemaan juhannuksena. Minä olen oman panokseni antanut Radio Rockin sosiaalisessa mediassa ja minulla se on Queenin Fat Bottom Girls.
2: Minäkin esitin monia kesäbiisejä, mutta tähän video päätyi fase, kun mä muistelin, että mistä se mun kesäbiisi kertoo, enkä mä edes muistanut, mistä se kertoo, enkä muistanut koko biisi.
1: Okei, joo, mä mua kanssa harmittaa, että kun sieltä jäi kaksi omasta mielestäni niin nerokasta kesäbiisiä.
2: Mutta joo, ne mutta se oli ihan hauska video, käykää katsomassa.
1: Joo, menkää tuonne meidän saitille ja äänestäkää ja osallistukaa, näin ollen juhannuksen raita sen kun vaan laajenee ja paranee, mitä useampi käy oman kesäbiisinsä laittamassa. Ja tämä top 50-lista siis kuullaan juhannuksena. Toinen, minkä haluaisin mainita, nimittäin mulla on molemmissa käsissä liikenteenohjaushanskat, ja toinen käteni osoittaa suuntaan tuo, nimittäin rokkitähtikisa, mistä on puhuttu jonkun aikaa jo. Se on edelleen käynnissä. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. Siellä on VIP:tä, eli RIP. Liput, kato, se on niinku hauska. Niin kuin katso, se on vähän tämmöistä niinku mustaa rokkia, niinku tumman puhuvaa.
2: Ymmärrän.
1: On majoitus artistihotellissa.
2: Joo.
1: On muuten kova. Minä saa elää kuin artisti. Otetaan koko kerno, en mä sopikaa keskenänne. Kuljetukset, raiderihuoneeseen, you name it. Ei muuta kuin Radio Rockin nettiin selvittämään nämä tilanteet, mihin minun liikenteenohjaushanskat osoitti. Loppu on teidän varassa. Toimikaa.
2: Me osoitamme nyt kohti Himiä. Biisi on Join Me.
3: Aurinkolasi päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Join me in death ja asialla himme.
1: Hei, mä haluan nopeasti kysyä sulta, että muistatko sä nyt, kun me äsken puhuttiin tuosta kesäbiisistä, niin muistatko sä, mikä se oli se sun aiottu kesäkappale, mikä ei nyt päässyt tuonne meidän someen?
0: Pidetään se vielä salaisuutena, koska minulla on sellainen olo, että se tulee vielä esille.
1: Eli äijä ei muista sitä
0: oikein. Avenged Sevenfoldin jälkeen tulossa rock-uutisiin ja toimittaa Laura Vähähyyppä.
2: Radio
3: Rock. Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Ohlson.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke.
2: Tätä on 100% rock. It's my life.
3: Radio Rock.
2: 100% rock. Everybody knows you're lost. Radio Rock.
4: Tämä on Avenged Sevenfoldin Nightmare. Tämän jälkeen rock-uutisia tälle tiistaille. Ne toimittaa Laura Vähähyppä.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Viime viikon loppuna ensimmäistä kertaa järjestetty Ankea-festival keräsi Tampereen Hiedan rannan tehdasalueelle ja katutaidepuistoon 4000 ihmistä 2 päivän aikana. Festivaali järjestetään myös ensi vuonna ja ensimmäiset 7 artistia on julkaistu vuodelle 2027. 18. ja 19. päivä kesäkuuta 2027 järjestettävälle festivaalille on kiinnitetty jo Igor, Alcest, Kalandra, Der Weg Einer Freiheit, Long Distance Calling, Vulkan sekä Karman Jaka. Vuoden päästä järjestettävän Ankea-festivaalin liput ovat nyt myynnissä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Huhtikuussa ensi-iltansa saanut The Super Mario Galaxy Movie on ensimmäinen elokuva, joka on onnistunut tänä vuonna rikkomaan $1 miljardin lipun myynnin. The Super Mario Galaxy Movie toi takaisin Chris Prattin, Anya Taylor-Joyn, Charlie Dayn, Keegan-Michael Keen sekä Jack Blackin, jotka kaikki olivat mukana myös ensimmäisessä The Super Mario-elokuvassa. Tällä hetkellä toiseksi eniten tuottoja on kerännyt tänä vuonna Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael, joka on saavuttamassa $900 miljoonan tuotot. Valokuvaaja Harri Hinkan eppunormaali valokuvanäyttely Aika normaalia aukeaa Komediateatteri Palatsin kesäkahvilassa tämän viikon torstaina eli 11. päivä kesäkuuta. Näyttelyssä ovat esillä Harrin eppukuvat vuosikymmenten varrelta. Näyttely on avoinna 15. päivä elokuuta asti. Eppunormaali esiintyi viime viikon loppuna 2 loppuun myydyllä keikalla Helsingin Bolt-areenalla. Viimeisen kerran yhtye astelee lavalle Tampereen Ratinan stadionilla 8. päivä elokuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Iron Maiden, The Trooper, kiitoksia Lauralle, Laura Vähähyypälle siis rock-uutisista. On aika korporaation kiittää tämän aamun osalta.
1: Hei, kiitos, kiitos, kiitos. Päivät sen kun vaan vähenee, mikä liittyy Ruotsiin lähtöön ja Strawberry Arena Foo Fighters. Tuossa vähän aikaisemmin sinä vähän, ei voi sanoa vihjaisit, vaan totesit, että meikäläisellä se alkaa olla lähempänä kuin koskaan. Oon innoissa, niin mä en ole pitkään aikaa käynyt nimenomaan ulkomailla keikalla. Okei, se on vain Ruotsissa, mutta halusitte tai ette, se on ulkomaan keikka.
0: Joo, mä en ole muuten koskaan ymmärtänyt tätä, että miten joku voi olla vain Ruotsissa, vain Virossa,
1: totta,
0: vain Norjassa. Että juman kautta, se on Ruotsissa, se on makea juttu, ei se ole mikään vain Ruotsi.
1: Kyllä, siinä on yön yli laivamatka, joka on selkeää ulkomaanmatkan tekoa. Näytä mulle Suomen sisällä toimivaa niin kuin matkustamista, missä ton kokoisella laivalla pahdetaan menemään ja Suomeen vielä. No okei, Helsinki-Tallinnan ristelyt, niin sehän on käytännössä Suomi.
0: Melkein kun, näin,
1: kun
0: niin.
1: Perä osuu Helsinki ja keula osuu Tallinnaa. Mutta hei, se oli nyt minun osaltani tässä näin. Kiitos paljon tästä aamusta. Huomenna jatketaan.
0: Kyllä. Radio Rockin päivävuorossa Olli Herman jatkaa tästä ja iltapäivässä tällä viikolla Jussi 69 Marsen lomaillessa illassa luonnollisesti Laura Vähähyyppä.
1: Ja myö jatketaan huomenna aamulla kello 6. Tervetuloa korporaation kyytiin.
2: Radio Rock.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei Persilja!
7: Moi Meirami!
6: Olen salaatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi, Salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Hei, meillä on paljon terassella.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy.

0: Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030. Ulkoministeri Elina Valtonen avasi kampanjan eilen New Yorkissa. Valtosen mukaan YK ja turvallisuusneuvosto ovat kritiikistä huolimatta pienen maan etu. Hän sanoo, että vaihtuva jäsenyys antaisi Suomelle vahvemman aseman kansainvälisessä diplomatiassa. Varkaudessa sijaitsevan Varkauden portin huoltoaseman sisäkatto romahti tänä aamuna noin 54 alueelta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamu 6 jälkeen. Rakennuksen vastaava kiinteistönhoitaja Olli Reinikainen kertoo Ilta-Sanomille, että katto romahti asiakastilojen kohdalta. Henkilökunta oli juuri ehtinyt pois romahtavan katon alta. Henkilövahinkoja ei sattunut. Romahduksen syy ei ole vielä selvillä. Tankkauspisteet ovat yhä käytössä. Vuonna 2009 syntynyt mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa eilen illalla. Poliisin mukaan henkilöauto törmäsi alustavan tiedon mukaan edessään ajaneeseen mopoilijaan suoralla tieosuudella. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöauton kuljettaja ja matkustaja eivät loukkaantuneet. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sadekuurot yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Keep thee forever, niin sitä sanotaan Nightwishin Bless the Child-kappaleen lopussa. Ja sillä me starttaamme sitten tämän mitä ihanimman kesäisin tiistain Radiorockin päivävuoron osalta. Mun nimi on Olli Herman, tervetuloa kyytiin tästä eteenpäin kello 14 saakka meikäläisen komennossa mennään. Kiitoksia korporaatiolle aamuisista tunnelmoineista ja kiitoksia myöskin Vilma Parkkarille noista 11 uutisista, jotka kuultiin ennen Nightwishia. Kerta kaikkisen synkkää kertomaa näissä tasatunneen kuultavissa uutisissa nyt on eilisestä lähtien ollut. On ollut ikäviä uutisia, toi Raaseporin turma on aivan kamalan kuulonen ja kaikki 2009 vuonna syntynyt mopoilija menehtynyt. Ei jaksa, ei pysty käsittelemään. Siitä syystä kahvimukimme on puoliksi täynnä ja jatkamme ilon kautta Radiorockin päivän vuorossa totuttuun tapaan ja fiilistelemme elokuva-asioita. Otetaan, revitään riemua sateenkaarilipun herättämästä närästä, todetaan mies- ja naisväittelyt tunkkaisiksi ja niin. Otetaan tuossa ensimmäisestä juhlakalusta oikein topakasti kiinni välittömästi Stratovariuksen ja Within Temptationin jälkeen. Se on se originaali lordi, eikä nyt puhuta puttaan susta ollenkaan, kun mennään Englannin muualle.
2: Radiorockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Nation ja Shot in the Dark. Kuuntelet Radio Rockin päivän vuoroa ja kyllä, tänään on 9. päivä kesäkuuta. Vuonna 1941 tällä päivämäärällä Leicesterissä Englannissa syntyi muuan John Douglas Lord, joka perusti myöhemmin sitten sellaisen pikku bändin nimeltä Deep Purple. Ja kyllä, hän on kosketin soittimien ehdoton velho. Hänen syntymäpäiviämme tänään juhlistamme kolmella. Tai no siis vaihtoehtoja on kolme, mistä valita. Deep Purplein kappaleella ja sitä klassikkoa nyt haetaan tässä nimenomaan. Menulla siis kolmeen otteeseen semmoista vanhaa kunnon brittien spotted tickia. Ja sinä sen valitset sitten, että mitä näistä kuunnellaan puolen päivän jälkeen. Plus 358 108 0121 on studion numero. Sinne saa painaa tulemaan tekstiviestiä, kuvaviestiä tai vaikka ääniviestiä. Sitä minä itse asiassa peräänkuulutan eniten. Onhan se kiva kuulla jonkin muunkin heleää ääntä tällä Radiorokin taajuudella. Ne vaihtoehdot, ne tulevat tässä.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Kyllä minä tiedän, että Musen vokalisti-kitaristi Matthew Bellaminkin synttärit ovat tänään. Sitä saatetaan muistaa jossain välissä tuonnempana. Mutta tänään juhlitaan John Lordia, sillä ei olisi museakaan ilman Deep Purplea. Highway Star, Stormbringer tai Perfect Strangers, sinun valintasi mukaan heti puolen päivän jälkeen. John Lord muuten täyttäisi 85 vuotta, mikäli olisi vielä tänä päivänä elossa. Hän poistui joukostamme 2012, 71 vuoden iässä. Seuraavana Chiballe Def Leppardia, ja sitten onkin sukellus viikon rautaa vai roskaa kappaleen pariin, ja senhän tarjoilee meille Electric Callboy.
3: Radio Rock.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder, when quality matters.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Wihii!
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Woody! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
16: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Kuin purkkatukkaan se tarttuu. Tästä tuskin enää kovemmaksi kasariklassikko hirveästi muuttuu. Def Leppard ja Pour Some Sugar On Me Radio Rockin päivävuorossa. On aika sukeltaa viikon rautaa vai roskaa kappaleen pariin, ja senhän tarjoilee Electric Callboy, jotka ovat saaneet vierailijakseen The Offspring-yhtyeen Dexter Hollandin, ja taitaa siellä muitakin jäbiä ehkä olla, ainakin promokuvissa näin on. Let the Good Times Roll tältä saksalais-yhdysvaltalaisyhdistelmältä. Oman mielipiteeni mukaan Dexter Hollandia olisi kyllä saanut laittaa pikkasen kovemmalle miksauksessa, mutta toisaalta Electric Callboyssa vanha totuus pitää paikkansa. Tämän bändin ei pitäisi muutenkaan toimia, varsinkin jos täällä asettelee nyt niin kuin ihan teoriassa tuohon paperille. Poppi, euro, dance, humppaa, johonka yhdistetään metallia, niin eihän sitä nyt voi tulla mitään muuta kuin silkkaa, paskaa tai roskaa. Mutta ei, kun kyllä se vaan meikäläiselle toimii. Rautaa siis minun mielestä, mutta sehän on ihan sama, mitä minä ajattelen. Sinun mielipiteesi ratkaisee. Käy kertomassa sen supla.fi-osoitteessa vaikka heti tai soita iltapäivässä Marsille, eli Marselle.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: boy! Ja kyllä, let the good times roll, ja kyllähän ne rullaa. Nimittäin Rautaa on äänestänyt 68% osoitteessa supla.fi.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Me jatkamme päivävuorossa eteenpäin kovalla kotimaisella. Tämä on Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Perään saksalaista hienoutta siltä parhaimmasta päästä. Vuosituhannen kovimpia artisteja. Se on Rammstein.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
2: Ai että, se on hienoa kuulla, että ollaan hereillä siellä. Marsehan on tosiaankin lomilla. Näin on Epsaniassa. Iltapäivässä rautaavarouskaa puhelu sitten Jussille, koska Jussi tuuraa. Se on kesäkuus 9. Ja tämä on Rammsteinia.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Du hast. Sehän kuuluu se koko laini sillä tavalla, että Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Sori tuosta saksan kielen murhaamisesta, mutta vapaasti suomennettuna. Sinä olet minulta kysynyt ja minä en ole siihen mitään vastannut. Mutta minäpä olen sinulta kysynyt, että mitä soitetaan puolen päivän uutisten jälkeen musiikilliseksi lounaaksi John Lord Deep Purple-yhtyeen Kosketin soitin velhon syntymäpäivien kunniaksi. Onko se kappale Highway Star, Stormbringer vaiko Perfect Strangers? Täysin sinun valinta. Plus 358 108 0121 on studion numero. Ennen puolen päivän uutisia tässä on vielä Linkin Parkia ja Survivoria, joten ei tässä hättää, mieti rauhassa.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule muu iloon.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Plussa-kortilla. Valio juustaviipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini-paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Survivor ja Burning Heart ja heidän edellään Linkin Parkin Burn It Down. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa Olli Herman studiossa ja tunnustan, että vaikka en ole katsonut lineaaritelevisiota hetkeen, niin tänä iltana tarvinnee se tehdä, sillä Ylen TV1:ssä 19.30-20.30 nähdään Arvi Lindin muistolähetys. Eilen tuli nostettua hattua tälle uutistoimituksen legendalle, joka poistui joukostamme pari yötä sitten. Karmeita uutisia kerta kaikkiaan meille yhtenäiskulttuurin ajan eläneille. Mutta yhtenäiskulttuurista ja uutistoimituksesta puheen ollen. Puolen päivän uutiset nyt Vilma Parkkarinen toimittaa. Sen jälkeen kappale System of a Downia. Ja aloitetaan sillä, että minkä takia kannattaa jälleen kerran mennä torille.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta. Ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: S033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ydinaseita koskevien rajoitusten purkaminen Suomen lainsäädännöstä etenee eduskunnassa. Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi ja esittelee sitä tänään tiedotustilaisuudessa. Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Linjana on silti, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Aikuinen ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen 2 kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Selvä enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen onnistuneen huonosti, kertoo uutissuomalaisen USU Gallup. Kyselyssä 71% arvioi pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Melko tai erittäin hyvin hallituksen arvioi onnistuneen 25% vastaajista. Lahden kaupunki kieltää kasvojen peittämisen kaupungin peruskouluissa. Kaupungin valtuusto teki lopullisen päätöksen eilen illalla. Kielto koskee oppilaita ja henkilökuntaa. Kasvat peittäviä asusteita ovat esimerkiksi kommandopipo, niqab, burka ja erilaiset maskit.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
9: Sadekuurat yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
8: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Rockin päivävuoron toinen tunti startataan System of a Downin Hypnotize-kappaleella. Kiitoksia Vilma Parkkarille puolen päivän uutisista, jotka kuultiin Soadin edellä. Ja kiitoksia myöskin sinulle, joka olet osallistunut tämän päivän lounaslista äänestykseen tuolla Radio Rockin WhatsAppissa. Niitä viestejä on tullut jo ihan jonnin verran. Yksi kappale on jo ylitse muiden, joten voi olla, että valinta on tehty, mutta jos nyt tuntuu siltä, että haluat kuulla Highway Starin, Stormbringerin tai Perfect Strangersin oikein kovasti ja haluat lähettää ääniviestillä joku semmoisen äärimmäisen hyvän tervehdyksen, perustelun tai minkä tahansa, niin kyllä tässä voidaan vielä keulia isojen jonojenkin edelle, mikäli hauskuuskulmalla mennään. Otetaan tähän väliin kuitenkin se hauskuuskulmista parhain. Syy mennä torille, jos se nyt ei Fudiksen MM-kisat ihan hirveästi innosta. Ne starttaa torstaina ja pitäähän sitä päästä jo juhlimaan ennen sitä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Helsinki on valittu Euroopan kauneimpien pääkaupunkien joukkoon. Tämä ainakin, jos uskomme unkarilaista julkaisua Pentserum. Ja miksipä emme uskoisi. Toki tämä listaus on tehty ehkä hieman kyseenalaisin perustein. Tämä on TripAdvisoriin ja someen perustuva listaus. Ja verkkouutiset.fi-osoitteesta löytyy. Kannattaa lukea, millä meritein täällä oikein pärjätään. Taakse ovat jääneet muun muassa Pariisi, Rooma ja Wien. Ja kyllähän tässä nyt riittää aihetta juhlaan. Ei muuta kuin torille ja bailaamaan. Varsinkin kun kaikki on jo mänt. Minä olen tehnyt sen anteeksi antamattoman rikoksen ja puhun tässä Metallica päälle. Heti perään vielä Motionlessin White ja sit alkaa Deep Purple soimaan.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me sekä heidän edellään Metallican The Unforgiven. Mika lähestyi ääniviestillä, eikä ollut muuten ainoa.
1: Joo, tää on mulle aika selkeä valinta, tää Deep Purplen kappale Kuopiosta. Toivotaan ehdottomasti Highway Star. Isäukko vainaa soitti aikanaan Hammondeja ja mä pyysin sitten joskus, että opettele soittaa yksi tosi hyvä Hammondin riffi. Ja hän oli siis iskelmämuusikko. Opetteli. Kuulostaa muuten Hammondeilla ihan törkeä hyvältä, niin kuin tässäkin biisissä. Eli Highway Star. Kiitos.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Näin! John Lordin 85-vuotis syntymäpäivien kunniaksi Deep Purplein Highway Star Mika toivomana. Oo ja kyllä Jormaa ja Merviä ja ties ketä kaikkia muita siellä oli onnittelijoiden joukossa. Kuten myös Radio Rockin koko toimitus. Ai että.

0: ja Highway Star, yhtyeen kosketinsoittaja velho John Lordin kunniaksi Radio Rockin taajuudella. Paljon onnea vielä kerran 85-vuotissyntymäpäivänä näin postuumisti. Ai että, tästä jatketaan Joe and Jet and the Blackheartsilla ja sen jälkeen puhutaan harvinaisuuksista.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Moody! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes. Eikä, menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
14: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
0: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
1: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustaviipaleet, 3 pakettia kympillä. sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilan kaupasta.
13: Tervetuloa!
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Rock and roll. Joe and Jet kuuluu Euroopassa kiertäviin niin kuin rock-artisteihin harvinaisuuksien puolesta. Harvemmin on tullut nähtyä, mutta harvinaisuuksista ja ilahduttavista luontouutisista on otettava kiinni seuraavaksi.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.
0: Niin siinä nimittäin kävi, että saksalaissukeltaja Dirk Remmers onnistui hiljattain kuvaamaan Välimerellä lähes sukupuuttoon kuolleen isoimman, maailman isoimman

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Full Moon sekä heidän edellään The 69ers ja Dance the Moor. Kahden kovan kotimaisen putki ja heti perään Kyöstiä länsinaapurista eli Ghostia. Sekä saatanallisia uutisia rippileiriltä pääkaupunkiseudulla.
1: Radio
2: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta on punkki.
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
15: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
14: Niin no.
15: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
14: Nyt on lukot kuin uudet.
15: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
14: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
15: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
14: Se on moro.
15: No joo, on pro.
16: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro!
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissanille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
22: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
21: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
22: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
21: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjesta pöytään! Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En.

Ghostin Umbra sopii tähän teemaan aivan täydellisesti, kun puhutaan suomalaisesta, tarkemmin sanottuna pääkaupunkiseudulla järjestetystä rippileiristä. Siellä nimittäin on Ilta-Sanomien mukaan sitten koettu hirveitä. Sähköt ovat katkenneet saaressa ja tämä on vaikuttanut sitten totta kai leirillä peseytymiseen ja ruokailuun. Ja kyllä tämä maaseudun tulevaisuuden alunperin kertoma uutinen on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä myös paljastuu se, että mistä nuoret ovat eniten olleet huolissaan. Eivät suinkaan perustarpeistaan, vaan siitä, että kestääkö luurissa akku. Kyllä, kuulit oikein. Onhan se saatanasta, kun sähköt katkeaa. Siinähän lähtee vielä henki. Otetaankin siis kyöstiä sekä perään sentenseniä.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: ja Killing Me, Killing You sekä heidän edellään Ghost ja Umbra. Näiden hilpeiden kappaleiden jälkeen on muistutettava todellakin, että käy äänestämässä sitä kesäbiisiä Radio Rockin somessa. Nyt kun kellokin lipsahti yli 13, niin uutiset on ehdottomasti päästettävä eetteriin, mutta sen jälkeen Rammsteinia sekä päivän paras uutinen, joka on tietysti vasemmisto-oikeisto-politiikan visuaalista jakoa suoraan keskisuomalaisesta.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä.

0: pelaamaltilla.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
6: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kuusi mäntyt, tammi.
10: Ja vaahtera, haapa,
9: koivu,
10: haapa,
9: koivu, raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi,
10: haapa,
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vaahtera,
9: kataja,
10: pihlaja,
9: mänty,
11: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
10: vaahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
12: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomessa aiotaan poistaa ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin ja hallussapidon. Suomen alueelle ei kuitenkaan sijoiteta ydinaseita rauhan aikana. Eduskunnan puolustusvaliokunta pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Opposition mukaan muutos rikkoo Suomen pitkäaikaista ydinaserajoitusten linjaa ja voi lisätä riskejä Suomelle. Puolustusvaliokunnan enemmän.

0: mistä katsoo, että NATO-jäsenyys edellyttää osallistumista liittokunnan pelotteeseen. Suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa is.fi. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lapsi oli alle kouluikäinen, mutta ei vauvaikäinen. Vanhempi syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen kahdesta kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella laajojen etsintöjen jälkeen. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Jesse Puljujärven kadonneesta MM-kultamitalista ei ole tehty rikosilmoitusta. Puljujärvi kertoi Ilta-Sanomille, että mitali varastettiin viime viikolla Helsingin keskustassa karaokebaarissa. Helsingin poliisin mukaan se ei ole saanut kuvaillusta tapahtumasta rikosilmoitusta. Poliisin mukaan tapausta ei voi tutkia ilman Puljujärven omaa ilmoitusta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sadekuurot yleistyvät koko maassa. Etelä-Suomessa sade on melko jatkuvaa. Maan länsi- ja pohjoisosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illan aikana sateet leviävät myös itäiseen Suomeen. Myös Kaakkois-Suomessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Länsi-Lapissa voi olla lämpimämpää.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

Kiitoksia uutisiin. Mun nimi on Olli Herman. Sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Tämä on Rammsteinin Mutter. Ja heti perään päivän paras uutinen.

0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
1: Päivän paras uutinen löytyy ksml.fi-osoitteesta, tarkemmin sanottuna keskisuomalaisesta. Ja tämä on itse asiassa tämä valokuva, mikä tässä nyt sitten valaa uskoa nuorisoon. He eivät ole läheskään niin pilalla kuin olettaa saattaisi. He ymmärtävät poliittista järjestelmää nähdäkseni aivan täydellisesti. Sekä ovat edelleen täysin harkintakyvyttömiä villejä Youth Gone Wild-osastoa. Ja skaala on mieletön. Tässä valokuvassa nimittäin, mikä liittyy siihen juttuun, missä Huhtasuon yhtenäiskoulun pojat antavat siis lukuvinkkejä kesälomalle, niin äärimmäisenä vasemmalla istuu Julius-niminen poika, 14-vuotias, joka lukee Harry Potterin liekehtivä pikarikirjaa. Ja totta kai Mein Kampfia lukeva Aku on asettunut valokuvassa äärimmäiseksi oikealle.
0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
1: Kohtuu yllättävä kirjavalinta, pakko myöntää. Tämä on Skid Row ja Youth Gone Wild.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Radio Rockin päivän vuorossa heti Guns N' Rosesin soitua kanavalla Laura Vähähyyppä kertomassa rock-uutisia.
1: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
5: Finago.

mansikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moodi!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinapit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
11: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
17: Sen oksasen, ostin sen.
16: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
17: Sen friseen.
16: Siis punaisen.
17: Sen.
18: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
26: Finago.
27: Komissaario Koskinen on palannut.
28: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
29: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
27: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
30: Ei ole muuta tylsä hänä.
29: Ei ole.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Viime viikon loppuna ensimmäistä kertaa järjestetty Ankea-festival keräsi Tampereen Hiedanrannan tehdasalueelle ja katutaidepuistoon 4000 ihmistä kahden päivän aikana. Festivaali järjestetään myös ensi vuonna ja ensimmäiset 7 artistia on julkaistu vuodelle 2027. 18. ja 19. päivä kesäkuuta 2027 järjestettävälle festivaalille on kiinnitetty jo Igor, Alcest, Kalandra, Der Weg Einer Freiheit, Long Distance Calling, Vulkan sekä Karman Jakah. Vuoden päästä järjestettävän Ankea-festivaalin liput ovat nyt myynnissä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Huhtikuussa ensi-iltansa saanut The Super Mario Galaxy Movie on ensimmäinen elokuva, joka on onnistunut tänä vuonna rikkomaan miljardin dollarin lipun myynnin. The Super Mario Galaxy Movie toi takaisin Chris Prattin, Anya Taylor-Joyn, Charlie Dayne, Keegan-Michael Keane sekä Jack Blackin, jotka kaikki olivat mukana myös ensimmäisessä The Super Mario-elokuvassa. Tällä hetkellä toiseksi eniten tuottoja on kerännyt tänä vuonna Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael, joka on saavuttamassa 900 miljoonan dollarin tuotot. Valokuvaaja Harri Hinkan eppunormaali valokuvanäyttely Aika normaalia aukeaa Komediateatteri Palatsin kesäkahvilassa tämän viikon torstaina eli 11. päivä kesäkuuta. Näyttelyssä ovat esillä Harrin eppukuvat vuosikymmenten varrelta. Näyttely on avoinna 15. päivä elokuuta asti. Eppunormaali esiintyi viime viikon loppuna 2 loppuun myydyllä keikalla Helsingin Bolt Areenalla. Viimeisen kerran yhtye astelee lavalle Tampereen Ratinan stadionilla 8. päivä elokuuta.
0: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
2: Se Fanzone muuten valmistuu tuohon Radio Rockin studion eli Sanomatalon viereen Kansalaistorille ja näyttää jo äärimmäisen hyvältä sekä kuulostaa, sillä tämä on pimeä.

0: Prince vainaa Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon, ja hänen edellään tuolla soi vielä Within Temptation sekä Memories. Kiitoksia myöskin vielä tässä vaiheessa Laura Vähähyypälle noista rock-uutisista. Ihan oikeiden uutisten lomassa tuosta viime viikon lopulta vielä häntänä ikään kuin suomalaisen politiikan superviikonloppu antaa muistuttaa itsestään. Siellähän kokoomus, keskusta, Liike Nyt ja RKP pitivät puoluekokouksiaan ja puheenjohtajistoa valittiin uudestaan, samoja henkilöitä, mutta myöskin uusia. Tästä on kirvoittanut myös sitten kielen kannat tasa-arvon puolesta muutamakin eri taho. Kokoomuksen naispuheenjohtaja antaa odotuttaa itseään vielä, ja mitä kaikkea? Onko tämä nyt sitten minkäänlaista tasa-arvoa? Tästä puhutaan heti Arkkitehtien ja Maidenin jälkeen. Samalla kun toivotellaan hyvät jatkot ja iltapäivät Jussin parissa. Vähin käy ennen kuin loppuu tämäkin lähetys, mutta kyllä, vielä pari biisiä mahtuu.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäivää.

0: Päiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Just Six. Enix.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Iron Maiden ja Judas Be My Guide. Kyllä, ja heidän edellään Architects ja Everything Ends. Ennen katkoa mainostin sitä, että pitäisi sitä tasa-arvosta puhua. Ja todetaan nyt sen verran vaan, että olen samaa mieltä kokoomuksen puoluekokousedustajana toiminen viestintäyrittäjä Henna Hopian kanssa, joka on Facebookissaan kirjoittanut, jotta verkkouutiset sitten lainaa, että joutaisi jo romukoppaan se homehtunut mies-naisasetelma. Vaikkakin se on kivaa täällä radiossa puhua tästä vastakkainasettelun maailmasta koko ajan, kun se kirvoittaa mielipiteitä, niin tämä mies-nais-vastakkainasettelu, se on jotenkin niin kuin tuntuu tyhmältä. Se vastakkainasettelu olisi sitten ehkä siellä makuuhuoneessa parempi hoitaa. Ei jaksa riidellä. Ei jaksa riidellä myöskään Rantalan kanssa, kun se on niin järkevä ja kiva jätkä. Se jatkaa huomenna päivävuorossa 11-14. Ja tästä eteenpäin minä toivotan mitä mahtavita päivänjatkoa Jussi Kuusysin seurassa heti kello 14 uutisten jälkeen Radio Rockin iltapäivä. Meikäläisen puolesta moi moi!
1: Radio Rock.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
17: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
0: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
0: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Melarest on melatoniini.
1: tytärst on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
22: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Jetro Ruusteet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Ruusteedin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Ruusteedin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Ruusteet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Suomeen tulee uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film Plus. Se keskittyy erityisesti kotimaisiin elokuviin. Lisäksi palvelussa on Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia ja lasten sisältöä. Nordisk Film Plus on katsottavissa Nelosen ruutupalvelusta erillisellä tilauksella. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneina Raaseporissa. Lapsi oli alle kouluikäinen, vanhempi oli syntynyt 1990-luvulla. Hätäkeskukseen ilmoitettiin eilen 2 kadonneesta. Kadonneet löytyivät menehtyneinä vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Leijonalegenda Timo Jutila on hämmästynyt siitä, että Jesse Puljujärven MM-kultamitali on päätynyt varkaan kouriin. Jutila vaati, että mitallin anastanut henkilö palauttaa mitallin Puljujärvelle. Puljujärvi paljasti eilen, että hänen kultamitallinsa vietiin viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevasta karaokebaarista, jossa leijonat juhli maailmanmestaruutta.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
25: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan, illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
24: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon,

0: Hyvä, kiitos Olli Herman päivävuorossa ja tervetuloa kesäkuun syysiin. Tämä oli Chad Kroeger ja Hero featuring Joey Scott. En muista mistä leffasta, mutta Chad Kroeger. Itse voin sanoa, että maailman miellyttävimpiin miehiin kuuluva ihminen ja sitten taas julkisesti hänen yhtyeensä Nickelback kuuluu maailman vihatuimpiin yhtyeisiin. Siinä onkin aikamoinen yhtälö, mutta olen aina sanonut kaikille, esimerkiksi jollekin Marselle, joka ei dikkaa Nickelbackista, että kuule, 5 sekuntia vietät ton jätkän kanssa, niin sä tulet dikkaamaan kaikesta, mitä hän tekee, koska jätkä on niin hyvä. Hyvä kaveri ja varsinkin suomalaiset dikkaisi, kun hän pystyy tuossa 10 sekunnissa luettelemaan noin 200 suomalaista jääkiekkoilijaa paremmuusjärjestyksessä, mistä hän eniten diggailee. No mä en tiedä jääkiekosta mitään, mutta mä tiedän kesäkuun sysistä sen verran, että tänään tulee todella hyvää musiikkia. Meillä on päivä uusinta Korposta, meillä on tulossa Rautaa vai roskaa -kappale, jonka esittää Electric Callboy, sekä meillä on tulossa rocktietäjä, jossa on tänään saa valita palkinnoksi liput Kuopion Rockiin tai sitten viime perjantaina, eli ihan muutama päivä sitten julkaistu 69isin I Survive EP vinyylinä. Ja top 5 vieraana meillä on Joel Hokka, Hokka yhtyeestä. Ja vielä tuohon kirsikkana kakun päälle Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset tuolla viimeisellä tunnilla. Näillä eväillä lähdetään purkamaan, mitä tämä päivä on sisälleen syönyt.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
0: Tämä on Metallica Until It Sleeps, ja kun tuosta rock-tietäjästä on kysytty, että monelta se nyt tulee, niin tehdään samalla lailla niin kuin eilen, että välittömästi kello 15 uutisten jälkeen rock-tietäjä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Volbeat Demonic Depression. Katkon jälkeen Serge Tankian ja Empty Walls sekä aika hyvää kasari hard rockia ja siihen sitten vielä perään korporaationa tämän aamuinen pikauusinta.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
12: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
11: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
12: No laita vaikka katkarapu.
11: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Tässä sellainen kasarihitti, johon ei kyllä kyllästy, ei missään vaiheessa. Tämä on Mötley Crüe Wild Side ja tämän jälkeen korporaation pikauusinta tältä aamulta.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Tämä Starflyer-laite, se tosiaankin pysähtyi 30 metriä. Ja siinä korkeudessa, niin kyllä se kauhean korkealta tuntuu, kun laite ei tee sitä, mitä pitää. Ja nyt sitten, että mikä on aiheuttanut tämän? Haluatko sä arvata kerran?
2: No.
1: Ja mä nyt haluan muistuttaa, että mulla on nyt jostain syystä tämmöinen olo, että mä löydän näitä juttuja tästä jännittävästä maailmasta. Olen pahoillani jo. Turvalaitteen kytkeytymisen takia laite pysähtyi.
2: Aha, no niin.
1: Ethän sä nyt jumalauta tee push-ilmoitusta niin, että kaikilla he lähtee älypuhelin. Että nyt on uutta tietoa. Kouvolan Tykkimään huvipuiston
2: laitteesta. Erikoinen turvalaite, joka päättää pysähtyä siinä vaiheessa, kun jengi on 30 metrissä.
1: Mutta ehkä se laskee sillä tavalla, että tämä on turvallisempaa, kun antaa nyt heilua tuon laitteen
2: niin,
1: vielä.
2: Niin.
1: Että onhan siinä mahdollisuus tulla vauhdikkaamminkin alas. Ja ilmeisesti se pystyy laskemaan tuhon määrän, että jos se tulee niin kuin kertarysäyksiä. Ois se kyllä se vattapohjasta
2: ottaisi. Juhu, ihan varmasti. Ai tämmöinen tapaus siinä. Joo, nyt
1: eli
2: oli taustalla sitten.
1: Turvalaitteen. Ei tullut mieleenkään, että turvalaite olisi pistänyt niin kuin pakettiin seis.
2: Täytyy varmaan joskus käydä siellä Tykkimäessä. Tämä alkoi herättää kiinnostusta. No ihan siitä syystä, että siellä ei ole sinun puhettesi mukaan varttuneille mitään.
1: Ei, eikä nuorisolla.
2: Onko ne kaikki ihan jotain lastenlaitteita vai?
1: Oh.
2: Jaa.
1: Ja mennäisin sanoa voimakkaan sanoa, mutta ei mitään syytä. Ja
2: mä olen kuvitellut, että Tykkimäen huvipuiston aikanaan tuli niitä laitteita, jotka Linnanmäen huvipuistosta lähti pois.
1: Pitää paikkansa, muun muassa Cortina-Jet-laite on siellä.
2: Enterprise,
1: kyllä. Mutta tilanne on se, että jos sulla on lapset yli 6, niin, tai jos jostain syystä olet menossa ilman lapsi, niin sit kyllä kannattaa, jos sä nyt sinne lähet, niin sit otat somemyrskyn myös vastaan. Että en olisi moisi, jos uskonut olisi tullut kommentti.
2: Niin tuleeko siinä vähän sellainen, jos aikuisena menee sinne varsinkin yksinäisenä, vähän yli 50-vuotiaana miehenä, niin alkaako siinä paikallinen poliisi katsoa, että mikä lastenhaistelija toi on?
1: Kyllä, se on heti lipun myynnissä. Jos yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
2: Sä oot
1: merkattu mies Kouvolassa sen jälkeen.
2: Joo, ja se ei ole nimittäin, ja Kouvola nimittäin, muistellaan kuinka risumiehelle kävi.
1: Aha, sehän, voi helvetti.
2: Niin Kouvola ei ole kyllä.
1: Susta tulisi meemi.
2: Niin, tulisi varmaan joo. Vittuako sinä?
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Tuleeks joku leffa mieleen tästä kappaleesta? Saattaapi tulla. Tämä leffa saaga on mielestäni ihan aivan samalla levelillä, vaikkakin ei ole jatkunut niin montaa vuosikymmentä kuin tuo James Bond, mistä korporaatiossa aamulla puitiin, että kuka se mahtaa olla se uusi James Bond ja kuka siihen sopisi ja niin poispäin. Ja Bondit, no okei, okay. Bondit ja Nelosen TV-tarjonta kesäisin, se on yksi asia, johon voi luottaa. Säähän ei voi luottaa, mutta siihen voi luottaa, että kesällä tulee bondeja. Katkon kautta mennään ja Him When Love and Death Embrace heti katkon jälkeen. Ja kuten sanoin heti tuossa 15 jälkeen, rock tietä.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: No mitä kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En, on prisma.fi:ssä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropo.

0: Oh, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
14: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
15: 6 mäntyt, 6 mäntyt,
16: tammi. Ja vaahtera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raita
16: ja pihlaja.
15: 6
16: haapa
15: ja lava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vaahtera,
15: kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
14: tammi ja 6. 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
16: vaahtera.
17: Haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
17: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
17: Metsien Suomi!
19: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
20: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
19: Mikä? Mistä sä puhut?
20: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
19: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
20: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
21: Bilteema.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
22: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
23: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
24: Oletko tosissas?
25: Tässä No niin. Antakaa, kun mä nyt puhun.
26: Rock.
25: Valveutuneet kuulijat laittaa WhatsAppiin koko ajan. Ja tuossa heti tuohon mun alkuspiikkiin viitaten tuli WhatsAppiin viesti, että moi Jussi. Voisitko valaista meitä pimeitä, jotka ei tiedä, miksi Nickelback on niin vihattu? Terveisin Tuusulan Turha. Ja tähän olen minäkin koettanut löytää vastausta ja niin myös yhtyekin. Ja tästähän tehtiin Netflixissä, taitaa löytyä se sarja, että maailman vihatuin bändi, joka on myynyt tripla platinaa, joka perkulee maailman kolkassa. Ja toi on aika kiperä kysymys ja siinä sitä koitetaan purkaa sitä

sitä syytä, seurausta, miksi bändi on niin vihattu. Ja itsekin, kun kävin Nickelbackia, tästä on jo vuosia, kun he esiintyivät silloisella Hartwall-areenalla, kutsuivat katsomaan keikkaa ja olivat niin nastoja, kun nyt tuossa sanoin alussa, että Chad Kroeger ja kumppanit olivat niin nastoja jätkiä, niin siinä miksauspöydän ympärillä on ne, jotka käyvät keikolla, tietää, että siinä on aidat. Niin siinä oli sitten kaksi tuolia laitettu mulle ja mun ystävälle sekä aivan jäätävän kokoinen, semmoinen kylpyammeen kokoinen sammio jäitä ja virvoitusjuomia, niin limonadia kuin myös olutta, ja toivottiin, että bändi tai ystävät viihtyy, ja voin sanoa, että soundit oli ehkä parhaimmat, mitä on ikinä kuullut sillä venuella, ja keikka oli aivan tajuttoman kova, ja se mikä oli eniten silmään pistävä ero muihin keikkoihin, mitä tuolla on nähnyt, niin yleisö koostui 95% naisihmisistä ja kaikki bilettiä bailas ja laulu koko keikan mukana. Kun taas sitten, jos sä meet katsomaan mitä tahansa nyt, ketä siellä nyt on esiintynyt metallikaa tai muuta metallimusiikkia, niin kyllä se on aika miesvoittoista se yleisö. Mutta se soundit ja se keikka oli aivan tajuttoman kova, non-stop bileet, hittiä hittiin perään, ja sanoinkin sitten keikan jälkeen Chad Kroegerille, että oli muuten ihan törkeä hyvä keikka ja mielettömän hyvät soundit, ja hän siihen sitten naurahti, että yeah, but we still get bad reviews, että paskoja arvioita silti, että kyllä meitä tykätään vihata. Eli tosta on siis tehty ihan dokumentti, käykää tsiigaamassa se dokkari, siinä sitä puretaan, että miksi tämä yhtye, joka lukeutuu maailman suurimpiin yhtyeisiin, on maailman vihatuin yhtye. Se taitaa olla just Most Hated Band in the World, tai joku tohon tyyliin se dokkarin nimi. Nyt tämän ulkomuistista muista. Sen Googlesta voi katsoa Nickelback Documentary, niin sieltä ihan varmasti löytyy millä nimellä ja mistä sen on katsottavissa. No niin, nyt kuunnellaan Himin When Love and Death Embrace, ja lähestytään sitä myötä kello 15 uutisia ja niiden jälkeen sitten rocktietäjä kilpailu. Palkintona Kuopio Rockiin liput tai jos haluat, niin uunituore 69 EP vinyylinä.

lisätä, että täällä tuli heti perään. Anteeks Ville, että mä puhun sun päälle. Nickelback on jäätävän kova livebändi, tulee WhatsAppissa täällä. Täällä ylistetään Nickelbackia. Ihana kuulla tällaisia kommentteja myös.

0: Kim, When Love and Death Embrace. Tuossa viime viikon perjantaina, kun pidin some-toiveohjelmaa ja siinä sitten yksi kundi toivoi Fiftarin musiikkia ja sanoi, että duunaa siinä Amerikan rautaansa tuunaa kondikseen. Mä kysyin, että toimiiko se. Hän sanoi, että ei vielä. Ja sitten tuli puhetta autojen tuunaamisesta ja duunaamisesta. Ja sanoin suoraan, että mä en kuule löydä autosta edes bensatankkiluukkua. Että siinä mun, vaikka mulla kyllä kortti on, mutta mä en ole ajanut. Kun kerran sitten, kun 18-vuotiaana sen kortin ajoin, paitsi jos ei nyt oteta sitten mukaan erilaisia TV-ohjelmia, niin niissä on kyllä ajellut sitten rekkaa jää radalla, yhdistelmärekkaa, ja olen ajanut laivaa, olen ajanut muun muassa junaa, olen ajanut traktoreita ja kaivinkoneita. Kaikki on liittynyt johonkin TV-juttuihin, että en mä oikeita töitä oikeasti ole koskaan tehnyt. No niin, anyway, puhutaan nyt autoista sen verran, että Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeet kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta osoitteesta supla.fi/motonet ja osallistu samalla kisaan. Löydä sanasokkelosta Motonet Roadshow aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet lahjakortteja. Eli kannattaa tsekkaa. Motonet Roadshow kiertää para-aikaa ympäri Suomea ja se tarjoaa kaikille moottorin murahtelijoista itse tekemisestä pitäville ihmisille mahdollisuuden inspiroitua ja päästä testaamaan omaa osaamistaan. Taisi mulle aikamoinen challenge, että löydä bensatankki. Luvassa myös mahtavia kiertuetarjouksia, kiinnostavia tuoteesittelyjä sekä hauskaa ohjelmaa, kisailuja kaiken ikäisille. Ja Motonet Roadshow-ohjelmasta löytyy motonet.fi-kampanjat. Sieltä käykää katsomassa. Mutta anyway, tämän kampiksen aikana lähtee pari 100 € arvosta Motonet lahjakorttia ja ne tullaan arpomaan ihan itse asiassa tuota pikaa, oliko se 15.6. ja sitten 26. niin tullaan kertomaan, että kuka tulee voittamaan näitä lahjakortteja. Jos jäi epäselväksi, tämä oli nyt aika pitkä pläjäys, mitä mä nyt sanoin, niin supla.fi/motonet, jos autot kiinnostaa ja kiinnostaa toi huntin arvoinen lahjakortti.
1: Radio Rockin iltapäivä.

0: LP-vinyylinä. Saa ihan itse, en nyt tyrkytä omaa bändiä kellekään väkisin, mutta toi Kuopion rockikin, se kattaa kaikki noin 3 päivää. Eli ihan hyvä palkinto. Eli puhelimet käsiin, mutta älkää vielä soittako, se on toi Cranberries. Sitten sen jälkeen kisataan ja uutisetkin tulee ennen sitä ja sää.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
20: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
21: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
20: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Jaa.
20: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
22: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
26: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
25: Parhaat kotimaiset elokuvat.
27: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
28: Siinä oli pari muuttujia.
25: Kokeile Nordic

0: Film Plus. Nyt ruudussa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Jetro Roostet vastaa tänään hovioikeudessa syytteisiin törkeistä talousrikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Roostetin tunnustamisoikeudenkäynnin jälkeen viime syyskuussa vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksista. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjä vaatii Roostetin vankeusrangaistuksen muuttamista ehdottomaksi. Syyttäjän valituksen mukaan ehdottoman vankeuden puolesta puhuvat verorikosten huomattavat euromäärät. Roostet sanoi juuri ennen hovioikeuden istuntoa, ettei hän ole miettinyt vankilaan joutumisen mahdollisuutta. Yksi ihminen on kuollut autopommin räjähdyksessä Moskovassa. Räjähdys tapahtui varhain tänä aamuna Balasihan esikaupungissa, kun auto oli ajamassa tiellä. Auton kuljettajan kerrotaan menehtyneen tapahtumapaikalle. Uhrin henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Tässäkin pirteässä kappaleessa heti uutisten jälkeen sitten pommituksista lauletaan. Ja ei hirveän iloinen ole tämä biisi, eikä myöskään se, että laulusolisti on menehtynyt. Mutta se, mikä on pirteää, on se, että meillä on rocktietäjä käsillä nyt. Ja kun vielä kerkeen tuosta painaa tota nappia ja sitten ottaa tuolta. Mulla pitäisi olla linjan päässä sekä Pekka että Masa. Oletteko kuulolla?
1: Hyvä.
0: Nyt mulla on vähän enemmän informaatiota siitä, että eilenhän oli silleen, että mä puhuin, että pääsee shortlistalle, että perjantaina katsotaan, että kuka pääsee Kuopion Rockiin. Nyt mulla on tiedossa, että niitä on muutamiakin, niitä lippuja, niin eilen, jos Juuso, joka voitti sen shortlistalle pääsyn, niin tehdään niin, että nämä Kuopion Rockit, mä jaan niitä just niin kauan kuin niitä on ja heti lähtee. Ja Juuso, jos oot kuulolla, niin sulle lähtee se lippu. Ja sitten Pekka ja Masa molemmille sama kysymys. Kumman haluatte, Kuopion Rock-liput vai perjantaina ilmestyneen 69 Nice EP-vinyylin?
1: Niin, 69 Nice kiinnostelisi.
0: Kumpi sanoi näin?
2: Mä sanoin, että Pekka
0: saa liput. Älkää sanoko, että mä sanoin, kun nimi kiitos, koska jos...
2: Pekka Kuopion Rock.
0: No niin, Pekka Kuopion Rock, Masa vinyyli.
2: Masa voi luovuttaa suoraan peli, anna mulle ne liput.
0: Ei tää jätkä nyt näin mee. Mä säännän täällä sääntöjä, mitä huvittaa, mutta te ette nyt näitä sääntöjä ala nyt enää muuttaa. Tää on tarpeeksi sekavaa, saatana.
2: Riita poikki ja molemmille palkinto.
0: Käydään nyt tää kisa ekaksi. Tää on niin sekavaa aina ollut. Ja nyt tulee kisaajat vielä sekoittamaan tämän pelin. Nyt alkaa tää kisa. Ja kisa menee näin. Ei tuu nyt sisääntulla biisee, ei tuu mitään sekuntikelloa eikä mitään. Mä lasket pari sekkaa aikaa miettiä vastaus kysymykseen. Ja kuten äsken tuossa biisin aikana sanotte, niin ette huuda oikeaa vastausta, jos tiedätte sen, vaan huudatte oman nimenne. Sitten annan puheenvuoron vastata, jotta ei mene huutoäänestykseksi, koska eihän mä täältä erota, että kumpi huutaa ja mitä huutaa. Eli nimi ekaksi. Sitten vastaus, jos koette tietävänne kysymyksen. Anteeksi, vastauksen kysymykseen. No niin, oliko selvä?
1: Oli.
0: Toivottavasti kuulijatkin pysyvät perästä aina yhtä sekavaa. No niin, aloitetaan siitä, että ensimmäinen kysymys. Tänäänhän oli lounaslistalla John Lord, joka vietti postyymisti syntymäpäiviä Deep Purple jäsen, joka ei ole enää maan päällä, mutta tämän päivän toinen syntymäpäivä sankari, joka kyllä voi hyvin ja on hyvissä elämän voimissaan, on Johnny Depp. Kysymys kuuluu, minkä artistin kanssa tämän päivän syntymäpäivä sankari Johnny Depp viimeksi esiintyi Suomessa? Heinäsirkat raksuttaa, eli ei tullut vastausta. Voi. Ja ihan by the way täytyy sanoa, että hän on ihan oikeasti ihan loistava kitaristi, että hän ei ole mikään, että tässä näyttelijä vähän harrastaa, vaan ihan pahuksen hyvä. Tulen kertomaan tuon vastauksen tuohon nyt, mä en sitä panttaa, mutta tässä seuraavat kysymykset on ollut sitten eilisiä, joihin ei tiedettykään vastausta. Ja vielä säännöissä se, että sit kun on kaksi oikein, niin peli on poikki. Seuraava kysymys, oletteko valmiit? Mistä toisesta yhtyeestä Hokka-yhtyeen kitaristi myös Pekka muistetaan?
1: Rasmus.
0: Pekka huusi sieltä Rasmus. Kyllä, Pauli Rantasalmi, ex-Rasmus-kitaristi. Sieltä hänet hyvinkin tunnetaan, aika suhteellisen iso yhtye, vaikka ei Radio Rockilla juurikaan soi, mutta Pauli Rantasalmihan siellä on tuolla Hokka-levyllä. No niin, siellä on nytten Pekalla yksi. Nyt, no mä menen tähän vaikeampaan. Mä kysyin tämän päivävuoro juontajalta, että mitäs luulette, että lähteekö tämä? Mainitsen 4 yhtyettä, missä tänään päivävuorossa vaikuttanut Olli Herman on laulanut.
1: Pekka.
0: Oliko se Pekka?
1: Ilmeisesti joo.
0: Joo, Pekka, anna tulla.
1: Reckless Love.
0: 1.
1: Upeeta.
0: 1, 2.
1: Crash Dietti.
0: 3.
1: Mikä tää on, missä Sami Elmana on tää Lost Society?
0: Nyt menee niin lähellä, kuule, hei. Lost Societyn laulaja on Sami Elmana itse.
1: No sit se on se, mistä sä oot. Se...
0: Anna nyt tulla, kun mä annan täällä siimaa.
1: Mikä se...
0: Aluksi Masa vetää.
1: Joo, eikö se ottaa local
0: pass? All right, hei. Tehdään tässä nyt tasapeli. Molemmille lähti. Mä oon niin lepsulla tuulella. Eilen oli niin kaoottista. Ja jos eilinen shortlistalle päässyt Kuopio Rock-lippu saa ja Juuso on kuulolla, sulle lähtee ne liput. Sulla on, minulla on sinun infot. Ja tota... Olli ei laula Lost Societyssä, missä on Sami Elmana. Sä mainitset Sami Elmanan, joka on Lost Societyn laulaja-kitaristi.
1: No, mutta se niinku aika lähellä niinku sinne päin.
0: Onhan se sinne päin. No joo, okei. Sami Elmana toimi Lost Society -yhtyeen basistina ja lauloi siinä myös taustoja, jossa lauloi sitten Olli Herman. No niin, mutta mä oon nyt niin lepsul tuulella, että menköön nyt molemmille lähtee palkinto. Ja samoin Juuso, tai jos joku Juuson kavereista kuulee, niin Kuopion Rock-liput lähtee sinne. Ja mä käyn tuossa kohta pomolta kysyä, että kuinka paljon meitä on, ja mä pistän niitä joka päivä menemään. Ja nyt me tehdään niin, että mä laitan tuossa teillä ihan heinäsirkat sirisi, niin Johnny Depp on esiintynyt Kaisaniemen puistossa 2 kertaan. Toisella kerralla nimenomaan The Local Band lämmitteli. Silloin ne oli kyseessä Hollywood Vampires, jossa vaikuttaa sellaiset tosi... ei kovin tunnetut ihmiset, kuten laulussa Alice Cooper, toisessa kitarassa Aerosmithistä tuttu Joe Perry ja sitten Johnny Depp ja niin edespäin, että suht tunnettuja hahmoja siinä yhtyeessä, mutta siitä alkaa olemaan pikkuhiljaa 10 vuotta. Viime kerrasta on muutama vuosi, se oli yksi viimeisiä kertoja, kun Jeff Beck esiintyi Jeff Beckin kiertueella, soitti myös Johnny Depp ja samainen paikka, Kaisaniemen puisto. Ja lisätään nyt tähän vielä tämmöistä rumpalitriviaa, että mä olin silloin kyllä suu auki, että mitä ihmettä tuo rumpalitriviaa.

0: Kasvali tekee, on niin taitava, vetää sellaista polyrytmistä, jats-tyyppistä hommaa, että mun oli vaikea löytää ykkönen siitä, että missä tämä biitti menee. Aivan tajuttoman kova rumpali, ja sit sillä oli setti ihan jotenkin omituisen väärinpäin. Mimmi rumpali Annika Miles. Ja sit kun tuli uutinen tässä, ihan ei tästä kauaa ole, kun The Rush, Rush-yhtye, jonka rumpali edesmennyt Mad Professoriksi mainittu kaveri, oli sellainen velho, että ei olisi monella rumpalilla niin sanotusti bolseja istahtaa hänen pallilleen, niin eikös tämä samainen Annika Miles nyt ole tämä Rush-yhtyeen rumpali tällä hetkellä, joten todella hienon valinnan jätkät tekivät, koska aivan tajuttoman kova rumpali tuo Annika Miles. Ja oli upea keikka ja olen siitä iloinen, että olin paikalla, koska Jeff Beck menehtyi hyvin pian tuon Kaisaniemen keikan jälkeen, jossa myös Johnny Depp esiintyi. No niin, se siitä. Nyt jätkät, sekä Masa että Pekka, te pysytte siellä. Mä laitan täältä Hollywood Vampires -yhtyeen soimaan, jossa laulaa syntymäpäiväsankari Johnny Depp kappaleen Heroes, joka on tietenkin cover-versio David Bowien klassikosta. Tässä hyvää synttäriä, Johnny Depp.
1: Radio Rockin
0: jätkät, pysykää siellä.
1: Jussi Kuusysi.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

Linkin Parkin Given Up. Mä jäin eilen oikein miettimään sit illalla vielä Laura Väähyypän uutisissa kertomaan Linkin Park-dokumenttia, että siinä varmaan kyllä nousee tunteet pintaan, koska on niin traaginen homma toi koko Chester-asia. Ja sitten kun itse on katsonut ja lukenut haastatteluja, nämä muut kaverit, että siinä ei ollut mikään suunnitelmaa, että let's put the band together again, vaan että kaikki tapahtui ihan luonnollisesti, että kaverit niin kuin kävi kahvilla ja sitten kävi vähän useammin kahvilla ja sitten oltiin yhteydessä vähän enemmän ja sitten yhtäkkiä tämä uusi laulusolisti tupsahti kuin sattumalta tähän gameihin. Ja, ainakin jos näitä nyt puheita on uskominen, niin toi ei ollut millään lailla suunniteltua. Ja mikä parasta mun mielestä se, että tuo sattuu olemaan naispuolinen laulaja, tuo uusi laulaja, niin ei tule semmoista ilmi

0: selvää vertailua, että kumpi nyt on parempi, se Chester edesmennyt vaiko tämä uusi, vaan nyt on eri kuuloista Linkin Parkia sitten toi uusi. Tämähän nyt tietenkin oli sitä vanhaa klassista Linkin Parkia.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Moody!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
15: Syyllinen.
14: Kadutteko te mitään?
15: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
14: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
18: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
22: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
23: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
24: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
25: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
26: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: yle.fi. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä äänä.
2: Ei ole.

Tässä on kappale, josta varmasti jokainen mies toivoisi, että tämä kertoo juuri minusta tai hänestä. Ja niin myös kyllä seuraava kappale on vähän sellainen, että sopii kyllä. On noi sanat silleen universaalit, että kaikille ihmisille elämän missä tahansa vaiheessa, ollaan sitten ihan junnuja, keski-ikäisiä tai siellä ehtoa puolella, niin nämä seuraavat kappaleen sanat kyllä osuu kuin nyrkki silmään ihan missä tahansa vaiheessa elämää sukupuolesta riippumatta. Ja kyseessä on kappale nimeltä It's My Life, esittäjä.

0: Like Frankie said, I did it my way. Jos jollekin jäi auki, että mistä toi nyt tulee, niin tietenkin Frank Sinatran I did it my way. Ja tuota lainia vastusti Richie Sambora, yhtyeen kitaristi tuolloin, että ei, kyllä toi on kyllä niin korni lause tähän kappaleeseen, että toi pitää kyllä tiputtaa, josta sitten John Bon Jovi sanoi, että käytiin aika monen päivän taistelu, että se pysyy siinä, ja hänen perusteet oli, että kuule, se on minä, joka joudun laulamaan tota samaa lainia sitten seuraavat parikymmentä vuotta. No toivon mukaan hän pystyy vielä laulamaan, kuten kaikki hyvin tietää, hänellä on hyvin hyvin vakavat äänihuuliongelmat ollut ja operaatioita on tehnyt ja ääni ei ole kyllä entisensä ja se on laulajilla aika herkkä paikka, ne ei ole hirveä, no semmoinen tuommoisen etusormen kynnen kokoiset ne äänihuulilihakset. Että ne kun menee, niin sitten ne menee, eikä sille paljon voi tehdä. Seuraavaksi Sabaton The Duelist.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.

0: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
17: Finaco.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
18: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Oot sä tosissasi?

0: Hamilton, The Duelist. Maailmassa ei monta biisiä ole, jossa on semmoinen rumpuintro, että tunnistaa sekunnissa, mistä on kyse. Yksi oli tuossa äsken ZZ Top, Sub-Dressed Man. Sitten tulee esimerkiksi Led Zeppelinin Rock and Roll, ja tämä kyllä kuuluu ehdottomasti samaan sarjaan.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.

Yeah. Guns N' Roses ja heidän yksi tunnetuimmista kappaleista koskaan. Ja, oli hienoa, kun meillä oli Lontoossa katsomassa keikkaa bändissä Axl Rosen jälkeen pisimpään Guns N' Rosesissa.

0: muuta. Ja se kyllä löytyy Jussi 69 official Instagramista. Se, kun mä yritän siinä olla coolina, mutta ei jumalauta kuin pelkkää hymyä, koska se oli niin absurdi tilanne. Ja totta kai me tiisattiin yleisöä sillä lailla, että sanottiin, että aloitetaan toi You Could Be Mine, kun tuossa nyt suhteellisen tunnistettava toi rumpuintro, niin että vedetään sitä se alkuun ja katsotaan jengin reaktio. Ja kyllähän se sali räjähti. Se kaikki löytyy tosiaan mun Instagramista, Jussi 69 official. Vähän joutuu scrollaa taaksepäin, koska toi oli, mitähän toi on ollut, lopputalvea, alkukevättä, joskus silloin. Menee vähän niin kuin tässä, tänä vuonna menty sen verran paljon, että ei muista, että mikä rundi tapahtui minkäkin jälkeen, mutta latinalaisen Amerikan jälkeen, sen mä tiedän, mutta milloin se oli ja missä kuussa, ei näitä muista. Sen muistan, että nyt kello on 16, se tarkoittaa uutisia ja säätä, ja sitten jatketaan, ja mitäs meillä on tulossa 16 jälkeen, muun muassa rautaa vai roskaa -äänestys.
1: Iltapäivän suunta löytyy Randy Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Moikka! Mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon

0: ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Kolme ihmistä joutui sairaalaan tarkastettavaksi, kun henkilöauto ajautui tieltä Kehä Kolmosella Vantaalla Petikossa Vihdintien rampissa iltapäivällä. Onnettomuus tapahtui noin 2:15. Vihdintien ramppi oli suljettuna tilanteen ajan, mikä aiheutti lievää liikennehaittaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tänään vierailulla Tallinnassa, missä Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit kokoontuvat huippukokoukseen. Pääministerit ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen tiedotustilaisuuden kello 16.10. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Suomea edustaa huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo. Sekä Orpolla että tasavallan presidentillä Alexander Stubbilla on Tallinnassa omat tapaamiset Zelenskin kanssa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
9: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
8: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Volbeat ja Lola Montez. Aina niin pirteät uutiset siinä, aina on kyllä, munkin pitäisi ottaa kyllä päivän paras uutinen osio tähän ohjelmaan, koska on niin masentavaa kuunnella noita uutisia, harvoin siellä mitään mukavaa on. Sitten samoin luin myös niin Helsingin Sanomia kuin Iltapäivälehti, ja Iltapäivälehdistä nyt löytyy aina sitten näitä, että kesällä kuinka grillaat ja sitten syksyllä että kuinka laihdutat, ja kyllä te tiedätte perusjutut ja sitten jouluna, että kuinka tehdään joulutortut ja sitten uutena vuonna, että kuinka laihdutat joulutorttulaskit pois. Ja perushommat. Nyt on sitten ajankohtaista Iltapäivälehdissä rippileirit. Kotimaan uutisissa rippileireillä ikävä yllätys, otsikko. Nuoret olivat erityisen huolissaan puhelimiensa akun kestosta. Pääkaupunkiseudun rippileirillä koettiin ikävä yllätys, kun sähköt katkesivat vuorokaudeksi. Maaseudun tulevaisuuden mukaan sähkökatko vaikutti muun muassa peseytymiseen ja ruokailuun. No, mutta se ei nuoria haitannut, ei yhtään. Leiri järjestettiin saaressa Helsingissä. Kaikista ikävintä oli nuorten rippikoululaisten mielestä kuitenkin se, että puhelimesta loppui akku. MT kertoo, että nuoret olivat huolissaan omien snappistriikkien katkeamisesta. Termillä viitataan Snapchat-sovelluksen toimintoon, jossa jatketaan kahden keskittelyä viestittelyä päivittäin ilman katkoa. Kun kännyköitä ei voinut käyttää, ihmiset etsiytyivät toistensa pariin. Leirin ohjaaja Juhana Malme kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle. Jos ajattelee omaa rippileiriä, itse kävin sen semmoisessa Lapin vaellusmaisemissa, jossa ei oltu pulpetin ääressä pänttäämässä näitä Raamatun viisauksia, vaan se oli itse asiassa ihan nasta. Ohjaajalla oli kitaraa ja opeteltiin siinä kitaralla erilaisia biisejä, soitettiin rockia ja vähän käveltiin. Ei se nuorille mikään mahdoton vaellus ollut, vaan oikeasti tosinaista kokemus ja hengata ja no tossa iässä päästä olla friendien kanssa ja katsella nättejä tyttöjä. Mutta tässä nyt ajat on muuttunut sitten, että nuoret on ollut aivan kusessa, että kun on joutunut olemaan niin kuin kasvotusten muiden ihmisten kanssa, kun ei ole voinut puhelimessa snapchatata kaukoamatta puhelimen välityksellä kavereilla. Mutta nuorten leiriä ei kuitenkaan tarvinnut keskeyttää. Ilta-Sanomat uutisoi viime kesänä, että useampi rippileiri jouduttiin keskeyttämään. Syyt olivat kirjavat. Pohjois-Karjalaisen ja Outokummun Polvijärven seurakunnan rippileireillä kolmen pojan piti keskeyttää leiri, koska yksi heistä oli syönyt elävän sammakon muiden yllyttäessä tekoon. No toi ei ole hyvä juttu, koska sieltä tulee varmasti pöpöjä. Sitten jollakin oli reseptilääkkeet kadonneet, sekään ei ole hyvä juttu, että ihan oikeita syitä, mutta ollaan ihan kusessa. Kun ei ole puhelimessa akkuu ja joutuu puhumaan naamatusten toiselle ihmiselle rippileirillä, niin onhan se nyt juman kautta karseaa. Joutuu kommunikoimaan ihan face to face. On toi aika moista. No, toivottavasti pääsevät ilman loppun elämää kestävää psykoterapiaa parantavaa, voimaannuttavaa kuntouttamista tuosta, että on joutunut naamatusten keskenään siellä juttelemaan ihan ilman puhelinta. Tuossa nyt oli, en nyt halunnut olla ilkikurinen enkä naljailla, mutta välillä on itse ihan oikeasti miettinyt, että miten tämä nyt on mennyt tällaiseksi, että ei jengi pysty niin kuin puhuu. Ja sitten on lukenut näitä uutisia, että moni ei uskalla vastata puhelimeen, koska tekstiviesti on se juttu, millä kommunikoidaan. Että se puhuminen jopa puhelimen välityksellä pelottaa niin montaa ihmistä. niin on ajat muuttuneet, ajat on aina muuttuneet totta kai, mutta tämä tuntuu jotenkin minunlaiselta vanhalta jäärältä aika erilaiselta. Että kyllä se oli, kyllä ennen kaikki oli paremmin.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi, 100% rock.
0: Siinä oli melkein 69-vuotiaan vanhan jäärän jäkätys ja vanhojen aikojen perään haikailu. Meillä itse asiassa oli, meillä on uusittu nämä seinät. Se, että tähän taloon on muuten laitettu miljardeja euroja, tämä on maksanut niin perhanasti ja mistä mä olin sanomassa, meillä oli tuolla yksi valtava seinä tuossa kakkoskerroksessa, missä oli koko seinän koko korkeudelta hieno mietelause. Siinä luki isolla, koko seinän kokoisena, että mikään ei ollut ennen paremmin. Mä dikkasin siitä, se oli hyvä. Siinä oli erilaisia leveleitä, kun sitä jää miettimään, sitä hommaa. Mutta siitä, että tähän on laitettu miljardeja euroja tähän sanomataloon, missä mä istun, ja meillä on, onks tää nyt vuoden ollut tää tuoli paskana, missä mä istun just nyt. Te, jotka olette kuulleet enemmän näitä lähetyksiä, tiedätte, että joka ikinen toimittaja, kun aloittaa lähetyksen, niin yleensä se lähtee siitä, että kuuluu raps ja tuoli romahtaa tähän näin. Toivottavasti siellä joku kuulee siellä yläkerrassa, että josko tähän Suomen modernimpaan mediataloon, suurimpaan sellaiseen, jossa on turvaluokituskin samaa luokkaa kuin eduskuntatalossa, niin saatais juontajalle tuoli, jolle voi istua ilman, että sä putoat lattialle, niin se olisi ihan nasta yllätys. No niin, nyt loppu mun nillitys, kuunnellaan Waspia. I wanna be somebody.

0: Was, I wanna be somebody. Nyt mä oon lätissyt sen verran paljon, että mennään yli ajalle, joten pidän puheet lyhyenä. Katkon jälkeen Aerosmith ja Crying, ja sen jälkeen aletaan punteroimaan tämänpäiväistä tämän viikkoista rautaa vai roskaa kappaletta, jonka esittää Electric Callboy, Let the Good Times Roll, joka on The Offspring -yhtyeen kappale. Electric Callboyn versio, vaikkakin siinä on Offspringin jäsenistöä mukana, niin on aika erilaisen kuuloinen. Te päätätte, onko se hyvä vai huono asia.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Ei kun morjesta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
19: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
6: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
19: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
4: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Aerosmith ja Crying hitti Ysäriltä. Tuoretta matskua edustaa tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Sen esittiä Electric Callboy ja kappale on Offspringin biisi Let the Good Times Roll. Versio on kyllä hyvin eri kuuloinen. Tällä hetkellä pisteet 67 pinnaa. Tsiikataan, saadaanko se 69 tänään. Luuria käteen vaan.

nautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Siellä se vilahti 68, sitten taas tipahti 67, meneekö 69? Mitäs, kuka siellä on langan päässä?
1: No niin, Juha täällä, morjens.
0: Terve Juha, mites tämä putoaa?
1: No onhan tuo vähän jännä versiohan tuo on, mutta kyllä tuo putoaa kuitenkin. Mä näin viime vuonna livenä sekä Electric Callboy että Offspringin, niin sen kannalta aika hauska tämmöinen yhdistelmä kyllä tietysti tämä oli.
0: Joo, no en tiedä, mä en osaa sanoa. Kyllä mä sanoisin, että toi tommonen bailubiisi johonkin tiettyyn tilanteeseen toimii kyllä. Eli sä oot sitä mieltä, että...
1: Kyllä mä oon raudan puolella.
0: Raudan puolella. Katsotaan, mihin päästäänkö siihen 6-9. Kiitos soitosta, tavataan seuraavaa. Ja kukas siellä?
2: No Henkka täällä, terve.
0: No Henkka, rautaa vai roskaa?
2: Rautaa.
0: Syystä, että...
2: En tiedä, on vähän sen kaltainen biisi, että ei kannata ainakaan autorotissa olla, jos meinaa tuota kuunnella. Saattaa vähän kaasujalka painua pohjempaan lujempaan.
0: Kyllä tuossa kovaa mennään. Eli raudaksi laitoit sinäkin. Hienoa.
2: Laitan.
0: Älä autoa huomenna tähän aikaan sitten. Kiitos, kiitos soitosta ja katsotaan vielä viimeiset bojot. 6-7 jäi tänään. Katsotaan, missä se on perjantaina.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Lisää kierroksia Radiorockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klaas Olsson.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Twist ja Everdream. Sitä ennen kuultiin Hell's Bells. Nyt on aika kello 17 uutisten ja sään.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Moody! Tulin heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu! Vaali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
7: Mm.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
8: Oho.
15: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, tein parit fiksit, niin ei

0: olla sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: vaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motto.

0: mut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen hämmästelee opposition vastalausetta ydinenergialain muutosta koskevassa asiassa. Häkkäsen mukaan oppositiopuolueiden eriävä mielipide on täynnä absurdeja väitteitä. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustavat ydinaseita koskevan lainsäädännön höllentämistä. Niiden mukaan muutos tarkoittaisi Suomen päätymistä Venäjän vastaiskujen kohteeksi ensimmäisten joukossa. Hallituksen ajama lakimuutos on sallimassa ydinaseiden tuomisen Suomeen, mikäli siitä olisi hyötyä Suomen sotilaalliselle puolustukselle. Rauhan aikana Suomen alueelle ei sijoiteta ydinaseita. Keski-Savon alueen rakennustarkastaja Markus Lajunen oli helpottunut siitä, ettei kukaan jäänyt romahtaneen sisäkaton alle Varkauden portin huoltoasemalla. Katon romahtamiseen voi Lajusen mukaan olla eri syitä. Esimerkiksi kattoon jälkikäteen asennetut valaisimet tai mainostelineet voivat ylittää sen suunnitellun kantokyvyn ja aiheuttaa romahduksen. Toisekseen rakennusvaiheessa on voitu tehdä virheitä. Lajunen sanoi, että yleisellä tasolla rakenteiden pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Huoltamon katto romahti aamulla noin 54 metrin alueelta. Se rysähti kahvilinjaston ja huoltoaseman ravintolan asiakaspaikkojen päälle. Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi on valittu hyvinkääläinen Bursalad. Ravintola ylsi jo viime vuonna äänestyksessä toiselle sijalle ja nousi nyt ykköseksi. Avoimessa yleisöäänestyksessä annettiin tänä vuonna melkein 22 000 ääntä. Voittaja keräsi äänistä reilut 13%.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
2: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

Chanders.

0: Lindemann, Platz 1. Blink 182, All the Small Things seuraavaksi, ja sitä seuraa sitten Laura Vähähyypän toimittavat rock-uutiset tälle päivälle.
1: Tätä on 100

0: the small things ja Blink 182. Nyt päivän tärkeimmät uutiset, eli rock-uutiset. Produced by Laura Vähähyyppä.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Viime viikon loppuna ensimmäistä kertaa järjestetty Ankea Festival keräsi Tampereen Hiedanrannan tehdasalueelle ja katutaidepuistoon 4000 ihmistä kahden päivän aikana. Festivaali järjestetään myös ensi vuonna ja ensimmäiset 7 artistia on julkaistu vuodelle 2027. 18. ja 19. päivä kesäkuuta 2027 järjestettävälle festivaalille on kiinnitetty jo Igor, Alcest, Kalandra, Der Weg Einer Freiheit, Long Distance Calling, Vulkan sekä Karman Jaka. Vuoden päästä järjestettävän Ankea-festivaalin liput ovat nyt myynnissä.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Huhtikuussa ensi-iltansa saanut The Super Mario Galaxy Movie on ensimmäinen elokuva, joka on onnistunut tänä vuonna rikkomaan miljardin dollarin lipun myynnin. The Super Mario Galaxy Movie toi takaisin Chris Prattin, Anya Taylor-Joyn, Charlie Dane, Keegan-Michael Keane sekä Jack Blackin, jotka kaikki olivat mukana myös ensimmäisessä The Super Mario-elokuvassa. Tällä hetkellä toiseksi eniten tuottoja on kerännyt tänä vuonna Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael, joka on saavuttamassa 900 miljoonan dollarin tuotot. Valokuvaaja Harri Hinkan eppunormaali valokuvanäyttely Aika normaalia aukeaa Komediateatteri Palatsin kesäkahvilassa tämän viikon torstaina eli 11. päivä kesäkuuta. Näyttelyssä ovat esillä Harrin eppukuvat vuosikymmenten varrelta. Näyttely on avoinna 15. päivä elokuuta asti. Eppunormaali esiintyi viime viikon loppuna 2 loppuun myydyllä keikalla Helsingin Bolt Areenalla. Viimeisen kerran yhtye astelee lavalle Tampereen Ratinan stadionilla 8. päivä elokuuta.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
3: Radio
1: Rock.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Kappas 3 putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa.

0: sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu! Vaali!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Hoover-parkkiin.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
3: Puhelinhuollot pikana. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Whitesnake, Here I Go Again, ja sen jälkeen äänessä sitten Joel Hokka tämän tiistain osalta, ja jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin, ja totta kai Joel valitsee myös kappaleen tälle tiistaille.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi, 100% rock.

0: Tuossa aiemmin tuli puhetta John Bon Jovin äänihuulista ja siitä, että se on laulajalla paha paikka, kun ne alkaa pettää, kun siinä ei paljon ole tehtävissä. Ja David Coverdalella vähän samanlainen tilanne on ollut jo hyvin, hyvin pitkään ja hän ei ole kyllä julkisesti sanonut ennen kuin ihan viime aikoina, että Whitesnaken taru on ollut tässä, mutta eihän bändi ole keikkaillut varmaan 10 vuoteen. Hienon uran on tehnyt ja hienoa uraa on aloittamassa tämän viikon top 5 vieras Joel Hokka uudella yhtyeellään nimeltä Hokka. Annetaan hänen puhua siitä enemmän.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä Joel Hokka, kanavaltakin tuttu ääni, ja olen tämän viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Osaatte relaa niin kuin oikeasti niin kuin nollata itse, koska mä tiedän ja tunnen sut sen verran, että sä oot ollut niin kuin aina silleen niin kuin tää täytyy tehdä nyt, tää täytyy tehdä nyt, ja 256 asiaa pitää tehdä just nyt.
2: Joo, ehkä paremmin kuin ennen. Tai mä osaan olla purkamatta sitä ei-relaan tunnetta yhteistyökumppaneihin. Mulla on hirveä urge välillä soittaa jollekin managementille tai bändikaverille tai jollekin mikä tahansa mun ympärillä tekee töitä ja toistaa ne vanhat miinat ja astua niihin. Mutta sitten mä niinku tajuan, että ei, kun mä en nyt mä en tee sitä, että mä teen sitä musaa.
0: Niin.
2: Jos mä teen ihan vitun hyvää musaa, niin ihan varmasti se löytää kuulijansa ja niin kuin menee paikkoon. Ja sitten mä koitan siinä vaan silleen kehittyä, koska se on kuitenkin se kaiken alkulähde, että mä tykkään niin kovasti tehdä musiikkia. Että se on jopa siistimpää kuin keikkoja soittaminen.
0: Se on hieno kuulla ja sen kuulee tuosta levyllä. Mun mielestä toi levy on todella, siis ihan sairaan hyvä.
2: Kiitos.
0: Ja hyvin paljon erilaista, että ei tarvi kuunnella vertailuja edelliseen yhtyeeseesi. Mun mielestä on ollut mukana, hienoa ollut mukana niin kuin seurannut vieressä, miten sä oot inspiroidut asioista, niin kuin oltiin samalla Ghost-keikalla ja, taisin vähän jeesaakin joihinkin ihmisten suuntaan, että kenen kanssa kandee puhua ja esitellään ihmisille, kuten Palais Royal jätkille, jonka kanssa sulla sitten keikkaa alla Siipuulilla yhtäkkiä. Ja huomata, että sun sama toi niin kuin ADHD-ihmiset nyt pahoittaa mielestä, että termi ei saisi käyttää, mutta tämmöinen niin kuin ylivilkas touhu on sama kuin ennenkin, mutta mun mielestä osaat kohdistaa sen nyt oikeisiin asioihin.
2: Joo, se kanavointi on tärkeää ja just aina kun palaa siihen, että kaikissa on kyse kuitenkin säveltaiteesta ja siitä, että miten hienoja säveltaideteoksia pystyt tekemään. Ja se on nimenomaan se väylä, että oli se sitten laulamista tai soittamista tai biisin kirjoittamista tai keikkoja soittamista, niin tavallaan kun ne kaikki tai niihin liittyvä intohimo löytyy sisältä, se leikki löytyy sisältä. Sitten helposti alkaa sille, että ei vittu, kun mä haluan sen ulkoa. Mä haluan, että kaikki dikkaa musta ja kaikki näkee. Mutta kun sille ei mitään vitun väliä in the end of the day, koska keikkaa ohi ja sä meet aina yksi himaa, aina yksi hotellihuoneeseen. Sä oot aina lopulta yksin.
0: Niinpä.
2: Ne uploadit aina loppuu. Niin sit, jos sä oot tehnyt sen maailman hienoimman biisin, niin vaikka sä olisit yksin, sulla on silti se biisi. Se on sun sisällä, sä oot itse tehnyt sen.
0: Totta.
2: Niin se keikka on kuitenkin vaan keikka, haastattelu, whatever, bileet. Ne on vaan niinku snap, snap, snap, ohi meneviä tilanteita. Mut nytkin on vielä hieno palata jonkun Heart Said No-kappaleen pariin, tai Death by Cupid's Arrow, tai In the Darkness, tai Blackbird, ja kuunnella niitä, ja sille, ei vittu, me tehtiin tää itse, meidän omilla aivan käsillä.
0: Aivan.
2: Nollasta, tyhjästä leivottiin tämmönen säveltaideteos, ja itse laulettiin ja soitettiin, ja se on niin, vittu, se on niin siisti fiilis. Että on niinku, vaikka mä tosta menisin mulla alle niinku maadottumaan ja olisin pelkkää luuta ja tomua, niin silti ne biisit soi tuolla.
0: Totta.
2: Ja se on niinku, vittu, se on niin mahtava tunne. Että silleen mä oon oppinut ehkä tälleen vähän Interstellar-hengessä, että iän myötä tulee se, että tajuu niinku, kaikki on niin ohimenevää ja aika menee hirveätä vauhtia ja lopulta niinku jäljelle jää vain.
0: Mitä vanhemmaksi tuut, niin sitä nopeammin aika menee. Niin
2: just näin. Tuohonkin oli teoria. Mä katsoin just jonkun tieteis TikTokin siitä, että se johtuu siitä, että kun sä vanhenet, sä et enää kiinnitä huomiota asioihin samalla tavalla, kun sä olet nuorempi. Kun sä oot ollut nuorempi, sä oot niinku rekisteröinyt paljon enemmän, että okei, tossa on ilmastointilaite, tänään paistaa aurinko, tuolla on tollanen tyyppi, tuolla on tommoset vaatteet, niin. Nyt on tämmöinen tuoksu, me ollaan uudessa kaupungissa. Että niinku tavallaan tänä päivänä kaikki on vaan automatisoitu, sä toistat samoin niinku juttuja koko ajan, sä tuut tänne töihin, sä käyt tossa tietyllä salilla, sä saat aina samaa ruokaa, että ne rutiinit alkaa muodostua, ja sit kun sä luuppaat niitä tarpeeksi monta viikkoa, vuotta, päivää, niin yhtäkkiä aika tuntuu menevän tosi nopeasti.
3: No ilman kos, mulla on 36 vuotta, siksi näin naisissa, niin alkaa siitä. Ai jaa, me ollaan menossa Berliiniin. Woo! Niin siisti experience, uusia kokemuksia.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
3: Se on juurikin näin. Kuunnellaan suhteellisen tuttu kappale tähän kohtaan ja annetaan sitten Joel Hokan tehdä oman valintansa tälle tiistaille.

0: Enter Sandman ja Metallica. Nyt Joel Hokka valitsemassa toista kertaa tällä viikolla musiikkia meille kuultavaksi.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Seuraavaksi mennään kotimaisella tuotannolla. Haluatko itse esitellä?
2: Beast in Black, Die by the Blade. Tähän liittyy tarina tuossa, mitähän tästä olisi aikaa, parisen kuukautta. Mä laitoin viestiä Anton Kabaselle, että mä haluaisin, tai että mä fanitan häntä ja hänen tarinansa. Ja tietenkin hänellä on hyvin samankaltainen tarina mun kanssa liittyen bändi tällaisiin niin kuin kokoonpanon muutoksiin, että miten niin kuin perustellaan uusi bändi ja laitetaan se niin sanotusti liitämään, niin mä halusin tavata hänet ja keskustella tästä aihepiiristä lisää. Ja me käytiin tuossa Viiskulmassa Tuopposella ja hän tuli sitten vielä Tavastian keikallekin nyt 7.5. paikalle. Että tosi hieno mies, että jos kuuntelet tai kuulet jotain kautta, niin paljon terkkoja. Että oli kyllä hieno parituntini hänen kanssaan ja tosi fiksu äijä, tosi lahjakas biisinkirjoittaja ja dikkaan tosi paljon Beast in Blackin musiikista ja ennen kaikkea tuosta Antonin tarinasta.
0: Joo, joo. No, se oli hieno kuinka äkkiä hän edellisestä orkesterista loi vähintäänkin yhtä ison uuden bändin. No kerron terkut, meillä on yhteinen keikka jäähallissa, mutta se onkin joskus talvella. Et, toivon mukaan näin kaverin aiemmin.
2: Joo.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
11: Voinko me tulla mukaan, please?
10: Mitäs tartteet?
11: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

Olipas mukavaa viettää tämä tiistai teidän kanssanne. Tämä on nastaa homma, tämä HIP-slotti. Kiitos seurasta. Tästä jatkaa Laura Vähähyyppä iltavuoronsa kanssa. Ja me tapaamme huomenna kello 14. Huomenna keskiviikkona uusi päivä ja uudet kujet, niinhän sitä sanotaan. Kiitos seurasta ja oikein nastaa tiistai-illan jatkoa.

0: Radio Rock. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaahtera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raita
9: ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä. Tuomi.
8: Koivu.
9: Vaahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
10: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Espoon kaupunginhallitus päättää kokouksessaan ensi viikolla, valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettamasta 10 000 euron uhkasakosta. Turun bussionnettomuudessa kuollut somalipoika haudattiin tänään iltapäivällä. Turun Kärsämäen hautausmaan yhteydessä sijaitsevalle muslimien hautausmaalle kokoontui yli 200 ihmistä. Tilaisuuden aluksi Turun islamilaisen yhdyskunnan imaami sanoi muutaman sanan. Tämän jälkeen ihmiset rukoilivat yhdessä ja rukousten jälkeen pieni valkoinen arkku laskettiin varoen hautaan. Poika kuoli tapaturmaisesti viime viikon keskiviikkona, kun hän jäi bussin alle Turun Varissuolla. Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
11: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rockikansalle. Liput nummirock.fi.
13: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
3: Oikein hyvää, joskin melko kosteaa tiistai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Kiitoksia kesäkuusysille. Marse paistattelee tällä viikolla siis Espanjan auringon alla, niin eletään tämmöisessä hiukan poikkeustilassa, mutta emme anna sen häiritä. Seuraavat 3 tuntia kuitenkin aivan sitä peruskauraa, eli Laura Vähähyyppä studiossa. Aloitetaan toisella meidän roukokuubändeistä. Tämä on System of a Down ja Sugar.

0: System of a Down ja Sugar. Kaksi onnellista lähtee siis ruukokuukisan voittajina katsomaan System of a Downia Berliiniin. Ja on tosta kyllä ihan siis vilpittömästi vähän kateellinen, koska olisi ollut hauskaa itsekin lähteä reissuun. Mutta ennen kaikkea pirun hyvää keikkaa näille kisavoittajille. Tänään iltavuorossa ääneen pääsee nainen nimeltään Tarja Turunen. Hän tekee musiikkia nimellä Tarja. Uusi albumi Frisson Noir ilmestyy tämän viikon perjantaina. Siitä puhutaan ohjelman viimeisellä tunnilla, ja jos nyt haluat kuitenkin ottaa varaslähdön tuohon haastatteluun, niin se löytyy nyt jo Suplasta, joten voit käydä sen sieltä kuuntelemassa. Sen lisäksi ensi soitossa uutta musiikkia muun muassa Luna Kilsiltä.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro.

mikä on kaikkien aikojen kovin rock kesäbiisi. Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Beast in Black ja One Night in Tokyo. Nyt ei just muista, että onko 007 eli James Bond koskaan noissa elokuvissa Tokiossa seikkaillut, mutta huhut siitä, kuka on seuraava Bond, niin käy tietenkin kuumana. Ja varmaan 15 vuotta on puhuttu siitä, että voisiko brittiläinen Idris Elba, joka muuten just aateloitiin vähän aikaa sitten, niin voisiko hän esittää James Bondia. Mutta hän on nyt, kun on promonut tätä Masters of the Universe-elokuvaa, niin hän on sanonut, että no ei ne huhut ole kyllä koskaan pitänyt paikkaansa, eikä ne ole hänen mielestään ollut edes kauhean realistisia. Ja hän sanoo, että James Bondin hahmo kirjoitettiin aikoinaan tietynlaiseksi aivan syystä, että totta kai tässä nyt on kunnia, että ihmiset toivoisivat, että hän olisi James Bond, mutta hän sanoi, että hän siis itse sanoi, että ei musta mies voi esittää James Bondia. Hahmo on suursuosittu kaikkialla maailmassa ja joissain paikoissa se ei vain menisi läpi. Toki hän on myös sitä mieltä, että James Bond voisi muuttua aikojen myötä, mutta voiko näin paljon, niin hän on sitä mieltä, että ei. Mielenkiintoista on kyllä sitten nähdä, kuka se on. Isot ovat saappaat, johon seuraava Bond joutuu hyppäämään, mutta sen ainakin tiedetään, että Denis Villeneuve ohjaa ton seuraavan James Bond-elokuvan ja tuotanto on käynnissä, mutta kuka Daniel Craigin saappaisiin hyppää, niin no, sitä joudutaan vielä hetken aikaa odottelemaan.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf?
9: Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
16: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
17: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
18: Clas Ohlson.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: ja Painted Black. Iso osa teistä varmaan muistaa parinkymmenen vuoden takaa sellaisen TV-sarjan kuin Pulkkinen. Ja osa on varmaan nähnyt tämän Pulkkinen shown myös lavalla. Muun muassa muistan, että tämä on ollut Nummirokissa joskus männävuosina tämä kyseinen show. Mutta nyt tämä on kääntymässä myös elokuvaksi. Pulkkinen Eldorado on siis leffan nimi, jota Jari Salmi tekee syvällä intohimolla. Elokuvasäätiö todellakin käänsi selkänsä ja sieltä ei herunut latio tähän kyseiseen projektiin, mutta joukkorahoituskampanjalla kerättiin 21 130 euroa, joka just meni yli sen 20 000, mitä tällä lähdettiin hakemaan. Jari Salmi on Helsingin Sanomille kertonut, että hän on nyt jo ymmärtänyt sen, että vastarannan kiskiähän tässä vähän ollaan, eikä tarvitse tehdä sitä, mikä muita miellyttää, niin se antaa myös sellaista tietynlaista vapautta tämän leffan tekemiseen. Pulkkinen Eldorado elokuvan ensi ilta voisi olla joskus loppuvuodesta 2026. Ja hetken jo tuossa mietin, että niin TV-sarjasta, tällaista sketsisarjasta elokuvaksi, niin näinköhän se taittuu, mutta yksi tämän vuoden katsotuimpia elokuvia on ollut muun muassa Luottomies-elokuva, että kun käsikirjoitus toimii niin, ja hahmot on tuttuja, niin en näe tässä kyllä mitään ongelmaa. Ongelmaa en näe tuttuudessa myöskään Megadethissa. Ei tässä muuten ole enää montaa viikkoa siihen, kun Megadeth astelee tuskassa lavalle. Tämä on Puppet Parade.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Lordi ja Would She Love a Monster Man. Niin sanottu kisaleskeys on alkamassa. Veikkaan aika monessa kodissa Suomessa tämän viikon torstaina, kun kello 22 pelataan Meksiko-Etelä-Afrikka-peli, eli siis jalkapallon MM-kilpailut ovat alkamassa. Kotikatsomoissa ne ei kaikilla ole alkamassa. Maikkari nimittäin näyttää osan näistä peleistä ja ainakin henkilökohtaisesti asuu sellaisessa taloudessa, jossa ei ole. Eli siis en enää näe Maikkarin kanavia, koska asun Elisan taloudessa. Kuinka paljon painetta neuvotteluille laittaa sitten esimerkiksi, että ensin oli nämä jääkiekon MM-kisat, nyt alkaa futiksen MM-kisat, niin en tiedä, mutta veikkaisin, että kyllä siellä niin kuin jonkin asteista tarvetta olisi saada nämä neuvottelut päätökseen. Mutta mielenkiintoista, tästä puhuttiin Ylen aamu-tvssä tuossa maanantaina eli eilen, että moni on sanonut, että tuntuu nyt jotenkin hankalalta katsoa näitä pelejä, kun siihen liittyy ehkä tavallisuudestakin enemmän politiikkaa, mutta sanoisin, että kun on tässä kuunnellut esimerkiksi täällä töissä noiden fanien keskusteluita, niin kyllä siellä ollaan hyvin tiiviisti ruudun äärellä.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
5: Ja vaahtera. Haapa.
4: Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa.
4: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
4: Koivu.
5: Vahtera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
5: vahtera.
6: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Älä huido. Ota off.
22: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
23: Oon miettinyt kalaonnea.
0: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
23: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
24: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
23: Mikä? Mistä sä puhut?
24: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
23: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
24: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
25: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa.
26: Biltema.
27: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
28: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
29: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
27: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
30: Oot sä tosissas?

0: Papa Roach ja Wake Up Calling. Luna Kills julkaisee huomenna Lower-nimisen kappaleensa, josta laulaja, sanoittaja ja yksi biisin säveltäjistä eli Lotta Ruutiainen on kertonut, että tämä näissä sanoissa käsitellään tunnetta siitä, ettei kuulu minnekään. Biisi kertoo siitä painolastista, ettei sovi odotuksiin, joita yhteiskunta tai muut ovat asettaneet, tai edes oikeastaan niihin, joita on itselleen asettanut. Se saa kyseenalaistamaan oman todellisuuden ja samalla alkaa hitaasti tuntua siltä, että häviää pala palalta ja muuttuu joksikin, jota ei enää tunnista. Kappaleessa kulkee teema sekä sanoituksissa että musiikissa pehmeän itsensä hyväksymisen ja oman maailman rakentamisen sekä murskaavan alati läsnä olevan ahdistuksen välillä, joka kuiskii, että tuliko tässä nyt valittua oikein. Tulette yllättymään tätä kappaletta kuunnellessa. Tämä on siis huomenna virallisesti julkaistava kappale Luna Killsilta. Kappale on nimeltään Lower.
1: Elää ja hei.

0: Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Sitä ennen ensi soitossa uutta Luna Killsia ja kappale nimeltään Lower. Iltavuoron toinen tunti on kohta alkamassa heti Iltasanomien tuottamien tuoreiden uutisten jälkeen. Kakkostunnilla esimerkiksi katsotaan, että miten teihin on uponnut tämän viikon rautaa vai roskaa kappale Electric Callboylta. Ja yksi artisti nostetaan taas Radio Rockstagelle.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito 5G.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Musta toi punkki.
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
20: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
23: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
22: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Jaa.
22: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
24: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
25: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
26: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Radio Rock.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Espoo ei aio maksaa korvauksia espoolaiselle lapselle tai tämän isälle niin sanotussa suvivirsikiistassa. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta suositti toukokuussa 2500 euron hyvitystä lapselle ja 750 euron hyvitystä hänen huoltajalleen. Kiistassa on kyse siitä, että huoltajan mukaan Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa riittävästi etukäteen, jotta tilaisuudesta olisi mahdollista poistua huomiota herättämättä niiden ajaksi. Halpaa polttoainetta hamstranneet ovat saaneet autoihinsa jopa 5000 euron korjauslaskuja. Syynä on ollut polttoaineen tankkaaminen autoon muista kuin polttonesteille tarkoitetuista kanistereista. Autoilijat ovat hamstranneet polttoainetta esimerkiksi vesikanistereihin. Ne eivät polttonesteitä kuitenkaan kestä, vaan bensiini ja diesel liuottavat astiasta muovia. Kun liuenneen muovin ja polttoaineen yhdistelmä pääsee auton herkkään järjestelmään, tuho on helposti suuri ja kallis. Lasku voi nousta useisiin tuhansiin euroihin. Ilta-Sanomien entinen pääkirjoitustoimittaja Jukka Tennilä on kuollut. Kuoleman vahvisti ISL hänen omaisensa. Tennilä oli syntynyt vuonna 1951. Tennilä työskenteli Ilta-Sanomissa 4 vuosikymmentä. Hän toimi kaupunkitoimittajana, uutispäällikkönä, pääkirjoitustoimittajana ja kolumnistina. Tennilä arvioi itse kirjoittaneensa noin 6000 pääkirjoitusta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: ja Crawling. Order on duo, jonka muodostavat Saku Soliin, tuttu muun muassa Turmion kätilöistä, sekä Daniel Tähkä. Ja tässä alkuvuodesta he julkaisivat debyyttisinkkunsa nimeltään Terminal Phase. Nyt se on saanut jatkoa kappaleesta nimeltään Digital Tear, josta yhtye kertoo, että se on vahva matka Orderin dystopiaan ja sielun maisemaan. Toisaalta tästä Saku Solin sanoi, että jäin pohtimaan, kuinka kaukana tämä lopulta edes on todellisesta maailmasta. Rajat häilyy jo nyt, moraali näyttäytyy yhä useammin vain objektiivisena suuntaviivana ja inhimillisyys on monin tavoin vähintäänkin kyseenalaista. Maailmanlopun skenaarioiden äärellä siis ollaan tällä uudella Orderin kappaleella. Tämä on Digital Tear.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Chemical Romance ja Teenagers. Electric Callboyn Let the Good Times Roll-kappaletta olette tällä viikolla päässeet ruotimaan ja pääsette rautaan vai roskaa -äänestyksessä. Sabatonin ja Nothing Morein jälkeen selviää, miltä prosentit näyttää.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
8: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Center.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
19: Voiks me tulla mukaan, please?
18: Mitäs tartteet?
19: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Moi!
23: Ai moro!
22: Mitäs viikonloppu meni?
23: Vähän väsyttää.
22: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
23: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
22: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
23: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
22: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
23: Juu, niin pääs käymään.
22: Kade.
24: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
25: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
26: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia.
0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on Ruisrockin saapuvan saksalaisyhtyeen ja The Offspringin yhteiskappale Let the Good Times Roll. Tästä The Offspringin Dexter Holland sanoi, että on kaikkea sitä, mitä mekin haluamme edustaa, että on yllättävää, on hyvää meininkiä, jotenkin sellaista hyvän tuulista positiivisuutta, ja sitähän tässä kyllä itse kukin ainakin näin kesäaikaan kaipaa. Vähän tämä on jakanut mielipiteitä, raudan puolella ollaan, mutta 63% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä nyt vaan voisi vaikka uudestaankin soida, mutta ei sinänsä yllätä. Mä luulen, että Electric Callboy on just niitä yhtyeitä, että siitä joko tykkää ihan hulluna tai sitten vastaavasti ei voi sietää millään tavalla. Et nyt loppuu tuommoinen hassuttelu ja hyvän tuulisuus, peruukit kompostiin ja hiukan vakavampaa ilmettä. Mutta mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä voit kertoa, että kumpaan suuntaan se peukalo kääntyy. Tämä on viikon Rautaa vai roskaa -kappale, Electric Callboy ja Let the Good Times Roll.
1: Radiorockin iltavuoro ja Laura. 100% rock.

0: ja House of Fire. Tiistaiseen tapaan aivan hetken kuluttua nostetaan taas yksi artisti Radio Rock Stagelle, mistä on kysymys, niin siitä lisää Avatarin uuden Crying Fire-kappaleen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
17: Moikka. Mites menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään musiikkia suoraan Suomen Kouvolasta. Yhtye on nimeltään Chain Murder ja se on perustettu vuonna 2019. Bändi kertoo, että musiikkilaji on metallia ja se flirttailee Trash, Death ja HC-tyylien kanssa ja on mukana myös melodisia koukkuja. Kaksi EP:tä yhtye on julkaissut, toinen omatoimisesti silloin yhtyeen silloisen kitaristin Joni Kyynäräisen äänittämänä ja toinen Saku Moilasen toimesta Deep Noise-studiolla. Ensimmäinen pitkä soitto valmistui pari vuotta sitten kesällä 2024. 2024 on julkaistu myös Awaken Sundown-kappale, joka ihan hetken kuluttua kuullaan. Bändi sanoo, että debyyttialbumin musiikillinen anti on noin parin vuoden ahkeran treenikämppä hien ja elämän tuskan aiheuttavien yhteistyön lopputulos. Monipuolinen niin melodisuuden kuin rankkuudenkin puolesta. Ja jos puhutaan biisien lyriikoista, niin siellä käsitellään muun muassa mielenterveysongelmia, vihaa, oman kuolevaisuuden ymmärtämistä ja yhteiskunnan ongelmia. Tämä on siis Radio Rock Stagella tänään Chain Murder ja Awaken Sundown.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis kouvolalaisyhtyettä nimeltään Chain Murder. Tää oli kappale nimeltään Awaken Sundown, ja jos haluatte teidän musiikkia Stagelle soittoon, niin supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet.

0: Sentenced ja News. Senareitakin käsitellään varmastikin uudessa Pohjois-Pohjanmaan museossa avautuvassa metallikausinäyttelyssä. Se aukeaa siellä siis lokakuun alussa, että vielä joudutaan hetki odottamaan, mutta pitää kyllä ehdottomasti mennä käymään. Iltavuoron viimeiselle tunnille ollaan juuri kääntymässä uutisia tähän väliin Ilta-Sanomien toimesta. Ja viimeisellä tunnilla ääneen pääsee nainen nimeltään Tarja Turunen.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
7: Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hii ja hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20€, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
0: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Moni!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Moody Buzz ja Chessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
20: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
21: Rodokselle suunnannut Finnairin lento joutui kääntymään Liettuan yllä takaisin Helsinki-Vantaalle teknisen syyn vuoksi. Finnairin viestintä kertoo, että U-käännöksen aiheutti tekninen syy, jonka ilmettyä lennon kapteeni katsoi parhaaksi palata lähtöpisteeseen. Lento pääsi uudelleen matkaan vähän ennen 8:00, noin 4 tuntia aikataulustaan myöhässä. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin tilanne on vakava. Näin kertoi Norjan kuningatar Sonja norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette Maritin tilaa nyt ensimmäisen kerran. Mette Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkon siirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Ukraina on valmis auttamaan Suomea ja Baltian maita harhautuneiden droonien torjunnassa. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Pohjois- ja Baltian maiden huippukokouksen yhteydessä Tallinnassa. Zelenski lupasi lähettää muun muassa Suomeen ukrainalaisia asiantuntijoita avuksi droonien torjuntaan, jotta harhautuneista drooneista koituvia vahinkoja ja harmeja voidaan vähentää. Zelenski sanoi, että Venäjä yrittää ohjata sotilaskohteisiin suunnattuja ukrainalaisia drooneja Venäjältä sen rajanaapureihin. Myös Suomeen on harhautunut muutamia Ukrainan drooneja, kun Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksiään Venäjälle. Seinäjoella eilen kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt kuolleena Kurikasta. Nainen oli nähty edellisen kerran eilen aamupäivällä Seinäjoella. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
21: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
20: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Evanescence ja Bring Me To Life. Paras kesäbiisi äänestys on käynnissä osoitteessa supla.fi/radiorock. Mikä se sun mielestä on? Mikä on se kappale, jonka jostain syystä haluat aina laittaa soimaan silloin, kun aurinko rupeaa paistelemaan ja lämmittää oikein hipiää? Kaikkien aikojen parasta kesäbiisiä siis tässä haetaan ja samalla voit voittaa myös itsellesi lipun Kuopio Rockiin. Tässä voi sitten perustella halutessaan, että minkä takia just tämä kyseinen kappale, mutta väittäisin, että teillä kaikilla se joku on. Ei tääkään huonoa, nimittäin nyrkkitappelun tästä lähtee.
1: Lauralla on pitkä rockmusa.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: A Perfect Circle ja Starless. Metallican Don't Thread on Me luvassa seuraavaksi ja heti perään äänessä on Tarja Turunen. Puhutaan tuosta perjantaina ilmestyvästä uudesta soloalbumista nimeltään Fish and Noir.
1: Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Testamiin. Väsyttämätön Destamiin, antihistamiini Destamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
12: Syyllinen.
11: Kadutteko te mitään?
12: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
11: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Tee kesän paras päätös.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitä startet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: ja Tarja Turunen, tervetuloa Radio Rockille.
1: Se on
0: siitä
1: meidän
0: on hetki aikaa, kun olet viimeksi käynyt, oliko näin, että 2019 tuli In The Raw-albumi.
2: Silloinko me on käynyt oikeasti?
0: No, on siitä, oot sä varmaan jostain muusta syystä tässä käynyt.
2: Herttilä.
0: Ehkä, mutta on siitä aikaa. Mitä on tapahtunut viimeisen hyvänän aika 7 vuoden aikana? Tietenkin tuossa oli noin muutamat välivuodet, jolloin kukaan ei tehnyt mitään.
2: No niin.
0: Mutta mikä on sua eniten pitänyt kiireisenä?
2: No kyllä, siis itse asiassa ne välivuodetkin. No silloinhan, no edellisen albumin 2019, niin mehän lähdin vasta keikoille sen albumin kanssa ja sittenhän ne kiertui. Ja ne, niistä tuli vähän lyhempiä reissuja, kun meidät passitettiin maitojunalla kotiin. Että, mutta sitten ne kiertueet tuli tehtävä koronan jälkeen. Ja, mutta koronan aikanahan mä tein semmoisen elektronisen musiikin albumin, Outlanders-albumin ja kirjoitin sitten mun urasta kirjan. Ja kaikkihan siinä tuli sitten se ensimmäisen tämmöisen masentumisen jälkeen, niin palasin jälleen. Musiikki taas pelasti ehkä jossain vaiheessa siinäkin vaiheessa elämää. Mutta sitten tehtiin paljon kiertueita sen edellisen albumin kanssa. Sitten mä rupesin rakentamaan minun Best of-albumia. Sen kanssa tehtiin kiertueet. Ja sitten oli joulualbumin julkaisukin. Tuli siinä joku live-julkaisu, toinenkin vielä. Ja sitten Marko Hietalan kanssa lähdettiin kiertueelle. 2 vuotta kierrettiin. Sekin taisit käydä jollain niillä keikoilla.
0: Kyllä, käytiin Hampurissa.
2: Niin, ja siinäpä se meni kuule. Mutta tämä 7 vuotta, niin minä olen kirjoittanut koko ajan, minä olen säveltänyt koko ajan, niin kuin sitten kotona ollessani matskuu. Ja hyvällä mielellä. Oikeasti ei ole ollut yhtä stressiä siinä musiikin tekemisessä.
0: Tämä on hauska, kun tosi moni on tässä viime vuosien aikana, siis artisti sanonut, että et burnout on ollut, jos ei ihan siis täysillä päällä, mutta lähellä. Että on ollut tosi raskasta se kiertämisen ja vaikka kirjoittamisen sen yhdistelmä, mutta sä oot selkeästi löytänyt tuohon jonkun sellaisen tavan tehdä niin, että se ei kuormita ihan raivokkaasti.
2: No tuohan se on, kun mullahan kävi siis, mullahan tuli se aivoinfarkti 2018 ja se oli semmoinen
0: pysäyttävä.
2: Niin sanottu burnout, koska mä en nukkunut, se oli ihan täysin ja pelkästään stressin takia, mikä sitten terveydessä näkyy, että stressi kyllä voi tappaa, sanotaan näin.
0: Niin.
2: Ikävä kyllä, että sitten se on niin järjetöntä, että miten me aina vaan muistetaan pitää itsestämme huolta sitten vasta, kun jotain tällaista tapahtuu. Mutta niin, idiootteja ollaan.
0: Niin, ihminenhän oppii kovin niukasti.
2: Niin, mutta kaikki me siihen lannetaan, että kyllä se, niin kuin, se vaan menee noin.
0: Mut mites nyt sitten tänä päivänä tuossa, mitä luettelit, kaikkea mitä on tehty, niin se kuulostaa aika hengästyttävältä tahdilta, niin mikä on muuttunut? Mitkä on ne sellaiset työkalut, että pystyt
2: mille
0: pitämään itse huolta?
2: Ja mille jaksan?
0: Niin.
2: Et kyllähän me paljon teen jatkuvasti, sehän on totta. Ja kyllä mulla on faneja, jotka on huolissaan siitä, ne aina sanoo, että, no, että relax a bit niin kuin tyyliin, että no, otan nyt vähän rennommin, että miten se, missä se lepäät, mutta kyllähän minä lepään. Että siis sen levon aika, niin en minä siitä, niin kuin, siitä minä en kyllä karsi sitä, siitä minä pidän kiinni, koska ja sitten sen aivoinfarktin jälkeen esimerkiksi, niin me tehtiin niin, että sitten oli lyhempiä kiertueita. Niitä lyhennettiin, että minä saan olla enemmän kotona muksun kanssa ja perheen kanssa. Ylipäätään minä rakastan olla kotona, vaikka minä rakastan myös mun työtä. Mutta mun työ on niin fyysistä, että se ymmärrys vasta tuommoisen terveysongelman myötä niin tuli siihen, että hitto millä mä sitten, että kenet mä tähän löydän auttamaan mua ymmärtämään, mitä mun kehossa esimerkiksi tapahtuu. Koska ei olla enää 20-vuotiaita, milloin voidaan vetää niin kuin ihan tukkaputkella tuolla 1 000 000 vuotta, eikä tunnu missään.
0: Niin, tai se, että jos nyt nukkuu 4 tuntia yössä, niin ei niin. Se nyt ole niin justiinsa, että ei, kun sitten vaan jatketaan.
2: Se ei, mutta ei, niin kuin, ei näillä. Mä täytän 50 ensi vuonna ja ei helvetti kuule, ei tässä nyt enää olla niin kuin ihan minimiä. Niin mä oon löytänyt sellaiset ihmiset auttamaan minua oikeasti tuolla Espanjassa, jotka osaa sitten kertoa, mitä, millä tavoin mä palaudun ja mitkä on ne keinot myöskin päästä sinne kiertueelle täysissä voimin ja näin. Sitten niistä pitää vaan pitää kiinni niin kuin ihan kertakaikkisesti.
0: Hän on haastattelussa ja hänen kanssaan keskustelu jatkuu heti The Trace Outlives kappaleen jälkeen.

0: Tarja ja The Trace Outlives. Haastattelussa on nyt nainen nimeltään Tarja Turunen, jota tässä juuri kuultiin. Ennen kuin puhutaan enemmän tästä sun uudesta levystä, niin tosiaan kun mainitsit tuon, että ensi vuonna tulee 50 mittariin. Kun kuuntelee tätä uutta levyä, niin kuulostaa siltä, että sä oot tosi sinut itses kanssa ja niin kuin sinut omissa nahoissa. Niin miltä se 50 tuntuu sulle, tai miltä se ikääntyminen tuntuu?
1: No sehän on. Kyllä siinä on iso muutos tapahtunut oikeasti mun omissa fiiliksissä. Ehkä siinä, että anteeksi antamisessa ja tällaisessa, että enää niin kuin on armollisempi itteeni kohtaan ja sitten ehkä myöskin kanssaihmisiäni kohtaan. Tai en minä tiedä, että sitä ei tule niin kuin kytättyä asioita, ei tule stressattuun sillä lailla enää asioista kuin ennen. Mm. Et vaikka minä olen perfektionisti, kyllähän minä olen, että siinä omassa tekemisessä aina pyrin täydellisyyteen. Mutta minä olen ymmärtänyt, että kyllähän siihen voi pyrkiä, mutta sitä ei pysty koskaan toteuttamaan. Että joku tekee aina sen duunin paremmin kuin sinä. Mutta sitten kun niin kuin esimerkiksi jos säveltämistä puhutaan, niin siihen mulla on tullut tosi suuri rauha. Ja nyt tämä uusi albumihan on täysin mun tekemä albumi. Että se on, niin kuin, se on mun käsiala. Mutta sekään ei tunnu pelottavalta. Se vaan tuntuu niin kuin vapauttavalta. Ja tämänkin myötä niin ehkä niin kuin sillään tavalla taas on hyvin terapeuttista ollut tämä touhu. Että sitten vaan niin kuin hemmeti hyvä mieli.
0: Mutta onko se niin, että et nuorempana niin et olisi ehkä joko uskaltanut tai välttämättä osannutkaan no tehdä?
1: Ei, ja siitähän tämäkin, siitähän minä kerron tälläkin albumilla, että sitä niin kuin vähän ehkä itsellenikin sitä toitotan, että et meet sinne tai elät unelmaasi ja tavoittelet niitä unelmiasi ja uskallat rikkoa rajoja ja niin kuin omia, koska siellä ei niin kuin aina kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu ja tällaisia, että niin sitä mä myös kannustan mun kuulijoitakin samalla itteeni, että niin kuin go for it. Ja, et kun enhän mä koskaan niin oikeastaan pelon kanssa ole elämääni elänyt, en. Mm. Et sitä on vaan niin kuin mennyt ja tehnyt, mutta niin kuin siihen on saanut sellaisen ihanan rauhan siihen tekemiseen ja se on kyllä. Se on siisti, että ei niinku, että kyllä siinä se ikäkin on tosi iso asia, että paljon ajattelee asioista niinku rauhallisemmin ja sit ihana tehdä työtä hyvien tyyppien ja ihmisten kanssa. Ei halua niinku minuuttiakaan menettää aikaansa vituttamiseen tai johonkin, joka niinku oikeasti ottaisi niinku aivoja päähän, että niinku ne asioita ei tarvitse tehdä vaikeaksi.
0: Niin se on varmaan ikä ja kokemus se molemmat se, että tietää mitä ei ainakaan halua.
1: Onhan se sitä.
0: Mm. Mm. Susta on tullut helposti semmoinen olo, että oot urassa aikana ollut aika paljon semmoinen ulkopuolinen, että ensin ehkä glasaripiireissä ja sitten taas siinä kohtaa, kun Nightwish aloitti, niin metallipiireissä aivan ennen kuulumatonta, että meillä on niin tällainen naislaulaja. Niin onko se sellainen asia, jota oot oppinut jopa ehkä vähän syleileen tässä vuosien varrella, että ei tässä nyt tarvikaan kuulua mihinkään laatikkoon?
1: No en mä koskaan kuulunut. en mä koskaan kuulunut mihinkään laatikkoon, että vaikka minun on yritetty kovasti karsinoida, niin ei kyllä, ei. En mä ole koskaan mahtunutkaan. Että, ja nyt mä en kyllä, mulla on mitään halua eikä väliäkään. Ei, mulla on yhä saman paska hailee enää. Koska mä teen Sillä vapaudella, millä mä sävellän tänä päivänä musiikkia, niin se on vaan se mun hyvä mieli, joka vie ja se mun tunne, joka vie. En mä siinä niin kuin mieti etes, kato kelloa, ensimmäinen sinkku tuli, julkaistiin 10,5 minuutin sinkku. En kattonut
0: joo,
1: kelloa
0: siitä
1: sävellessä.
0: Radiossa arvostimme tosi paljon tätä.
1: Sori. Niin, että oho, nyt ollaan jo 5,5 minuutin kohdalla, nyt pitää lopettaa, Turunen, rupeen nyt jo ainakin jotain toistamaan edellistä säkeistöä tai kertsiä. No ei minä sitä, että se on vaan, vaan mä menen niin kuin tunteella ja sillä sitä on menty. Ja sitten enhän mä mihinkään karsinaan kuulu.
0: Mm.
1: Ja siinä on hyvä olla. Ei mulla ole siinä niin kuin ongelmaa olla, että 30 vuotta tulee täyteen. Mä oon niin kuin yli 20 vuotta soolouraa tehnyt ja monta albumia julkaissut. Niin kuin fakit niin kuin oikeasti. Aivan ihanaa, että mulla on ollut vapaus tehdä, mä oon saanut rakastaa musiikkia, niin kuin mitä muuta. Just tuossa mun eilessä aamuna mun meikkaan ja Heidin kanssa juteltiin, että miten meillä on ihanat ammatit kummallakin. Että oikeasti me saadaan rakastaa meidän työtä. Mm. Miten harva pystyy siihen?
2: Tätä on 100% rock. It's my life,
3: it's Radio Rock.
2: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.
0: Haastattelussa oli Tarja Turunen, jonka kanssa keskustelu jatkuu huomenna, mutta jos haluat nyt kuunnella jo ton koko pitkän haastattelun, mitä ei siis ehditä näissä iltavuoroissa kuuntelemaan, niin se löytyy osoitteesta supla.fi/radiorock.

0: When I'm Gone. Viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa ikinä järjestetty Ankea-festivaali keräsi Tampereen Hiedanrannan tehdasalueelle ja katutaidepuistoon 4000 ihmistä kahden päivän aikana. Ja sen verran oli ollut hyvä meininki, että sama homma jatkuu nyt sitten ensi vuonna. Ensimmäiset 7 bändiä on jo julkaistu ja siellä nähdään muun muassa Igor, Alcest, Kalandra, Der Weg Einer, Freiheit, Long Distance Calling, Vulkan sekä Karman ja Kah. En ollut valitettavasti itse paikalla, mutta pelkästään positiivista palautetta on tullut, että vaikka välttämättä siellä ei nyt mikään maailman paras festarikeli ollut, niin ilmeisesti ei haitannut pätkääkään. Et lämminhenkinen ja mukava on ne sanat, mitä ihmiset tästä käyttivät. Ja näinhän se on, että kun puhutaan tällaisesta vähän ehkä pienemmän kokoluokan festivaalista verrattuna näihin järjettömiin massatapahtumiin, niin kyllähän se fiilis on monesti hyvin toisenlainen. Katko jälkeen ensi kesänä Ankealla esiintyvä Alcest ja Flam Jumel.
1: Radio Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En.

Architects ja Everything Ends. Tää, niin kun, no ei nyt kaikki lopu, mutta iltavuoro loppuu. Huomenna jatketaan Tarja Turusen kanssa iltavuorossa ja lisää uutta musiikkia luvassa huomenna muun muassa Jess by the Lakeiltä. Mahtavaa tiistai-illan jatkoa. Huomenna siis uutta asiaa ja vanhoja vitsejä.

0: Radio Rock. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

Ilta-Sanomien uutiset. Roodokselle suunnannut Finnairin lento joutui kääntymään Liettuan yllä takaisin Helsinki-Vantaalle teknisen syyn vuoksi. Finnairin viestintä kertoo, että U-käännöksen aiheutti tekninen syy, jonka ilmettyä lennon kapteeni katsoi parhaaksi palata lähtöpisteeseen. Lento pääsi uudelleen matkaan vähän ennen 8 noin 4 tuntia aikataulustaan myöhässä. Espoolainen Lauri Ojala ei aio tyytyä Espoon päätökseen olla maksamatta hänelle korvauksia suvivirsikiistassa. Ojala vaati korvauksia, koska hänen mukaansa Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa etukäteen. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin tilanne on vakava, näin kertoi Norjan kuningatar Sonja norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette Maritin tilaa nyt ensimmäistä kertaa. Mette Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkon siirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa tapahtui myöhään maanantai-iltana veitsi-isku. 30-vuotias sudanilaismies puukotti uhriaan keittiöveitsellä useasti. Asiasta uutisoi Reuters. Puukottaja on pidätetty murhan yrityksestä epäiltynä. Tällä hetkellä tapausta ei tutkita terrorismina. BBC kertoo, että sivullisten puuttuminen tilanteeseen pelasti uhrin hengen. Radio Rockin uutis.

0: se tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
0: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
1: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterilla?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Histec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Ostin jo salaatin. Sen
12: oksasen. Ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Joo!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor -taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
11: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten kiinnostus mökin hankintaan on kasvamassa, selviää S-Pankin vuotuisesta kyselystä. Kiinnostus mökkeihin näkyy esimerkiksi pankin myöntämien mökkilainojen määrässä. Etenkin edullisten mökkien hankinta houkuttaa aiempaa useampaa. Yli puolet kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan harkitse mökin ostoa. Espoolainen Lauri Ojala ei aio tyytyä Espoon päätökseen olla maksamatta hänelle korvauksia suvivirsikiistassa. Ojala vaati korvauksia, koska hänen mukaansa Espoo ei ole tiedottanut uskonnollisista lauluista koulun kevät- ja joulujuhlissa etukäteen. Espoon kaupungin mukaan perustetta korvausten maksamiselle ei ole. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin tilanne on vakava. Näin kertoi Norjan kuningatar Sonja Norjalaislehti VG:lle. Norjan kuningaspari kommentoi Mette-Maritin tilaa nyt ensimmäistä kertaa. Mette-Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime viikon perjantaina. Hän sairastaa keuhkofibroosia ja keuhkonsiirto saattaa olla hänen viimeinen mahdollisuutensa. Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa tapahtui myöhään eilisiltana veitsi-isku. 30-vuotias sudanilaismies puukotti uhriaan keittiöveitsellä useasti. Asiasta uutisoi Reuters. Puukottaja on pidätetty murhan yrityksestä epäiltynä. Tällä hetkellä tapausta ei tutkita terrorismina. BBC kertoo, että sivullisten puuttuminen tilanteeseen pelasti uhrin hengen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Sadekuurot yleistyvät päivän mittaan. Illemmällä voi paikoin ukkostaa. Etelä-Suomessa sade on osan päivää jatkuvaa. Lapissa sadekuurot jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä, huomenna hieman alempi. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
0: Tammi
3: ja vaahtera. Haapa
2: koivu,
3: haapa
2: koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi
3: haapa
2: ja lava.
3: Leppä tuomi,
2: koivu,
3: vaahtera.
2: Kataja,
3: pihlaja,
2: mäntyt.
0: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
4: Haapa koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi haapa ja lava, leppä tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
0: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
16: Karhu!
17: Jore, leiki kuollutta.
18: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
17: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
19: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
0: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
0: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
3: Mut ootko sä silleen ovi auki tyyppi?
4: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
3: Oot sä hana päälle tyyppi?
4: En mä sekään oo.
3: Musiikki? TV-kuvalla?
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisel kiireellä takas kotiin
2: maahan. Mars, juus on suomeksi niin kuin menee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Nää on niin syvältä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
1: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!

0: vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voinko mä tulla mukaan, please?
9: Mitä startet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
21: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
20: Juhu!
22: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
23: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
24: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
25: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
24: Oho, mitäs?
25: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
24: Ketäs oli?
25: Hevisaurus.
24: No nyt!
25: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
24: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
25: Oikein veikattu.
26: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
27: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
28: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
27: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
29: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
11: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
30: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Kaikkea on.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkkiin!
0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Testamiin, testamiin, testa, testa, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
17: Karhu!
18: Jore, leiki kuollutta.
19: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
18: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
20: No miltä ne putket näyttää?
21: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
20: Joo.
21: Ei mitään isompaa.
20: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
21: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
21: Noin, valmista.
20: Oho.
21: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
20: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
21: varmaan. Se on moro.
20: No joo, on pro-meininki.
22: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
23: Motonet Pro.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
0: Koskinen.
1: Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: Radio
1: Rock.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Woody!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
2: Hyvästi lelut. Sammuta se!
7: Mulla on muovinapit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
3: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: On paras paikka päällä maan.
16: Isi. Iskä!
1: No?
16: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
20: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
22: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
22: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Se on 5 minuuttia yli aamu 6 kello. Radio Rockin Korporaatio jälleen kerran paikalla. Kim Sainio, Harri Moisio täällä.
2: Oikein hyvää huomenta. Minun mielestä minä olen nukkunut trooppisen yön. Toki saattaa olla, että mulla oli paksumpi peitto, kun vaikka varastin sen vaimoni päältä, mutta...
1: Yö oli niin poikkeuksellisen hieno, että päätin keskellä yötä ottaa semmoinen 1,5 tunnin valvomisen siihen, mutta nukahdin uudestaan.
2: Sehän on niin kuin parasta, mitä yölle voi antaa omaa valveillaoloaikaa.
1: Joo.
2: Eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä.
2: Vau. Wow. Joo, mä taas siitä...
1: Näin hienoa yötä ei kannata käyttää mielestäni ainakaan kokonaan nukkumiseen. Kyllä sain nukuttua ihan hyvin, ei siitä kysymys. Mutta siinä oli välillä, ei nyt ehkä ihan 1,5 tuntia, tunnin verran oli semmoista aikaa.
2: Mutta se on liikaa yöllä. Sitten mä kunnioitin myös niin kuin talomme tämmöistä kestävyyttä ja sitä, että kuormitetaan sitä vuorokauden aikana vähän eri tavalla. Kun se on aika usein valoisaan aikaan tai hämärään aikaan, niin talossa käytetään kauheasti talon tuotteita. Niin mä oon nyt pyrkinyt siihen, että ihan keskellä yötä, ihan älyttömään aikaa, niin mä pistän meidän vesijohtoverkoston toimii sillä lailla, että viemäri vedetään ja käsiä pestää. Ja, että niin kuin vessan käyttöaste on kova yöllä, niin mä uskon, että se on pitkäikäisempi tämä koko meidän ilmaputkiremonttia, kun siellä pistetään vesi liikkeelle.
1: Juu, se liikkuu se vesi siellä, joo. Ettei jää sinne haukumaan. No, ettei jäädy, joo. Se on hyvä pitää putket liikkeellä.
2: Mutta hei, eihän tässä nyt pelkästään tämmöistä. Ollaan me nyt jumalauta, mehän ollaan huomioitu, me ollaan innostuttu, me ollaan kertakaikkisesti järkytytty. Ja kaikista näistä me sitten rakennetaan teille, rakkaat kuulijat, ihan mahoton aamu.
1: Joo, onko nyt niin, että NHL:n Stanley Cup-finaaleja ei ole pelattu viime yönä?
2: Tiistai keskiviikkoyönä tullaan pelanneeksi. Oli tämmöinen 2 päivän huili.
1: Joo, minä vähän odottelin, että olisi jo nyt pelattu, mutta ei näköjään sitten ole.
2: Joo, itse asiassa eilen, kun me ei puhuttu siitä viikonlopun pelistä, aivan mielipuolinen, joka päättyi jatkoajan jälkeen Vegasin voittoon ja otteluvoitot 2-1. Siis aivan käsittämätön ottelu. Mä ihan pikkasen, kun mä jälkilähetyksenä sen aloitin siinä 6 aikaa aamulla katsomaan sitä ottelua, niin mä ajattelin, että mä vähän kelaan eteenpäin erässä 3, niin... Mä olin kelannut 5 minuuttia sitä eteenpäin, mutta 3 maalia oli Caroline Hurricanes tehnyt. Ja mä mietiskelin, että hetkinen seis. Että nyt on tullut kyllä niin kuin muutaman minuutin nopeasti maalit, mutta hei. Sehän oli alle 40 sekuntia, kun nämä 3 maalia oli tullut. Siis aivan älytön peli, aivan älytön peli jatkoaikoineen päivineen. Mutta ensi yönä sitten pelataan taas. Tämmöinen pieni muistutus, kuinka hurjasta pelistä Vegas ja Carolina ottelu olikaan tehty.
1: Toisenlaisessa lajissa pelataan niin ikä loppuotteluja, eli koripallon NBA-liigassa. Ja siellä on ensimmäisenä istuvana presidenttinä Madison Square Gardenin NBA-finaaliin osallistunut Donald Trump.
2: Oi, oi.
1: Joo.
2: Okei.
1: Okay. Pelaajatkin joutuivat poikkeuksellisiin turvatarkastuksiin, kun Trump saapui finaaliin.
2: Otettiinko hänet uploadein vai jollain muilla elementtiin vastaan?
1: No, sitä ei Suomeen tulleet tiedot kerro,
2: miten
1: mutta...
2: Miten muuten Trump, oliko hän New Yorkissa siis?
1: Joo, Madison Square Garden, New York,
2: miten,
1: joo.
2: Miten Trump istahtaa New Yorkiin? Minkälaisessa niin kuin...
1: Hänellähän on se Trump Plaza, eikö hän siellä varsinaisesti...
2: mutta miten hänet niin kuin...

0: Juuri näin. Kaimaarta on nyt vähän sekä, että...
1: Niin, taitaa olla joo.
0: On kannattajia paljon, mutta on myös vastustajia paljon. San Antonio Spurs ja New York Knicks ovat siis tässä vastakkain.
1: Kumpi muuten voitti? Mehän ei sitä kerrota, koska meillä urheilu-uutiset tulee tuossa...
0: 1,5 tunnin kuluttua.
1: Just näin, niin se mehän kato kaikille kotitallentajille säästetään tämä tieto.
0: No mä kerron sen.
1: Joo, kerrotaan.
0: Kerron, menen ihan, ai Accept lukee tuossa.
1: Joo, oho,
0: mä Acceptista tykkään kovin paljon.
1: Ja otitko se joku kuukausimaksu siihen?
0: NBA Finals. Kauheasti.
1: Ota se Game Pass siitä.
0: En mä ota nyt mitään Game Passia.
1: 200 euroa.
0: Nää juman kautta. No niin, Spurs, San Antonio Spurs sai 108 pistettä ja
1: aivan, sit se kyllä hävii.
0: Knicks on saanut 100 pistettä, mutta onko tämä peli vielä edes loppuun?
1: No, luulisi hyviltä nettisivuilta tajuava heti. Siis NHL ja NBA, no, nämä ihan, mä en pysy niissä mukana, ne on jotenkin tosi sekavat.
0: Joo, ei tämä on vielä sekavampi kuin
1: NHL. Onko sinulla toi...
0: Mä menen Ylen tekstitv.
1: No just tätä oli kysymys, eikö sinulla ole tekstitv-appikin siinä?
0: Ihan tietokoneelta tätä katson.
1: Mitä se sieltä ketään vakuulee eteenpäin, että päästään taaksepäin?
0: Joo, ei tämä nyt varmaan nyt niin, joo. Korisväki kyllä löytää tuloksen, mutta semmoinen tulos, mitä minä näin, niin siinä oli...
1: Spursille
0: 106. Spursilla oli 108 pistettä ja Knicksillä oli 100 pistettä ja joo, mennään tuota eteenpäin.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: töissä.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
2: Tänään on 9. päivä kesäkuuta suomalaisessa historiankirjoituksessa muuten sikäli merkittävä päivä, että tänään hän käynnistyi Kannaksen suurhyökkäys.
3: Joo, mä katselinkin tässä näin, kun täällä on hyviä, täällä on tapahtumia hyvin paljon. Joo. Meni väärinpäin toi hyvin sana tuolla. Niin kyllä, sillekin pitäisi antaa oma aikansa, mutta miksi sitten taas tavallaan sinne mennä, kun voidaan mennä ikään kuin sen ajan vihollisenkin asioihin, eli USA:n asioihin. Vihollinen, se saatana.
2: Vihollinenhan se tietysti.
3: Siellä ne saatana itänaapurit veteli vaan Amerikan ruokaa, mitä toimitettiin peltipurkeissa perkele soikoon, kun me jouduttiin ihmettelemään männynkuorta, että pettuako tästä pitää tehdä. Mm. Saatana. Noniin.
2: Ja Amerikkaa.
3: Amerikkaa ja vuoteen 2004. Minun Yhdysvaltani haudattiin tällä päivämäärällä vuonna 2004. Se, miten ja mitä USA minulle oli, Amerikka käytännössä, ei mikään USA, vaan Amerikka, niin vuonna 2004 vietettiin hänen hautajaisensa, Amerikan hautajaiset. Sekin Amerikka ei ole koskaan ollut sitä, miten Amerikka ihmisille rakennetaan, ja rakennusajathan ovat pienestä pojasta nuoreksi tai oikeastaan aikuiseksi.
2: Nyt mä muuten tiedän tämän.
3: Tuolloin, siis nyökyttelen, tämä ei kuulu radiosta.
2: Joo, koska tässä on joskus aikaisemminkin ollut puhetta siitä, kuinka tällaiset lapsuuden ajan maailman kärkipoliitikot ikään kuin muovaavat sen maan tietynlaiseksi. Ja mä veikkaan, tämä vahva veikkaus.
3: Vielä sen verran. Ja heidän tekemänsä politiikan kanssa ei ole juurikaan tekemistä, vaan se on se, kuka seisoo ikään kuin siellä tai istuu valtaistuimella ja muovaa sitä koko, tässä tapauksessa Amerikan kuvaa.
2: Ja tätä kuvaa on meille molemmille lapsuudessa luonut mies nimeltä Ronald Reagan. Ja
3: kyllä vaan.
2: Väittäisin näin, että tänään on hänen kuolinpäivänsä ja se on ollut vuonna 2004.
3: Vielä suurempaa, hänen hautajaiset ovat olleet tällä päivämäärällä.
2: Okei, eli hän kaikesta päätellen kuoli vähän aikaisemmin. Harvoin sitä eläviä.
3: Joo, vähän aikaisemmin.
2: Ja pare olisi ollakin.
3: Ennen hautajaisia menehtynyt.
2: Ennen kuolemaansa haudattu Ronald Reagan. Ei kai sentään.
3: Ei, näin se ei ole.
2: Hänhän eli pitkän elämän, oliko 93-vuotias, kun kuoli, ja viimeiset vuodet hän sairasti Alzheimeria, tämmöinen muistikuvaan.
3: Kyllä vaan, ja eikös Ronald Reaganista jonkunnäköinen kertomus pidä paikkansa, että melko pitkään hän kuitenkin hevosen selässä vähintään pyrki pysymään.
2: Näin olen ymmärtänyt.
3: Mutta tämäkin voi perustua tämmöiseen mielikuvaan. Mutta näin minä väitän. Tällä päivämäärällä mä väitän, että hän.
2: Mulle on jäänyt Ronald Reaganista paljonkin lapsuusmuistoja, mutta yksi semmoinen, mikä mun mielestä oli hieno kuva, pitääkin jostain kaivaa se, siis nimenomaan valokuva, kun presidentti Mauno Koivisto oli Yhdysvalloissa Reagania tapaamassa ja Koivistokin puettiin tämmöiseen lännenmiesasuun. Hänellä oli tämmöinen cowboy-hattu ja sitten joku pyssykin vissiin.
3: Vau! Wow. Miltäs Koivisto näytti? Näyttikö hän silti lentopalloilijalta?
2: Kyllä hän näytti vähän semmoiselta, että ei ole ehkä ihan hänen, hän ei ole ehkä ihan elementissään. Mutta tästä Reaganista on sanottava, että aivan huippuäijä huolimatta siitä, että suurin osa, mitä hän itsestään kertoi omasta menneisyydestä, sehän oli ihan täyttä palturia. Nämä hänen suuret sankariteot

0: toisessa maailmansodassa.
1: Kenelläpä
0: eihän,
1: näistä...
0: Eihän ne pitänyt mikään paikkaas, mitä hän väitti tehneen.
1: Mutta melkeinpä voisi sanoa, että kyllä niin kuin harvempi lukumäärä on edustettuna niillä, joilla se kaikki pitää kutinsa.
0: Joo.
1: Tiedätkö, että kyllähän siellä vähintäänkin värikynä viuhuu kovasti päämiesten tarinoinnissa.
0: Mutta paljon sai aikaan kyllä tämän 2 kautta kestäneen pressakautensa aikana, eli 8 vuoden aikana. Kylmä sota, no ei se nyt ihan loppunut Reaganin kauteen, mutta hän oli kyllä hyvä käynnistäjä tässä. Jäänyt ikuisesti mieleen myöskin tämä hänen puheensa vielä jaetun Saksan siellä Brandenburgin portilla, kun hän totesi, että Mr. Gorbachev, please tear down this wall.
1: Joo, vaikka, joo.
0: Tämä oli 87 tai 8.
1: Silti sitä ei voi unohtaa, vaikka olisi syntynyt 92.
0: Just näin. Tear down this wall.
1: Ja sitten mun mielestä Ronald Reagan, niin hänestä kyllä näkyy se, että kun hän oli nuorena, niin kuin aika moni nuorena onkin, niin sieltä löytyy semmoista liberaaliutta. Mm. Mutta hänhän oli liberaali ja muuttui sitten konservatiiviksi, kun vanhemmaksi menee. Mutta eikö tämä ole tämmöinen niin kuin elämän niin kuin näköinenkin lanka? Että näinhän se vähän,
0: näin se menee. Ja tämä,
1: eikö joku viisas ole jotenkin näin maininnut, että tällä tavalla tämän niin kuin marssin pitää mennäkin?
0: Winston Churchill on aikanaan sanonut, siis kaikkien, mielestäni kaikkien aikojen Iso-Britannian pääministeri, on todennut, että jos nuorena ei ole idealisti, ei ole sydäntä, mikäli vanhana ei ole konservatiivi, ei ole järkeä.
1: Just näin. Niin eikös tässä ole sitä polkua?
0: Reaganista taisi käydä vähän samalla tavalla.
1: Tällä päivämäärällä Ronald Reagan haudattiin, eli hautajaiset, ja se oli minun Amerikan loppu. Siis yksi era.
0: Joo, ei näistä hänen jälkeisistään ole ollut. Ei ole Reaganilla.
1: Saatana.
2: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhuu! Vaali!
7: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me kaipaamme teidän kuulumisianne, hyvät kuuntelijat. Laittakaa ääniviestejä.
2: WhatsAppiin 010 on numero. Mitä teille kuuluu ääniviestejä? Kiitos.
1: Kuunnellaan niitä Skid Rown jälkeen. Tuossa ihan aamun ensimmäisessä puheenvuorossa parikymmentä minuuttia sitten viitattiin koripallopeliin, jota on seuraamassa itse presidentti Donald Trump. Ensimmäisenä istuvana Yhdysvaltain presidenttinä hän on Madison Square Gardenissa seuraamassa NBA-loppuottelua. Tämä on huomioarvoinen seikka.
2: Kyllä.
1: Tilanne tuossa ottelussa on hyvin jännittävä aivan loppuhetkellä.
2: Mistä sä katot sitä tulosta?
1: Teksti-TV:ltä. No niin, mä ymmärrän sen paljon paremmin kuin nämä NBAn omat sivut.
2: Meinaatko NBA?
1: Anteeksi, joo. Joo.
2: NBA.com.
1: Joo, pitää sanoa NHL, mutta toisaalta pitää sanoa NHL ja sitten pitää sanoa NBA.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, epäloogista, mutta näin suomalainen sen sanoo. New York Knicks, heillä on nyt 108 pistettä ja San Antonio Spursilla on 111 pistettä ja ennen tätä ottelua New York johtaa voitoin 2-0.
2: Joo, eikä se voisi oikein loppu ollakaan, koska nyt on pisteet muuttunut. Se olisi niin loppumisen jälkeen hirvittävä.
1: Se olisi erikoista, että pelin jälkeen tulee vielä lisäpisteet.
2: Yksi pikkujuttu on sanottava tähän. Yksi kuulija laittaa viestin, että Yhdysvallat ei ole koskaan julistanut sotaa Suomelle. Ei niin, mutta he olivat Venäjän puolella.
1: Kyllä, siinä toisessa maailmansodassa. Niin...
2: Kyllä, joo. Sitä ei jumalauta vie kukaan. Miksi muuten ne peltipurkin tänä ruokaa meni
1: niin.
2: Ryslandiaan?
1: Joo, ei me kauheasti amerikkalaisilta apua saatu jatkosodassa.
2: Ei. Jumalauta muuten.
1: Joo, mikäs tämmöinen peli oikein?
2: Mitä helvetti? Noniin. Radio Rock. I
0: am Hansi. Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Oikein hyvää huomenta tänne. Hello.
3: Hyvää huomenta. Tiitu täällä toivottaa. Tässä taas töihin ajelemassa. Palaudun takas omalle työmaalleni noiden keikkailujen jälkeen ja tietty vähän vapaa-ajakin on vietetty. Yksi päivä ehdittiin olla vähän kuumeilemassa, mutta toivottavasti nyt sitten pysyn terveenä taas ja pääsen töissä olemaan. Töihin on ihan kiva mennä, kun on hyvät työkaverit. Ihanaa työpäivää ja mukavaa päivää kaikille muillekin.
2: Kyllä töihin pahakin on mennä, vaikka olisi kivat työkaverit. Mm. Ja töihin vasta paha on mennäkin, jos on huijannut, että on ihan hyvät työkaverit.
1: Sekin on totta.
2: Niin kuin itselleen. Joo, hyvää työpäivää Titulle sinne. Niin. Ja kukapa täällä?
4: No Alisa tässä Loviisasta. Moi! Just ajelemassa töihin. Minulla on tämmöinen massiivinen 15 minuutin pituinen ajomatka töihin, ja tämä ajoittuu suoraan justiinsa silloin, kun soitellaan näitä teidän kuuntelijoiden ääniviestejä. Ja tämä on minusta tosi kiva idea, tykkään. Ja nyt lyö tyhjää, mutta ei se mitään, hirveät paineet, tosi jännittävää. Hei, mut hyvää päivää, kivaa päivän jatkoa sinne teille radioon ja sitten kaikille kuuntelijoille, missä ikinä sitten kuka viipottaakin. Mutta ähä minulla muuta. Heippa!
2: Tykkään ihan hullun lailla, kun ihminen ei niinku pysäytä tilannetta, vaan antaa jatkoa ja pikkasen tuo lisää kirjaimia, venyttää sanoja, koittaa saada jotain sellaista niin kuin kuolematonta vielä tähän kauniiseen loppuun. Mutta kiitos viestistä ja kiitos kehuista. Meidän mielestä tämä on niin kuin ihan hullu ohjelmaosuus, siis aivan crazy.
1: On. Aivan crazy.
2: Mietipä, mitä me ollaan keksitty niin kuin ekana maailmassa.
1: Kyllä.
2: Tämä on semmoinen, mutta vähän joutuu tässä kellaamaan ja huomenta tänne.
5: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat tätä Kelvan rohtinaskunnasta. Eilen jäi valitettavasti aamuväliin. Viestin lähetyksessä oli jälkikasvun vienti salibändileirille. Ja en ollut tähän aikaan vielä hireillä kunnolla. Joten tästä taas viikko lähtee, vaikka onkin päivää lyhyemmin. Hyvää työpäivää kaikille.
2: No sitä samaa. Tämäkin kertoo semmoisesta hyvästä ja ehkä mielenvikaisesta sitoutumisesta, jos yksi aamu jää väliin. Sitä ensiksi pahoitellaan. Huomenta tänne.
6: Makkonen tuosta morjesta. Hyvää huomenta. Kaikki. Kaikki on hyvin. Vielä ei saada vettä, mutta tuli vaan mieleen tuosta, kun Skorpionsi soi, että mulla on siihen tämmöinen pohjois-karjalainen suomennos. Täs mie oon rokkaa kuin hurrikaani. Come on, come on, come on, come on. Hyvät huomenet. Iloista aamua.
2: Kiitos samoin. Erinomaista käännöstyötä ja nimenomaan murrealueen käännöstyötä. Ja eikös me tuosta vielä yksi viesti napata ja sen jälkeen todeta, että oho.
7: Oikein hyvää huomenta. Täällä kyselette, että mitä meille kuulijoille kuuluu. No mulle kuuluu lähinnä ääniä tällä hetkellä. Mutta kysytään välillä silloin päin, mitä teille kuuluu sinne studioon.
2: Kysymys on loistava. Vastaus saattaa olla, me rakastetaan nimittäin kertoa itsestämme ihan valtavasti asioita, plus se rakastetaan myös omaa ääntämme, joten tämä saattaa mennä pikkasen yli 11, jos me aletaan ihan täydellä mitalla vastaan. Hyvää kuuluu.
0: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: Radio Rock.
1: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
2: tilipäivä nyt. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Legendaarisen pula-ahuketjun Puh, eli Jesse Puljujärvi, tuore jääkiekon maailmanmestari. Hänen kultamitali on kateissa.
3: Joo, tämä oli valtava uutinen tavallaan, mutta ei sitten ollenkaan, koska kyllähän Jesse Puljujärven juhlinta oli sen kaltaista, että mä en jotenkin edes koe sitä, että jos Puljujärven mitali on kadonnut, että se olisi jotenkin niin kuin negatiivinen tapahtuma, vaan se on tapahtuma, joka oli todennäköinen.
2: Väistämätöntä
3: niin,
2: melkeinpä.
3: Niin, ja tässä nyt ei ole mitään niin kuin pahaa verta Jessen niskaan. Se on nyt yksi saatana käkkylä, mikä Jesse Puljujärvellä ollessaan pitää jotain arvoa sisällään.
2: Joo, tästä mitalista on eilen illalla on jonkunnäköiset etsintäpartiotkin nyt laitettu liikkeelle. Se tiedetään, että se on varastettu karaokebaarissa Helsingissä. Hesarin juttu ei kerro tätä karaokebaarin nimeä, mutta jos veikata pitäisi, niin sanoisin erottajabaari.
3: Mä en ketään halua tästä näin. Niin kuin tämmöisellä maineella.
2: Olen ymmärtänyt, että erottajabaarissa käy juuri jääkiekon maailmanmestareita ja NHL-voittajia ja Stanley Cup-voittajia ja formula-voittajia ja mitä kaikkia.
3: Mutta mä oon oppinut myös sen, että juhliva urheilija osaa yllättää ravintolavalinnallaan myös.
2: Sekin on totta.
3: Se, niin kuin vähiten.
2: Ja vapaa-ajalla oleva urheilija, joka ei niinkään juhlimaan lähde, osaa yllättää niin ikään. Tai en tiedä, oliko se koskaan yllätys kenellekään, että Kimi Räikkönen, kun tuli lomailemaan kotimaahan, niin ensimmäisenä paineltiin johonkin kirkkonummelaiseen kebappiin.
3: Joka on mahtavaa.
2: Niin.
3: Koska siellä on varmaan Suomen paras kebappi.
2: No tuo on hyvin todennäköisesti. Itse asiassa kaikki kebapit ovat, tai kebappaikat ovat sellaisia, joissa oman ilmoituksensa mukaan heillä on Suomen paras kebappi.
3: Miksei muuten näitä Suomen paras titteleitä jaata jokaisen kebaperia? Mutta nyt kebapit pois. Puljujärven mitali on
2: kyllä
3: kadonnut.
2: Se on varastettu.
3: Niin se on varastettu,
2: joo,
3: se ei ole kadonnut.
2: Se ei ole kadonnut, vaan se on nyt yksinkertaisesti varastettu.
3: Eli onko se ilmoitettu varastetuksi sen vuoksi, että se ei enää ollut siinä, missä Jesse sen väitti olleen?
2: Puljujärvi itse puhuu varastamisesta. Kultamitali katosi maailmanmestaruusjuhlien tuoksinassa ja Puljujärvi itse toteaa, että se on varastettu karaokebaarissa Helsingissä.
3: No kyllähän minäkin puhun joka kerta, kun mä ajan autolla, että olen kohdannut murhayrityksen, jossa on yksikin muu autoilija liikenteessä, niin minun mielestä heidän ajotapansa muistuttaa murhayritystä.
2: Mutta kyllä tuossa varastamisessa sikäli saattaa perää olla. Tuo kultamitali, se on kuitenkin ihan huomattavan kokoinen.
3: Ja sehän oli painava kapine.
2: Joo, siinä on itse asiassa jopa säännöt. En tiennyt tällaisesta, että kansainvälinen jääkiekkoliitto on ihan määritellyt, kuinka paljon mitalin pitää painaa. Se pitää painaa vähintään 250 grammaa. Ja kyllähän se nyt ihan kohtuu kokoinen, mitä ainakin televisiokuvissa on. Niin,
3: joo, se, niin, jos sitä niin, puhuttiin, että se oli painava.
2: Niin se on silleen aika epätodennäköistä, että jos se on nyt sitten karaokebaarissa hävinnyt ja löytyy tai on jossain lattialla, etteikö sitä joku olisi sitten huomannut, että katos vaan.
3: Mua jotenkin vähän harmittaa.

0: haittaa, että ei ole, nyt mä kaipaan niitä entisiä aikoja. Nimittäin onhan ennenkin mitalleita hävinnyt, mutta ne poikkeuksetta löytyy Petteri Ahomaalta.
1: Oliko
0: nimittäin
1: näin?
0: Jani Sieviseltä oli kadonnut mitalla tai mitalli, niin se löytyy Petteri Ahomaan kaulasta. Hän ei luovuttanut sitä ja sitten se oli useita vuosia Petteri Ahomaalla hoidossa. Niin tämä on jotenkin, että ollaan niinku, tavallaan siis kenes ines, eli eihän sitä nyt tavikselle voi antaa säilytyksen. Se pitää olla just joku tämmöinen niinku virtaviivainen liikkeessään oleva julkisuuden henkilö, joka laajaa huumoria levittää yleisöönsä. Ja Petteri oli siitä hyvä, että hän ei vierastanut, että vaikka mitali kuului toiselle, etteikö se lähtisi hänen mukaan.
1: Puljujärven kultamitalin kohtalo, se nyt ei tietenkään ole vielä siis ratkennut, mutta apuja on nyt ilmoittautunut. Urheilumuseo Tahto kertoo, että se voi tässä olla nyt sillä tavalla jeesinä, että mikäli Rosvo palauttaa urheilumuseon tuon mitalin, niin he toimittavat sen sitten Puljujärvelle.
0: Jumalauta, mikä apu. Mitä ne muuten olisi tehnyt ilman, että ne olisi tarjonnut tätä apua? Olisiko ne pitänyt sen niinku itsellään sitten ilman tätä avunantoa?
1: En tiedä.
0: Kyllä mä sanoin, että Tahto niin kovasti.
1: Puljujärvi voi myös saada ihan uuden mitalin, mikäli nyt tätä ei mitenkään löydy.
0: Tsekatkaa nyt vielä Raaseporista, hei.
1: Mutta hän on toivonut, että saisi alkuperäisen mitalinsa takaisin. Jääkiekon MM-mitaleita, niillä ei sitten kuitenkaan ole sellaista rahallista arvoa. Ensinnäkin suurin osa tästä mitalista on hopeaa.
0: Joo.
1: Vain tämä pinta on jollain tavalla kullattu, mitä ilmeisemmin jollain lehtikullalla. Rahallinen arvo, se on aika lailla olematon, koska ei tätä esimerkiksi missään huutokaupassa voi myydä, koska se on varastettua tavaraa. Eli ainoastaan rosvo voi myydä toiselle rosvolle, jos jollain on tällaista halua keräillä.
0: Joo, ja heillä on niinku oma niinku arvomittauksensa tälle mitalille. Mitalilla on arvoa, jos Jesse Puljujärvi luovuttaa sen, koska se on Jesse Puljujärven luovuttama tai myymä mitalli. Sillä on erilainen arvo ja aitoustodistus, mutta niinku se, että sä oot jonkun niinku karaokebaarivarkaan myymän kultamitalli, niin se ei välttämättä pidä samaa arvolla taustaa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jääkiekon MM-kultamitali, yksi sellainen on varastettu, Jesse Puljujärven kultamitali, kuten äsken tuossa kerrottiin, ja Jesse Puljujärvi kaipailee mitaliaan, ja urheilumuseosta tiedotetaan, että mikäli varas ei kehtaa palauttaa sitä Puljujärvelle suoraan, he voivat ottaa sen vastaan ja toimittaa sitten Puljujärvelle.
2: Mikä mua vaivaa, kun mua alkaa naurattaa heti, kun sanotaan, että Jesse Puljujärvi on hävittänyt mitalinsa. Mä näen sen niin kuin semmoisena sarjakuvamaisena niin kuin pötkäleenä.
1: Oli puhetta siitä, että yksi MM-kultamitali on myyty huutokaupalla ja tässä ei ole siis mitään sillä tavalla epäselvää, vaan tämän mitalin haltija, huoltaja Tomi Mäkipää myi 2 vuotta sitten legendaarisen MM95 kultamitalin. Hesari uutisoi tuolloin, että se huutokauppahinta oli 7500 euroa. Veikkaan, että tästä Puljujärven kultamitalista ei huutokaupassa, vaikka tämä nyt olisi siis nyt varastettu tavara, nyt ei tämmöisiin huutokauppoihin tietenkään päädy, mutta
2: joo, jos
1: tämä nyt
2: olisi

0: samanlaista niin. reittiä. Veikkaan, että ei samanlaista hintaa tulisi, koska tämä...
1: No 95 on arvo
0: joo, M95 on kuitenkin, se on suomalaisille niin tärkeä joo. virstanpylväs.
1: Ja näillä on hintalappu.
0: Näillä on hintalappu näillä virstanpylväillä. Megadeth, Puppet Parade ja...
1: Sen verran nopeasti, kumpi sun mielestä on surullisempaa kuin se, että urheilija, joka on ansainnut jonkun mitalin omilla suorituksillaan, jossain vaiheessa uran jälkeistä elämää päättää luopua, koittaa saada hilloa siitä. Onko se surullisempaa kuin se, että pitää siellä omassa kaapissaan, jota kukaan ei oikeastaan koskaan näe, mutta siellä ne on ja hän sen itse tietää?
0: Niin. En ole koskaan miettinyt
1: tällaista. Onko siinä mitään pahaa, jos joku yrittää niin kuin muodostaa siitä valuuttaa itselle?
0: Ei,
1: vähänhän niin. Hänhän on niin kuin omasta perseestään raapinut myös sen, varmasti menettänyt rahaa, että on sen matkan pystynyt tekemään kohti mitalia.
0: Joo, kyllähän näitä tällaisia kysymyksiä esitettiin silloin, kun näistä Matti Nykäsen mitaleista ja sitten nämä Esa Tikkasen NHL-sormukset, joista Tikkanen ei tietenkään rahapulassa ei. Luopunut, vaan siksi, koska hänellä ei ollut käyttöä niille.
1: Just näin, ja testautti vaan, että paljon nyt tällaista melko monta timangia sisällä pitävä Stanley Cup-sormus lähtee niitä.
0: Megadeth, Puppet Parade.
1: Ottiko muuten verottaja siitä sitten oma odotus?
0: En tiedä, nämä verottajat on kanssa sitten sellaisia, että nämä...
1: Ne on ihme juttu, niin. että niilläkin on aina oltava, että olet minulle velkaa ja sitten ihminen joutuu pulaa. Mikä tämä verottaja on? Tai siis älkää kertoko, älkää esitelkää.
0: Onko muuten verottaja, tuli vaan tässä mieleen, nyt on pakko mennä kohti eteenpäin, tulossa urheiluutisia, mutta onkohan verottaja huomannut sellaista tietynlaista uhoa nyt viime päivinä sosiaalisessa mediassa, jossa eräs mediapersona kertoo, että hänestä tulee... tai on tuleva kaikkien aikojen kovapalkkaisin suomalainen nyrkkeilijä, ja olen käsittänyt, että tällä kaverilla, joka tunnustaa sukunimekseen Valavuori, hänellä on ollut verottajan kanssa jotain.
1: Joo, ja hyvä, että kuuleekin, nimittäin Valavuori meinaa pistää niin kuin pötslöjä maksaa velkansa pois.
0: No niin, sillä
1: sen
0: lailla.
1: Sen takia nyrkkeilyltä on järjestynyt.
2: Aurinkolasi päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Radio
1: Rock.
0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: sauva käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää tiistaita Radio Rockin korporaatiosta, jossa Within Temptationia tulossa seuraavaksi.
2: Haluaisin pilata tunnelman.
1: No.
2: Sä tiedät kotimaisen tyylin valittaa asioista. Meillä on tämmöinen ikivalitus, jossa Suvivirsi on ollut ikään kuin otsakkeena.
1: Onko Suvivirrestä taas valitettu?
2: No kato, nyt on tullut uusi valitus yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tulevien uskontojen ja vakaumukseen liittyen yhteydenottojen määrä. Se on kasvanut viime vuosina selvästi, ja tässähän meillä oli yksi pikku keissi juuri ennen kuin nämä koululaisten kesälomat alkoi.
1: Ei sunkaan kukaan nyt vaan ajattele, että kun tämä espoolaisisä, joka on käynyt suorastaan väsymätöntä taistelua Suvivirta vastaan.
2: Niin, että tästä tulisi ansaintalogiikka.
1: Niin, koska hänen lapselleen, joka oli joutunut tällaisen kohtuuttomuuden äärelle, että hän ei ollut saanut poistumislupaa tilasta, jossa soitettiin ja laulettiin Suvivirta.
2: Tai häntä ei ollut varoitettu.
1: Niin, tämä lapsi saa 2,5 tonnia ja isä saa 750 euroa.
2: Kyllä, mä en usko pätkääkään, että ne tulee näkemään noita rahoja. En usko pätkääkään.
1: Mutta onko tässä nyt jollakulla herännyt dollarin kautta euron kuvat, että voisiko meillekin tulla tuollaisia rahoja?
2: Mä luulen, että tämä on semmoinen harrastus, missä välttämättä rahalla ei ole väliä.
0: Tätä on 100% rock. It's my life.
3: Radio Rock.
0: 100% rock. Everybody knows your love.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korutonta kertomaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Suvi Virrestä uusi valitus.
2: Kyllä. Suvi Virrestä on tullut uusi valitus heti sen jälkeen, kun saatiin taputeltua tämä yksi pois kuleksimasta. Sitä ei osata kertoa, että onko tämä saumatonta toimintaa vai onko päällekkäisyyttä, mutta kuitenkin niin, että uusi huomio on annettu Suvi Virrestä johtuneelle valitukselle. Tämä on nyt prosessissa.
1: Tämä on prosessissa ja
2: joku on nyt hillon perässä siellä.
1: Koska tälle oppilaalle Espoossa, joka oli joutunut kuulemaan Suvi Virttä, eikä tarjottu mahdollisuutta lähteä pois, eikä varoitettu etukäteen tästä kauheasta laulusta, 2500 euroa korvauksia pitäisi maksaa ja huoltajalle 750 euroa.
2: Mä kyllä väitän, että tämä suositus, mikä nyt on ollut Espoon kaupungille tästä upeasta maksusuoritteesta, niin minä vaan jaksan uskoa vähän reilu 100% siitä, että tämä suositus tullaan pyyhkäsemään pyllyposkien väliin ja se on 0 €.
1: Joo, olen aika lailla samoilla linjoilla. Tässä täytyy nyt muistaa kuitenkin tässä suvivirsikohkaamisessa, jota nyt on jo useita viikkoja käyty.
2: Joo, vuosia.
1: Että vuosia.
2: Niin, mutta nyt tätä,
1: siis
2: uusinta.
1: Tätä uusinta. Tähän toistuu joka vuosi. Viimeiset 10 vuotta tämä on toistunut. Mutta tämä lukumäärä, kuinka moni ihminen sitten kuitenkin vaivautuu ottamaan yhteyttä johonkin yhdenvertaisuusvaltuutettuun, niin nämä on aika pieniä nämä lukumäärät. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston tai valiokunnan saamien kouluympäristön uskontoon ja vakaumukseen liittyvien yhteydenottojen määrä, se on kyllä kasvanut 2020-luvulla, kun 6 vuotta sitten yhteydenottoja tuli yhteensä 13, viime vuonna niitä tuli jo 43. Määrä on kasvanut, mutta 43, ei se nyt kuitenkaan kauhea määrä vielä ole.
2: Ei, ja sitten kun tämän mittasuhteen muovaa järisyttävällä tavalla se saama huomio, siis tämähän on aivan käsittämätön huomio, ja nyt tämä tuorein näistä tapauksista, niin jotenkin niin kuin somejengi villiintyi. Mä vähän niin kuin ihmetytti, että kaikilla oli täysin niin kuin sama katsantakanta samalla tyylillä. Ja yleensä kun tuo somessa halutaan piehtaroida ja se oma niin kuin ällistys saada esille, niin siinä pitää olla jotain sellaista, että se poikkeaa muista. Niin nyt oli kyllä niin kuin ihan semmoinen niin kuin lammaskansa, vedettiin niin kuin yksi yhteen muiden kanssa samanlaista niin kuin jännitettä.
1: Joo, enkä oikein tykännyt siitä, minkälainen oli lopputulema tätä espoolaista isää kohtaan, joka nyt on tätä väsymätöntä taistelua käynyt, niin jäi vähän semmoinen olo, että monen mielestä hän on suurin piirtein syyllistynyt murhaan.
2: Joo.
1: Hänestä
2: voi olla mitä mieltä tahansa.
1: Ei hän nyt ole tehnyt kuitenkaan mitään rikollista. Hän vastustaa Suvi Virttä eikä halua, että jälkikasvu sitä kuulee. Se on minustakin helvetin hölmö.
2: Juu.
1: Mutta se, että häntä kohdellaan kuin jotain seksuaalirikollista tuolla somessa, niin siinä mun mielestä menee jo raja.
2: Kun mun mielestä hän oli semmoinen puoli harmiton, joka aiheuttaa kuitenkin vähän harmia. Semmoinen tiedät sä huulirasvaukko, joka rasvaa huuliaan tauotta ihan vaan siitä syystä, että huulet pitää olla rasvattuna, niin minulle tulee siitä sellainen mielikuva, minkälaisena kun mä näin hänet ensimmäisen kerran kuvassa. Niin hyvä, että labelloa on.
1: Joo, mutta eihän ole mitään rikollista tehnyt. Älkää lynkatko tätä ihmistä ainakaan enää tämän enempää, mutta jotkut jaksaa näköjään sitäkin edelleen tehdä.
2: Mutta kyllähän niinku tyhmyys kautta ärsyttävyys, niin sehän on merkittävämpi teko kuin rikos.
1: Niin.
2: Rikos on jotenkin, niinku, se on helpompi käsitellä, mutta tässä on liikaa semmoisia ulosmenoväyliä, miten tätä asiaa puretaan. Tässä on niinku mielipahalle enemmän vaihtoehtoja.
3: 100% rock.
0: Radio Rock.

S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme kohuun liittyen erikoisjoukot-ohjelman kouluttaja Matias Petäistön.
2: Erikoisjoukoista tutun Matias Petäistön uusi koira. Tiedätkö koiran eli hänen nimeään?
1: Oliko se King Ryan?
2: Yeah.
1: No niin.
2: Indeed, bro.
1: Onko tämä sukua sille pelastakaa sotamies Ryanille?
2: Tämä vielä varmaan pelasti sotamies Ryanin. King Ryan on päässyt nyt kesäleirille. Hän on Matias Petäistö. Minulle koirat on hän.
1: Juu, kyllä.
2: Hän on päässyt nyt sitten Matias Petäistön hauvaan päässyt kesäleirille. Ja tilanne on se, että oho. Tämä voimakas rakenteinen Kane Corso.
1: Onko Vantalta?
2: Niin.
1: Eikö siellä ole Corso?
2: Tämä pentu opettelee vierellä kävelyä palkitun koiran kouluttaja Mia Skogsterin kanssa, tai valvonnassa lähinnä. Mia on jakanut tilanteesta videon omalla Instagram-tilillään. Ryan, 11 months, first healing session, näin Mia kirjoittaa. Mutta koko ajan lähenemme kriisiä, mikä Matias Petäistön niskaan on tulossa nimittäin. Somekansa on aika diipeissä. Matiaksella on nyt selityksen paikka. Oletko valmis?
1: No.
2: Yksi asia on kiinnittänyt kuitenkin huomiota videolla. Enemmän kuin nämä koiran liikkeet, kun näitäkin on analysoitu. Häiritsevä yksityiskohta on saanut nyt somekansan takajaloilleen. Arva, mikä se on?
1: No mä luen parhaillaan itse tätä Seiskan uutisoimaa juttua.
2: Tuon kaulapanna pitäisi olla vielä isompi, joku kommentoi Mian julkaisua nauruemojien kerran. Mia, eli koiraa kouluttanut ammattilainen, totesi, että on yrittänyt Matiakselle kertoa, että kaulapanta on liian paksu tuolle koiralle, voisi pienempikin olla. Matiaksen fashion corner on sitä mieltä, että tuo kaulapanta on juuri sopiva, ja näin ollen somehuohottajat joutuvat elämään tämän kanssa tai jatkaa kritiikkiä. Kritiikki kyllä jatkuu. Somekansa on pöyristynyt Matias Petäistö erikoisjoukoista tutun kouluttajan toimista, koska oman koiran kaulapanta on liian iso.
1: Meidän osalta asia loppuun käsitelty. Jatketaan
2: rakstaan. Tämä on muuten vähän ennen kuin aloitti, niin tämä oli tavallaan käsitelty loppu.
0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
2: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Moody!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
4: Finago.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Rammstein ja tulossa Alice Cooper ja tulossa AC/DC:tä ja vaikka mitä kaikkea.
2: Mä löydän selvästi nyt koko ajan sellaisia uutisoinnin kulmia, mitkä ei ole millään tapaan perusteltu, että me kulutetaan meidän kallista ohjelma-aikaa käymällä näitä läpi, mutta samaan aikaan ne ärsyttää mua suunnattomasti. Sä muistaaksä, kun Tykkimään huvipuistossa laitessa ei saattu tämä, mikä menee yli...
1: Yli 70 metriä, niin. Joo, tämmöinen joku karuselityyppinen. Mä en ole Tykkimään huvipuistossa ikinä käynyt, joten... Siis en ole ikinä käynyt. Enkä tuolla Alahärmän Powerparkissakaan.
2: Joo, mä oon Tykkimällä käynyt ja tilannehan on se, että selvisi hyvin nopeasti, kun mä menin kohtalaisten isojen poikieni kanssa, että no vielä kerran Tykkimäelle. Niin hyvä, että jos te tuu laitelippua nimittäin... Ei ole vähänkään varttuneempien poikien kanssa. Ei mitään asia mihinkään.
1: Oliko näin?
2: Joo. Me käveltiin läpi ja todettiin, että ainoa laite täällä olisi se, että jos joku menisi voimakkaan vaarallisesti epäkuntoon, niin se olisi jännittävä.
1: Mutta
2: me ei jääty nyt sitten odottamaan sitä. Oltaisiin muuten pari vuotta jouduttu odottaa, koska nyt tämä laite, mikä meni jumiin. Mutta tämä nyt, mikä push-ilmoituksena tuli minulle, Tykkimään huvipuistolaitteen pysähtymisen syy selvisi. Sehän on kova juttu, kun se jää niin kuin junnaamaan sinne.
1: Ja sehän oli aika pitkäänkin siellä. Paikallinen palolaitoshan joutui tulemaan hätiin palotikkaiden kanssa. Saatiin porukka alas ja siis tämä nousee korkeimmillaan, oliko se nyt 72 metriä,
2: joo,
1: mutta nämä oli 30 metriä jumittui sitten.
2: Joo, tämä Starflyer-laite se tosiaankin pysähtyi 30 metriä ja siinä korkeudessa niin kyllä se kauhean korkealta tuntui, kun laite ei tee sitä, mitä pitää. Ja nyt sitten, että... Mikä on aiheuttanut tämän? Haluatko sä arvata kerran?
1: No.
2: Ja mä nyt haluan muistuttaa, että mulla on nyt jostain syystä tämmöinen olo, että mä löydän näitä juttuja tästä jännittävästä maailmasta. Olen pahoillani jo. Turvalaitteen kytkeytymisen takia laite pysähtyy.
1: Aha, no niin.
2: Ethän sä nyt jumalauta tee push-ilmoitusta niin, että kaikilla he lähtee älypuhelin. Että nyt on uutta tietoa. Kouvolan Tykkimään huvipuiston
1: laitteesta. Erikoinen turvalaite, joka päättää pysähtyä siinä vaiheessa, kun jengi on 30 metrissä.
2: Mutta ehkä se laskee sillä tavalla, että tämä on turvallisempaa, kun antaa nyt heiluutton laitteen
1: niin,
2: vielä.
1: Niin.
2: Et onhan siinä mahdollisuus tulla vauhdikkaamminkin alas. Ja ilmeisesti se pystyy laskemaan tuhon määrän, että jos se tulee niinku kertarysäyksiä. Ois se kyllä se vattapohjasta
1: ottaisi. Juhu, ihan varmasti. Ai tämmöinen tapaus siinä. Joo, nyt oli taustalla sitten.
2: Eli tosiaan turvalaitteen. Ei tullut mieleenkään, että turvalaite olisi pistänyt niinku pakettiin seis.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä Tykkimäessä. Tämä alkoi herättää kiinnostusta. No ihan siitä syystä, että siellä ei ole sinun puhettesi mukaan varttuneille mitään.
2: Ei, eikä nuorisolla.
1: Onko ne kaikki ihan jotain lastenlaitteita vai?
2: Oh.
1: Jaa.
2: Ja meinasin sanoa voimakkaan sanan, mutta ei mitään syytä. Ja
1: mä olen kuvitellut, että Tykkimäen huvipuiston aikanaan tuli niitä laitteita, jotka Linnanmäen huvipuistosta lähti pois.
2: Pitää paikkansa, muun muassa Cortina-Jet-laite on siellä.
1: Enterprise, joo.
2: Kyllä. Mutta tilanne on se, että jos sulla on lapset yli 6, niin, tai jos jostain syystä olet menossa ilman lapsia, niin sitten kyllä kannattaa, jos sä nyt sinne lähet, niin sitten otat somemyrskyn myös vastaan, että en olisi moisiosta uskonut, olisi tullut kommentti.
1: Niin tuleeko siinä vähän sellainen, jos aikuisena menee sinne varsinkin yksinäisenä, vähän yli 50-vuotiaana miehenä, niin alkaako siinä paikallinen poliisi katsoa, että mikä lastenhaistelija toi on?
2: Kyllä, se on heti lipun myynnissä. Jos yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä, sut on merkattu.
1: Sä oot
2: merkattu mies Kouvolassa sen jälkeen.
1: Joo, ja se ei ole nimittäin, ja Kouvola nimittäin, muistellaan kuinka risumiehelle kävi.
2: Aha, sehän, voi helvetti.
1: Niin Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulisi meemi.
1: Niin, tulisi varmaan, joo. Vittuako sinä?
0: Radio Rock. Tätä on 100% ro.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt mä sen keksi.
2: No.
1: Sehän on iso steittaus, kun tämän ikäiset herrasmiehet kutsutaan niin kuin ihan henkilökohtaisesti 25-vuotisjuhlille. Meidät molemmat on kutsuttu.
2: Kyllä. Vaikka ollaan jo jokunen vuosi sitten täytetty 25.
1: Joo, mutta me ollaan nyt nuorten juhlilla.
2: Kyllä, kyllä. Käy osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löydät linkin, joka vie Pancho Villaan. Kerro muistosi Pancho Villasta ja voit voittaa juhlat kaveriporukallesi, eli

0: jonkun palveluntarjoajan kautta ravintolakyselyn, että mitähän sitä nuorten sainioiden kanssa lähtisi nyt nauttimaan. Ja itse asiassa oli aika vakava päätöksen paikka, nimittäin nuorten ruokahalu, kun tyydytetään, niin siinä pitää olla napakymppiosuma. Ja oikeastaan ainoana vaihtoehtona Tampereella tarjottiin Pantsovillaa. Mm. Menin, koin ja olin tyytyväinen. Maksoin laskuin, poistuimme takaisin hotelliin ja that's it.
1: Toihan on oikein mukava muista.
0: Ihan täydellinen. Joo. Aivan täydellinen. Sitä paitsi paikka, mistä saa fähitaksen, se ei voi olla läpeensä paha.
1: Pantsovillahan on Tampereelta lähtöisin oleva paikka ja Tampereella on useita Pantsovilloja.
0: Joo, mutta musta tuntuu, että mä kävin ihan mega orkkikses.
1: Mä tiedän itse asiassa, missä on se kaikkein ensimmäinen.
0: Niin mäkin, kun sitä mä kävin siellä.
1: No niin, sitä ei ole enää pari vuoteen siinä ollut, mutta se toimii nykyään tällaisena heidän sisäisenä koulutuspaikkana.
0: Okei, mutta mä kävin yli 2 vuotta sitten.
1: No joo, sit se on voinut vielä olla siellä.
0: Se oli just se. Aa, siinä no luki, niin, että tää on ihan eka. Siinä on semmoinen valotaulu, että first place on the earth.
1: Eikä ollut.
0: No ei ollutkaan, mutta mä voi olla, että musta tuntui siltä.
1: Supla.fi kautta Radio Rock. Kim Sainio on hyvä ja menee kertomaan sinne tämän tarinan. Eli kerro mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä Pantsovillasta. Voit voittaa 350 € arvoiset juhlat omalle kaveriporukallesi Pantsovillassa. Tai jonkun muista palkinnoista, mutta tämä 350 € kaveriporukalle, se on se pääpalkinto.
0: Saakohan muuten Pantsovillassa niitä juttuja lisää, mitä se valkoinen on ja mitä punainen ja näitä kaikkia
1: saa
0: sosseja, kun se valkoinenhan menee heti. Mm. Se menee siihen yhteen kääryleeseen.
1: Kyllä ja niitä saa.
0: Kun siitä pitäisi olla litra heti siinä.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
1: Niin.
0: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
2: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
1: joo,
0: tätä.
1: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen salaatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi, Salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
6: Mm.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Linkin Park, jonka jälkeen kilpaillaan Korporaation moniraituri. Kahta musatietäjää kaivataan ihan kohta lähetykseen ja palkintona on tuttuun tyyliin ruutu plus koodi.
2: Halli.
1: No niin.
2: Arva, ketä mä esitän.
1: Mä tiedän, ketä sä esität.
2: Mä voin kertoa, että sä tiedät.
1: No joo.
2: Marseet,
1: joka on
2: Tampereella.
1: Just Turussa.
2: Turussa
1: olemme Turussa ja kiinnitimme molemmat huomiota siihen, että
2: puheosuuden
1: alkaessa niin hän suvereenisti sinne syö, mutta ei se mitään.
2: Ensinnäkin ne oli mun evät, mitkä hän söi.
1: No niin. Mutta joo, Linkin Parkin jälkeen moni raituri hyvin tutusta kappaleesta tulee taas raita kerrallaan biisi ikään kuin ulos ja pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Kaksi tietäjää otetaan lähetykseen.
2: Se on just näin.
1: Se on justiinsa näin. Linkin Parkin jälkeen.
2: Marse on lomalla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Se on kuulkaa semmoista, että me olemme ongelmissa.
2: Ja mähän teen kaikki, joo, mitä vaan pystyy auttamaan.
1: Sä teet tosiaan kaikki. No niin, nyt alkaa toimia. En ole yhtään varma, onko meillä siellä linjoilla ketään, nimittäin meillä on ollut vähän teknisiä haasteita. Mutta
2: aika lailla,
1: joo. Kysellään. Haloo, kuuleeksi kukkaa?
2: Älkää nyt, tohtiko. Kuuletteko oikeasti?
1: Kuuletteko mitä? Meillä on kaksi täällä linjalla, mutta ei kukkaan kuule.
2: No pitäisikö vetää kisa heille silti?
1: Niin. Joo. Kokeillaan tuota niin toisella tyypeillä.
2: No niin.
1: Joo, otetaan tuosta ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. Radio Rock, hyvää huomenta. Kuka siellä? Vemme där. Kysyisi ruottalainen, no ei paljon auttanut sekä.
2: Koitapa englanniksi.
1: Joo. Radio Rock, who is there?
3: Joo, yeah, my name is James.
1: Meillä on nyt suuria teknisiä ongelmia. Mitä ihmettä?
2: Siis näähän on jättimäisiä. Näähän ei ole enää suuria.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, mutta mitenhän sä tästä sitten yksin aiot pärjätä, nimittäin itteenpä tikkua ristiin.
1: Kokeillaan vielä. Tämä on varmasti jännää kaikkien muidenkin. Eikö hetkinen, katsotaan jos me laitetaan noin. Ja kokeillaan vielä kerran. Oho, kokeillaan vielä kerran.
2: Jengi, me tehdään nyt noin.
1: Radio Rock, hyvää huomenta. Kuka siellä? Ei ole yhtään kukka.
2: Joo.
1: Oi.
2: Mä muistan kyllä alkuaikoja tässä moniraiturissa, niin sähän pystyit niin, että meillä oli kilpailijat mukana, niin poistamaan heidät kuitenkin.
1: Joo, mutta nyt mä en saa yhtään mukka.
2: Joo. Kato, meillä on hirmuisesti vielä soittajia.
1: Niin on. Ja jengi soittaa entistä enemmän, kokeillaan tuolta. Otetaan noin, painetaan tuosta. Radio Rock, hyvää huomenta, kuka siellä?
4: Nyt. Antti, huomenta.
2: Äijä oli tehnyt jonkun virheen, Harri, nyt.
1: En ole mitään tehnyt virhettä, koska mä olen korjannut täällä muiden virheitä. Olen Antti pahoillani, että olet joutunut täällä odottamaan.
2: Olen korjannut.
1: Otetaan sulle kaveri tästä saman tien kilpailuun, niin päästään eteenpäin ihmisten ajoissa.
2: Tämä on paljon luvattu.
1: Radio Rock, hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Kukapa siellä?
4: Jarmo.
1: Jarmo, mistä päin Suomeen soittelet?
4: Lappeenranta.
1: Noniin, selvä.
2: Eikö ole hienoa kuunnella, kun täällä Kimi ja Harri täysissä yksissä tuumin selvitti nämä vaikeudet?
1: Joo.
2: Siis tämä on ihan uskomaton.
4: Selviä ammattimiehiä.
1: Ja ammattimiehiä. Kyllä. Ja Antti, oletan, että olet Sveitsissä parhaillaan.
4: Kyllä.
1: Noniin.
2: Porvari ja minä teen vaan molemmatkin olla porvareita, ei olla purettu vielä. Mites, onks mies toisellakin linjalla pesun kestävä porvari?
4: Tietysti.
1: Loistava.
2: Tänään on porvarikisa.
1: Porvariradio täällä. Hei, täältä tulee ihan tutusta kappaleesta Raita kerrallaan -biisi ulos, ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys, ja se kumpi nopeammin tämän tietää, tulee saamaan Ruutu Plus-koodin itselleen. Säännöt lienevät selvät.
4: Kyllä.
1: Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Nyt mennään eteenpäin.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
2: No?
4: Hiljasta.
1: Mhm. Ei taideta kummassakaan päässä tietää vielä.
4: Ei vielä.
1: Mennään toiseen raitaan.
2: Sieltä semmoista nakutusta. Löytyykö nyt jonkunnäköistä arvailua?
4: Tasainen oli nakutus.
2: Eikö ollut? Joo.
1: Mutta ei näköjään vielä löydy, joten mennään kolmanteen raitaan.

0: Kovasti yrittää tarjota lisää pähkäiltävää tämä meidän ääniraita, mutta antoiko tarpeeksi niin, että uskalto arvata?
1: Ei, nyt ei kyllä vielä kolkuta kyllä.
0: Eikö lähe? Mites Mr. Switzerland?
1: Nimi, just niin. Mulla ei,
0: aivan niin, ei pätkääkä, se on tämä aikaero.
2: Joo, ei. Joo.
0: Ei kummallakaan, mutta meillähän on yksi näyte vielä, niin ei se ole se.
3: Otetaan vielä neljäs, kyllä. Antti, siellä?
0: Se oli.
1: No nyt, olisiko tässä Nightwishin Wishmaster?
3: Kun ei ole. Ei ole. Mitä sanoo Jarmo?
2: Nightwish, End of the Hope.
0: No
3: kyllä me hyväksymme. Se oli hiukan pielessä, mutta kyllä sä biisin oikein tiesit.
0: Alkoi kuitenkin oikealla ensimmäisellä sanalla.
3: End of All Hope on kappale.
2: Okay. Ja bändi oli oikein.
3: Bändi on oikein, joo. Kyllä tää nyt on hyväksyttävissä. Antti, sä olit hajulla niin sanotusti, mutta aavistuksen verran nyt sitten meni vikaan.
1: Joskus menee näin.
3: Mutta hei, kiitoksia soitusta ja kiitoksia myös kärsivällisyydestä. Tässä oli aavistuksen omaisia teknisiä haasteita. Ja Jarmo, sama homma sinulle. Kiitos osallistumisesta ja anteeksi teknisistä haasteista. Jää Jarmo sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän mieheltä tietoja ylös, niin Ruutu Plus -koodin sitten saat.
4: Radio Rockin korporaatio. Riss.

0: S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vieläkös muistat pari viikon takaisin, tai itse asiassa kuule hetkinen, tästä on jo yli 3 viikkoa aikaa.
2: No,
1: tämä oli
2: siinä.
1: Tämä helatorstain jälkeinen perjantai, eli 15. toukokuuta, jolloin varhain aamulla tuli droonivaroitus.
2: Joo, ja mehän oltiin molemmat silloin ansaitulla vapaalla.
1: Joo, jälkeenpäin muuten aavistuksen nyt harmittaa tämä, koska emme päässeet radiossa varoittamaan ihmisiä.
2: Mutta muistan kyllä.
1: Joo, tästä, niin tämä oli 15. toukokuuta, siitä on nyt sitten laskettavissa, että onko tästä nyt sitten vähän runsaat 3 viikkoa siis aikaa.
2: Kyllä.
1: Helsingin Sanomat on julkaissut tutkimustuloksen siitä, kuinka moni on huomannut tämän droonivaroituksen, viranomaisten droonivaroituksen.
2: Nimenomaan, että sitä ei ole sitä varoitusta kukaan ikään kuin boostannut. Joku toinen ihminen, että on nähnyt heti sen varoituksen.
1: Joo, eli kyse on siis siitä, että kuinka moni ylipäätään on ollut tietoinen tällaisesta droniuhasta. Oli tämä tieto sitten saatu mistä hyvänsä?
2: Okei, no sitten kuulun tähän joukkoon, mutta mielenkiintoista saada tästä vähän dataa.
1: Joo.
3: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
0: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Helsingin Sanomat on tehnyt tutkimusta, tai paremminkin teettänyt tutkimusta siitä, kuinka moni Uudellamaalla asunut ihminen oli tietoinen droonihasta varhain 15. päivä toukokuuta, kun tämä uhka oli päällä, ja kuinka moni ylipäätään päivän aikana huomasi koko droonihommasta yhtikäs mitään. Tilanne on se, että niukasti yli puolet Uudellamaalla asuvista havaitsi viranomaisten kehotuksen pysyä sisällä toukokuun droonihuhkan aikana. Liki viidennes alueella asuvista ei myöskään ymmärtänyt, mitä viranomaiset viestivät tapahtumien aikana. Hesari kysyi teettämässään kyselyssä kansalaisten käsityksiä toukokuun droonihuhkan viestinnästä ja suomalaisten varautumisesta. Tuolloinhan, kerrotaan tämä nyt vielä, Suomen viranomaiset olivat saaneet tietoa siitä, että Ukrainasta oli lähetetty droneja, joissa oli pommit, ja nämä olivat harhautuneet mahdollisesti Uudellemaalle.
2: Joo.
1: Tästähän siinä oli nyt kysymys. Mutta se, että yli puolet, tai anteeksi, melkein puolet, ei ollut tietoinen yhtään mistä.
2: Joo,
1: ei yhtikäs mistä.
2: Kaikista niitä mä oon ihmeessä, että ne, jotka ovat nähneet tämän tiedotteen, niin jos heillä on ollut joku epäselvyys, että mitä tällä tarkoitetaan, sehän oli hyvin simppeli.
1: Pysy koton.
2: Just näin. Nyt ulkona liikkumisen niin kuin puolestaan olisi sanottava, että ei ole hyvä juttu. Ei ole hyvä juttu, jos oli varsin suoraviivainen, mutta sitä mä en tiedä, kuinka tyytyväinen viranomainen on. No ehkä se on sen takia, että selvästi viesti kulkee. Mun 112-sovellukseni ei tehnyt niitä omia pieniä kuvioitaan, mutta HSL:n, eli Helsingin seudun liikenteen applikaatio, osasi kertoa, että nyt on tämmöinen drone-show päällä, bussit eivät liiku ja tilanne on se, että nyt pitäisi mennä sisätiloihin niin kuin olisi jo, mutta minä sain sen oman lapseni kautta tietoon, joka on vielä kikkailijoista kovin, ja kun hän soitti mulle, että nyt on tämmöinen, että pitäisi pysyä sisätiloissa. No mähän nimenomaan nuoren opiskelijan tekosyykirjastoa, kun selasin, niin en kyllä uskonut pätkääkään, että nyt jumalauta, paat peltikypärän päähän ja lähdet kylille. Isikin on käynyt sodaan.
1: Kylmän.
2: Niin, mutta sitten mä totesin, että tervetuloa kotiin, kun katsoin iltapäivälehtiä ja totesin, että tämmöinenhän todellakin on. Mutta ei tämä kyllä mennyt varmasti sitä reittiä, mitä viranomainen toivoi.
1: Joo, kun tämä viranomaisten kehoitus tuli, niin totta kai myös lehdistö tarttui tähän saman tien, ja oli Hesarit ja Ilta-Sanomat, Iltalehdet.
2: Ja HSL joutui tekemään poikkeusaikataulut saman tien.
1: Mutta silti vain noin puolet ylipäätään oli tietoinen tällaisesta uhasta,
2: niin
1: tuolla hetkellä siis hereillä olleista ihmisistä.
2: Niin kuin mun mielestä varoitusjärjestelmä pitäisi toimia niin, että olet hereillä tai et.
1: Joo.
2: Niin se sun laittees, mikä se sitten ikinä onkaan. Vaikka se olisi saatana sun kahvikone, mutta kun nekin tuntuu olevan yhdistetty johonkin Bluetoothilla ja Wifeillä ties minne, niin jotain kautta pitää tulla joku signaali, mikä kertoo vaaratilanteesta, niin että alkaa ainakin selvittämään lisää. Mutta tämä menee täysin ohi, niin se on kyllä
1: se on,
2: väärin.
1: Se on erikoista, ja sekin kertoo nyt vähän siitä, että ei taida enää olla sellaista joukkoviestinnän muotoa, puhutaan sitten sosiaalisesta mediasta tai perinteisestä mediasta, joka tavoittaisi yksiselitteisesti uutisillaan kaikki.
2: Koska TikTok ei tarjonnut heti sitä.
1: Ei, TikTok ei tarjonnut tätä. Siis tässä oli semmoinen häkellyttävä tilanne joitakin kuukausia sitten. Tapasin erään ihmisen, ihan itseni ikäisen ihmisen, koska mäkin tapaan ihmisiä. Erään ihmisen, ja silloin oli...
2: Oliko se kummallekin ok tämä tapaaminen?
1: Joo, oli joo. Siinä, okay. ei siinä syntynyt
2: turvallinen
1: mitään.
2: Turvallinen tila.
1: Ei, joo, tämä oli turvallinen tila joo, ja meillä oli häirintäyhdyshenkilöstä oli tiedotettu.
2: Meinaisitko sanoa, että molemmilla oli ihan kivaa?
1: Ei ollut sillä tavalla kivaa. Tämä oli ihan tämmöinen niin kuin nopea tapaaminen.
2: Okei. Okay.
1: Mutta silloin oli kovasti esillä tämä Anneli Auerin ja Jens Kukan oikeudenkäynti.
2: Joo.
1: Niin kävi ilmi, että tämä ihminen, täysin suomalainen ihminen, itseni ikäinen ihminen vielä, hän ei ollut kuullut juttuukaan tämmöisestä Anneli Auerista.
2: Siis koko pötköstä.
1: Joo, siis tätä... joo, että hänelle piti avata ihan se, että joo, että Ulvilassa aikanaan...
2: Pitikö sun näyttää hänelle halkoakin?
1: Ei sentään, mutta Ulvilassa 2006 joulukuussa tapahtui tämmöinen murha. Ja sen jälkeen sitten tapahtui monenlaista ja tuli tämmöiseen seksirikosoikeudenkäyntiin. Hän ei ollut kuullut koko Auerista mitään.
2: Mutta onko hän asunut ulkomaan vaikka jossain Intiasta, jossain niin kuin kaukana Amerikasta tai jossain, ettei ole päässyt tämän uutisen piiriin?
1: Sitä mä en tiedä, sitä en tullut kysyneeksi. Mutta tämä oli silleen jännä, tämäkin osoitus siitä, että vaikka tämmöinen nimenomainen tämä uutinen tietysti nyt on ollut sellainen, jota olen hyvin paljon seurannut ja kaikki mahdolliset risahdukset tulee siitä luettua tai kuunneltua, mitä ikinä formaattia tarjotaankaan, mutta tuntuu kuitenkin oudolta, että löytyy ihminen, mikä juttu, mikä homma.
2: Miten sä kauheasti, miten sä suhtauduit siihen? Että
1: mä olin hyvin yllättynyt, mutta nyt kun tämä Hesarinkin tuore tutkimus, minkä he ovat teettäneet, kertoo, että siis puolet Uudenmaan asukkaista niin ei tiennyt tämmöisestä droonihuosta mitään.
2: Joo, mutta tämä oli tämmöinen pikaräkäsy. Tämä, kun niin, tämä uhka niin. Tuli ja tuli varoitukset. Mutta nyt me puhutaan niin kuin tämmöistä Anneli Auerin mittaisesta niin kuin kaavasta.
1: Mutta toisaalta tämä pikainenkin räkäisy oli sellainen, että se oli koko päivän esillä ihan kaikkialla.
2: Anteeksi, nyt on pakko, siis tämäkö ei ole selvinnyt ollenkaan tälle vajaalle puolille ihmisistä, että on ollut tämmöinen drone.
1: Sen päivän aikana, ehkä niin sen, myöhemmin sitten jotain.
2: Joo, mutta siis sen päivän
1: niin,
2: aikana.
1: Niin, sen päivän aikana, ei, mitä tässä nyt sitten, kato. Niin, tämmöinen.
2: Ei haittaa, vaikka vähän osuiskin välillä.
0: Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Plus. Nyt ruudussa.